0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: rohkeasti. Soihdui lansan valaiseen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Radio Day.

0: Elämän tärkein ja vaikein asia on rakkaus. Se on kaiken elämän perusta ja päämäärä ja kaikki tietävät sen, että niin se on. Mutta kukaan ei rakasta niin kuin pitäisi. Siis sillä tavalla, ettei halveksi ketään, rakastaisi vihamiehiäkin, kantaisi toistensa kuormia, palvelisi jokaista. Onneksi Raamatussa on vastaus tähänkin ongelmaan. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja toinen kohta. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Samoin se usko ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Kuulitko oikein? Jeesus saa armollaan aikaan uskoa ja rakkautta, jopa yltäkylläistä rakkautta. Hän haluaa antaa sitä meille, rakkaudettomille, ilmaisena lahjana, antaessaan meidän syntimme anteeksi. Minä olen teologian tohtori Timo Junkkaala.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: silloin.
1: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

täällä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

Oletko kiinnostunut virsistä? Haluatko tietää enemmän virsien taustoista tai vain laulaa mukana? Sukella virsien kiehtovaan maailmaan Seppo Suokunnaksen asiantuntevassa seurassa. Virsivartti sunnuntai aamuisin kello 7.45 ja uusintana samana päivänä kello 10.45.

Kippu tässä, moi. Mä kuuntelen Radio Dayta, koska mä rakastan sitä. Koska mä rakastan Jeesusta ja koska mä rakastan näitä tyyppejä. Tää on mun radio.

Tässä pastori ja stand-up-koomikko Ville Kormilainen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
1: dayplus.fi/tilaus.
0: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
0: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
0: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa

0: Obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Halki kylä pienen hiljaa.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Otamme esille virren 462 Soi kunniaksi Luojan. Sen kirjoitti vuonna 1897 A.V. Koskimies, entinen Forsman. Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiokantaattia varten. Sen sävelsi Jean Sibelius. Siinä oli kaksisäkeistöinen laulu Soi kiitokseksi Luojansa lauluhentoinen. Koskimies oli kielten lehtori, myöhemmin professori. Myöhemmin hänen puolisonsa Ilta Koskimies kirjoitti yhden lisäsäkeistön, nykyisen virsikirjan kolmannen säkeistön. Virissä ovat esillä Jumalan hyvät lahjat, johdatus ja huolenpito. Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee ihmislapset. Korkeudestaan hän valvoo maata, kaikki, jotka siinä asuvat, joiden sydämen hän itse on luonut ja joiden teot hän kaikki tuntee. Psalmista 33. Herra on säilynyt.

Niiden haltija, viljan ja vuoden tulon, jokapäiväisen leivän antaja. Nyt säkeistö 2 sanoo tunnustaen myös sen, että Jumala sallii myös vaikeita aikoja. Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa, sanotaan psalmissa 145. Virren teemoja ovat myös köyhien muistaminen ja päällimmäiseksi jäävä kiitollisuus Jumalan hyvyydestä. Sävelmä syntyi siis samaan aikaan osana promootiokantaattia. Tuota kantaattia ei koskaan sellaisena julkaistu, vaan Sibelius muokkasi siitä pian 9-osaisen sekakuorolaulujen sarjan, jonka julkaisi 1899 nimellä Lauluja sekaköörille 1897 vuoden promootiokantaatista opus 23. Vilsikirja lisävihko ehdotuksessa ja samoin korallikirjassa 1923 oli siis lisäsäkeistä. Säveltäjämestari Sibelius ei ollut siitä koskaan kovin innostunut. Kerrotaan, että Sibelius ei tykännyt virren sanojen lisäsäkeistöstä. Siitä syöstä kuorojen vieraillessa Ainolassa virrestä sai laulaa vain ensimmäisen ja toisen säkeistön. Sibeliuksen koraali on linjakas ja kuulakas, luojan vaalintaa kuvaava. Mielestäni tekstin ajatus taitavasti ohjaa, kuvastuu myös sävelkulussa. Nyt baritoni Esa Ruuttunen laulaa virren.

Esillä on virsi 453, kivi onko kourassani. Tämä virsiehdotus otettiin Norjan luterilaisen kirkon virsiehdotuksesta. Anna-Maija Raittila käänsi runon Suomen virsikirjaehdotukseen 1984 ja virsikirjaamme saimme tämän 86. Mutta kuka onkaan virren alkuperäinen tekijä? Hän on norjalainen Liv Nordhaug, 1926 syntynyt opettaja, toimittaja, kirjailija, musiikkiopintojakin harjoittanut henkilö. Liv Nordhaug kirjoitti virtensä Johanneksen evankeliumin 8. luvun alun pohjalla. Siinä on kertomus aviorikoksesta tuodusta naisesta, jossa yhteydessä Jeesus sanoi sanansa, se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja sitten lausui naiselle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä enää tee syntiä. Virsi painettiin Norjan luterilaisen kirkon virsikirjaehdotuksessa ja sitten Norjan virsikirjassa 1984. Tämä virsi toi osaltaan virsikirjaamme uutta ilmettä osastoon yhteys. Siinä on arkielämän tuntoja, jossa me ihmiset niin helposti syyttelemme toisiamme. Katsettani jäädyttää kylmä viima tuomion, sanoi suomennos. Runoilija muistuttaa syyttäjiä ja arvostelijoita, että jokainen joutuu tilille omista vääristä asenteista. Virsi kääntyy rukoukseksi. Hoida meitä, Herran henki, anna mieltä Kristuksen, että nyrkki aukeaisi toisen käteen tarttuen. Tutki meitä langenneita, armon silmin Jumala, viha päästä pimennoistaan, päästä meidät pahasta. Raittila oli komiteassa hyvä suomentaja. Silloinkin, kun tarvittiin arkielämän tuntojen tarkkaamista ja avaruuden, rohkeuden, heikkojen puoltamisen, armahtamisen korostuksia. Virren sävelmä ilmestyi 1745 Saksassa Johan Tommenin koraalikirjassa. Suomessa se tuli käyttöön virsikomiteoiden lisäyksissä ensin 1868 ja sitten 1963. Koraalikuoro Psalliite laulaa virren.

Virsi 572, taas kukkasilla kukkulat, Elias Lönnrotin suvivirsi. Virsikirjan suvivirsi, jo joutui armas aika, on ilman muuta tunnetuin. Mutta heti toisena tulee mielestäni Lönnrotin taas kukkasilla kukkulat. Lönnrot laati sen psalmin 65 pohjalta ja julkaisi tämän virren komiteansa toisessa ehdotuksessa vuonna 1871. Viralliseen virsikirjaan se tuli 1886. Silloin virsi alkoi: Sua Herra hiljaisuudessa Sioni ylistääpi. Alkuperäinen virsi seurasi psalmin 65 tekstiä varsin tarkkaa. Kukkulat verhoutuvat juhlapukuun, niityt ovat lammaslaumojen peitossa, laaksot lainehtivat viljaa. Nykyisen virren neljässäköistä oli alkuaan ensimmäinen. Virsi on siis Jumalan luomistekojen ylistystä. Siinä tulee esille myös monia maanviljelyksen kuvia. Esimerkiksi sateella pehmität sä maan, sen vaot liottelet. Tärkeitä ovat myös sanat anteeksi annat velkamme, sekä puhe Jumalan kartanoista ja pyhien asunnoista. Siten tässä on myös kirkko ja Jumalan palvelus sekä synti ja armo läsnä. Elias Lönnrot eli 1802-1884. Hän oli kansanrunojen kerääjä, professori, kanslianeuvos, suomen kielen tutkija, Kalevalan ja Kantelattaren luoja, sanakirjan tekijä ja muuta. Hän johti 1860- ja 70-luvuilla virsikirjakomiteaa ja oli siinä työssä erittäin ahkera. Hän julkaisi itse kaikkiaan 13 virsijulkaisua. Ne sisälsivät alkuperäisiä, suomennettuja ja käännettyjä virsiä. Hän oli virsihistoriamme ehkä ahkerin ja laaja-alaisen runoilija. Hän teki työtä virsien kanssa vuosina 1840-84, mutta ei siis saanut lopulta nähdä omin silmin virsikirjan hyväksymistä 1886. Eläköidyttyä Lönnrot asui perheineen Sammatissa, Nikun ja sittemmin Lammin taloissa eläen vaatimatonta ja hurskasta elämää. Hän sai saatella hautaan vaimonsa ja monta tytärtään. Ainoastaan Iida tytär eli myöhemmälle iälle ja muutti Italiaan, jossa asui Sienan kaupungissa ja on sinne haudattukin. Viiden sävelman raumalainen kansan toisinto, siis koraaliversio vanhemmasta alkuperäismelodiasta, jota kuitenkin on meille tarkemmin tuntematon. Mieskuoro Papas nou mamas laulaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11. Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
2: Day. Tänään on viides sunnuntai helluntaista. Tämän päivän päälle kirjoituksena on yksi sana. Armahtakaa. Meitä muistutetaan siitä, että kenelläkään ei ole lupa tuomita lähimmäistään. Sillä tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle ja meitä kehotetaan armahtamaan toisiamme ja edistämään oikeuden ja hyvyyden toteutumista. Jokainen meistä kaipaa anteeksi antamusta ja me elämme Jumalan anteeksi antamuksesta. Päivän antifoni kuuluu: minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Tämä on psalmista 13.6. jae. Tänään 28. kesäkuuta nimipäiväsankarilla on hyvin ajankohtainen nimi, Leo. Leo on ollut hyvin suosittu myös paavien nimenä. Tällä hetkellä paavina on Leo 14. Kuuluisin näistä leopaaveista oli Leo ensimmäinen suuri. Hän oli paavina vuodesta 440 vuoteen 461. Hän loi teologisen perustelun paavin asemalle koko kirkon johtajana. Muistopäiviä hänellä on ollut kaksi. Varhaisempi tänään 28.6., koska tuona päivänä noin vuonna 700 hänen luunsa siirrettiin Roomassa Vatikaanin kirkkoon. 1100-luvulla hänen muistojuhlakseen vakiintui gallialaisen esikuvan mukaan huhtikuun 11. päivä. Tuo päivä omistettiin Leo toisen muistolle. Sana Leo on latinaa ja merkitsee suomeksi leijonaa. Leijona on myös tunnettu valtakunnan tunnuksena. Sellaisena leijona on usein kuvattu vaakunassa. Leijonat koristivat myös Salomonin temppelin sisäänkäyntiä. Varhainen Juudaan leijona on esitetty neljällä tassulla kulkevana. Symbolikuvastomme ilmestyy myös istuvia leijonia, esimerkiksi kirkkojen pääovia vartioimaan. Kun vaakunoiden käyttö yleistyi keskiajalla, siihen ilmestyi myöskin seisova leijona. Nouseva leijona. Ja seisova leijona vakiintui myös Suomen tunnukseksi. Suomen valtion vaakunaksi leijona tuli vuonna 1917. Leijonalla on myös lukuisia kristillisiä merkityksiä. Kristus, Juudan leijona, joka voittaa pahan ja kuoleman. Leijona on myös ylösnousemuksen symboli. Keskiaikaisen uskomuksen mukaan leijonan pennut syntyivät elottomina ja isä herätti ne henkiin kolmantena päivänä hengityksellään. Siksi leijonasta tuli Kristuksen ylösnousemuksen vertauskuva. Leijona kuvaa myös valppautta ja vartiointia, Jumalan voimaa ja suojelusta. Kristillisessä taiteessa siivekäs leijona on Markuksen tunnus. Se kuvaa rohkeaa julistusta ja erämaassa huutavan ääntä. Kristillinen symboliikka teki leijonasta Euroopan yleisimmän vaakunaeläimen. Raamatussa leijona ei ole vain voiman merkki, vaan se on ennen kaikkea ylösnouseen Kristuksen vertauskuva. Voima, joka ei murskaa, vaan pelastaa. Kuninkuus, joka ilmenee rakkaudessa. Kirkkoisä Hieronymus, Raamatun latinaksi kääntäjä, kuvataan usein yhdessä leijonan kanssa, joka hänellä legendan mukaan oli kotieläimenä luostarissaan. Eräiden pyhimysten yhteydessä leijona muistuttaa kristittyjen vainoista, joissa uskovia heitettiin sirkuksissa leijonien raadeltavaksi. Toisinaan myös Israelin 12 sukukuntaa on verrattu eri eläimiin. Leijona on tällöin Juuda. Kristitylle se on Kristuksen voiman ja valtasuuruuden tunnus. Hän on yli kaikkien herrojen herra. Juuri kristillinen symboliikka teki leijonasta Euroopan yleisimmän vaakunaeläimen. Täällä Pohjolassa leijona syrjäytti monin paikoin karhun vallan, kuninkuuden vertauskuvan. Suomen vaakunan leijona liittyy eurooppalaiseen kristilliseen symboliperinteeseen. Tämän päivän virsi 536. Kristus valo valkeuden, isän poika iäinen, armostasi jälleen uuden päivän saamme suloisen. Tässä virressä on eri säkeistöissä erilainen avainsana. Ensimmäisessä säkeistössä Kristus on valo valkeuden. Toisessa säkeistössä henki, rakastava, sydämemme lämmittää. Kolmannessa säkeistössä Jeesuksen valo loistaa synnin yöhön pimeään. Ja neljännessä säkeistössä avainsana on rauha. Rauha seurakunnassasi väkevänä virratkoon. Ja viidennessä säkeistössä usko. Uskon lamppu lakkaamatta loistakoon. Muan Bachin suosittu urkukoraali mainitaan meillä usein nimellä Kristus valo valkeuden. Näillä sanoillahan tämä virsi alkaa. Bachin kantaatissa tämä virsi alkaakin sanoilla Jeesus bleibet meine Freude. Jeesus pysyy ilonani. Tämä aamu virsi Kristus valo valkeuden tuo mieleen Nikean uskon tunnustuksen, jossa sanotaan, että Jeesus Kristus on valkeus valkeudesta. Tämän veren tekijäksi on merkitty Martin Opitz. Tämä Kristus valo valkeuden virsi on Opitzin omista virsistä tunnetuin. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, sinä olet oikeudenmukaisuuden ja rauhan lähde. Ilman sinua emme osaa elää rauhassa emmekä rakastaa toisiamme riittävästi. Kiitos, että sinä kutsut meitä yhä uudelleen seurakuntasi yhteyteen. Sinä ohjaat ja vahvistat meitä. Lähetän nyt maailmaamme oikeuden ja rauhan tekijöitä. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Nyt alkavan Donkkipodi-ohjelman tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Nyt tarvitaan apua.

0: Donkibody.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodya. Viimeksi Esterin kirjassa Haman suuttui, kun Mordokai ei suostunut kumartamaan häntä. Mutta miten Haman sitten asiaan suhtautui? Varmaan tosi rauhallisesti ja asiallisesti. No ei aivan. Kuninkaan kiero ja ylpeä palvelija Haman oli saanut omasta mielestään loistoidean. Kaikki maassa olevat juutalaiset tapettaisiin, koska he eivät kumartineet häntä. Ei näin, Haman. Ei näin. Juutalaiset halusivat kunnioittaa vain Jumalaansa ja siinä he tekivät ihan oikein. Hamanin määräys oli tietenkin kauhea kaikille juutalaisille, myös Mordokaille. Mordokai lähtikin hakemaan apua Esteriltä, jolla kuningatterena voisi olla mahdollisuus kääntää kuninkaan pää. Mordokai kertoi Esterille, mitä Haman oli suunnitellut. Ester oli itsekin juutalainen ja nyt oli tullut hänen aikansa toimia rohkeasti. Luetaan Raamatusta. Mordokai vastasi Esterille. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta. Mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Esterin kirja, luku 4, jae 14. Nyt oli aika toimia. Kuultuaan pelottavat uutiset, Ester menikin juttelemaan kuninkaalle. Se ei ollut kuitenkaan mikään helppo juttu, sillä kuninkaan luokse sai mennä vain, jos tämä itse kutsui. Ester päätti olla rohkea. Ester oli myös viisas. Hän järjesti juhlat ja Haman oli hyvin ylpeä saamastaan kutsusta ja ylpeili sillä perheelleen. Hän ei voinut aavistaa, että Esterillä oli aikomus paljastaa hänen pahat suunnitelmansa kuninkaalle. Ester ei niitä heti kertonutkaan, vaan antoi ensimmäisten juhlien sujua normaalisti. Vasta seuraavissa juhlissa hän ottaisi asian esiin. Joskus on aika toimia, ja joskus on aika odottaa. Ester on meille hyvä esikuva. Hän suunnitteli ja mietti, miten vaikeassa asiassa kannattaisi edetä. Ja sitten kun oli aika toimia, hän teki sen rohkeasti. Aina ei ole helppoa tietää, mikä on oikea aika. Mutta Jumala tietää sen, ja häneltä voimmekin rukoilla viisautta ja rohkeutta. Jos joku kiusaa sinua, niin juttele siitä jonkun aikuisen kanssa ja pyydä apua. Vaikeiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Rukoillaan. Jeesus, opeta minua olemaan rohkea ja auttamaan myös muita. Aamen. Ja tämänkertainen kysymys tulee tässä. Kuka on auttanut sinua jossain vaikeassa tilanteessa?

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
1: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Oi vielä kerran armahda.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Oletko kiinnostunut virsistä? Haluatko tietää enemmän virsien taustoista tai vain laulaa mukana? Sukella virsien kiehtovaan maailmaan Seppo Suokunnaksen asiantuntevassa seurassa. Virsivartti sunnuntai aamuisin kello 7.45 ja uusintana samana päivänä kello 10.45.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhä aamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-aamupäivää. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Suomen tullista kerrotaan STT:lle, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei tiedetä, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin. Tullia ei välttämättä listata näkyviin, vaan se voidaan upottaa kaikkiin hintoihin. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen viimeisimpiin iskuihin. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Lisäksi kaarti varoittaa, että lisäiskuihin vastattaisiin murskaavasti. Yhdysvaltain asevoimat sanoi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa tehneensä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä tehneet Lähi-idän alueella iskuja puolin ja toisin. Venezuelassa 11-vuotias lapsi on löydetty elossa maanjäristysten aiheuttamista raunioista. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Keskiviikkoisten järjestysten jälkeen on raportoitu ainakin 1430 kuollutta. 72 tunnin aikaikkuna, jonka aikana voidaan vielä todennäköisimmin pelastaa elossa olevia, on jo sulkeutunut. Asiantuntijoiden mukaan 3 vuorokauden jälkeen pelastusyritykset muuttuvat pian ruumiiden etsimiseksi raunioista. Järjestysten jäljiltä kateissa on yhä 10 000 ihmisiä. Ranskassa kuolemantapauksien määrä on tavallista korkeampi Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi. Asiasta kertoo Ranskan terveysministeri Stephanie Rist. Viime päivien helteiden vaikutukset näkyvät hänen mukaansa viiveellä. Nyt on kuitenkin jo näkyvissä viitteitä siitä, että kuolleisuus on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin samaan aikaan vuosi sitten. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Otamme esille virren 462, soi kunniaksi luojan. Sen kirjoitti vuonna 1897 A.V. Koskimies, entinen Forsman. Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiokantaattia varten. Sen sävelsi Jean Sibelius. Siinä oli kaksisäkeistöinen laulu, soi kiitokseksi luojansa lauluhentoinen. Koskimies oli kielten lehtori, myöhemmin professori. Myöhemmin hänen puolisonsa Ilta Koskimies kirjoitti yhden lisäsäkeistön, nykyisen virsikirjan kolmannen säkeistön. Virissä ovat esillä Jumalan hyvät lahjat, johdatus ja huolenpito. Taivaastaan Herra katsoo meitä, hän näkee ihmislapset. Korkeudestaan hän valvoo maata, kaikki, jotka siinä asuvat, joiden sydämen hän itse on luonut ja joiden teot hän kaikki tuntee. Psalmista 33. Herra on säiden haltija, viljan ja vuoden tulon, jokapäiväisen leivän antaja. Nyt säkeistö 2 sanoo tunnustaen myös sen, että Jumala sallii myös vaikeita aikoja. Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa, sanotaan psalmissa 145. Virren teemoja ovat myös köyhien muistaminen ja päällimmäiseksi jäävä kiitollisuus Jumalan hyvyydestä. Sävelmä syntyi siis samaan aikaan osana promootiokantaattia. Tuota kantaattia ei koskaan sellaisena julkaistu, vaan Sibelius muokkasi siitä pian 9-osaisen sekakuorolaulujen sarjan, jonka julkaisi 1899 nimellä Lauluja sekaköörille 1897 vuoden promootiokantaatista opus 23. Virsikirja lisävihko ehdotuksessa ja samoin korallikirjassa 1923 oli siis lisäsäkeistä. Säveltäjämestari Sibelius ei ollut siitä koskaan kovin innostunut. Kerrotaan, että Sibelius ei tykännyt virren sanojen lisäsäkeistöstä. Siitä syöstä kuorojen vieraillessa Ainolassa virrestä sai laulaa vain ensimmäisen ja toisen säkeistön. Sibeliuksen koraali on linjakas ja kuulakas, luojan vaalintaa kuvaava. Mielestäni tekstin ajatus taitavasti ohjaa, kuvastuu myös sävelkulussa. Nyt baritoni Esa Ruuttunen laulaa virren.

Ja sillä on virsi 453, kivi onko kourassane. Tämä virsiehdotus otettiin Norjan luterilaisen kirkon virsiehdotuksesta. Anna-Maija Raittila käänsi runon Suomen virsikirjaehdotukseen 1984 ja virsikirjaamme saimme tämän 86. Mutta kuka onkaan virren alkuperäinen tekijä? Hän on norjalainen Liv Nordhaug, 1926 syntynyt opettaja, toimittaja, kirjailija, musiikkiopintojakin harjoittanut henkilö. Liv Nordhaug kirjoitti virtensä Johanneksen evankeliumin 8. luvun alun pohjalla. Siinä on kertomus aviorikoksesta tuodusta naisesta, jossa yhteydessä Jeesus sanoi sanansa, se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja sitten lausui naiselle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä enää tee syntiä. Virsi painettiin Norjan luterilaisen kirkon virsikirjaehdotuksessa ja sitten Norjan virsikirjassa 1984. Tämä virsi toi osaltaan virsikirjaamme uutta ilmettä osastoon yhteys. Siinä on arkielämän tuntoja, jossa me ihmiset niin helposti syyttelemme toisiamme. Katsettani jäädyttää kylmä viima tuomion, sanoi suomennos. Runoilija muistuttaa syyttäjiä ja arvostelijoita, että jokainen joutuu tilille omista vääristä asenteista. Virsi kääntyy rukoukseksi, hoida meitä Herran henki, anna mieltä Kristuksen, että nyrkki aukeaisi toisen käteen tarttuen. Tutki meitä langenneita, armon silmin Jumala, viha päästä pimennoistaan, päästä meidät pahasta. Raittila oli komiteassa hyvä suomentaja. Silloinkin, kun tarvittiin arkielämän tuntojen tarkkaamista ja avaruuden, rohkeuden, heikkojen puoltamisen, armahtamisen korostuksia. Virren sävelmä ilmestyi 1745 Saksassa Johan Tommenin koraalikirjassa. Suomessa se tuli käyttöön virsikomiteoiden lisäyksissä ensin 1868 ja sitten 1963. Koraalikuoro Psalliite laulaa

Virsi 572, taas kukkasilla kukkulat. Elias Lönnrotin suvivirsi. Virsikirjan suvivirsi, jo joutui armas aika, on ilman muuta tunnetuin. Mutta heti toisena tulee mielestäni Lönnrotin taas kukkasilla kukkulat. Lönnrot laati sen psalmin 65 pohjalta ja julkaisi tämän virren komiteansa toisessa ehdotuksessa vuonna 1871. Viralliseen virsikirjaan se tuli 1886. Silloin virsi alkoi: Sua Herra hiljaisuudessa Sioni ylistääpi. Alkuperäinen virsi seurasi psalmin 65 tekstiä varsin tarkkaan. Kukkulat verhoutuvat juhlapukuun, niityt ovat lammaslaumojen peitossa, laaksot lainehtivat viljaa. Nykyisen virren neljässäköistä oli alkuaan ensimmäinen. Virsi on siis Jumalan luomistekojen ylistystä. Siinä tulee esille myös monia maanviljelyksen kuvia. Esimerkiksi sateella pehmität sä maan, sen vaot liottelet. Tärkeitä ovat myös sanat anteeksi annat velkamme sekä puhe Jumalan kartanoista ja pyhien asunnoista. Siten tässä on myös kirkko ja Jumalan palvelus sekä synti ja armo läsnä. Elias Lönnrotti eli 1802-1884. Hän oli kansanrunojen kerääjä, professori, kanslianeuvos, suomen kielen tutkija, Kalevalan ja Kantelattaren luoja, sanakirjan tekijä ja muuta. Hän johti 1860- ja 70-luvuilla virsikirjakomiteaa ja oli siinä työssä erittäin ahkera. Hän julkaisi itse kaikkiaan 13 virsijulkaisua. Ne sisälsivät alkuperäisiä, suomennettuja ja käännettyjä virsiä. Hän oli virsihistoriamme ehkä ahkerin ja laaja-alaisen runoilija. Hän teki työtä virsien kanssa vuosina 1840-84, mutta ei siis saanut lopulta nähdä omin silmin virsikirjan hyväksymistä 1886. Eläköidyttyä Lönnrot asui perheineen Sammatissa, Nikun ja sittemmin Lammin taloissa eläinvaatimatonta ja hurskasta elämää. Hän sai saatella hautaan vaimonsa ja monta tytärtää. Ainoastaan Iida tytär eli myöhemmälle iälle ja muutti Italiaan, jossa asui Sienan kaupungissa ja on sinne haudattukin. Viiden sävelman raumalainen kansan toisinto, siis koraaliversio vanhemmasta alkuperäismelodiasta, jota kuitenkin on meille tarkemmin tuntematon. Mieskuoro Papas Nou Mamas laulaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta.

0: Seuraavaksi Radio Deissä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Sydämellisesti tervetuloa Jumalan palvelukseen tänne Suomen Raamattuopistolle, niin paikalla olijat kuin striimin tai radion kautta tätä messua seuraavat. Meillä on täällä tänään iso joukko ihmisiä palvelutehtävissä. Suntiona on Alina Egorova, kanttorina Jenni-Kristiina Liiri. Tästä radioinnista vastaa Aku Lundström. Striimauksesta vastaavat Anton Spännäri ja Rasmus Karjalainen. Ehtoollisavustajina meillä toimivat Juha Laitio, Reijo Hirvinen ja Risto Sepponen. Jumalan palveluksen jälkeen on mahdollisuus rukouspalveluun täällä kirkkosalin etuosassa ja Liisa Torikka palvelee tänään rukouspalveluksessa. Minun nimeni on Riku Larmala ja toimin tässä messussa liturgina ja saarnaajana. Tervetuloa. Aloitamme alkuvirrellä 445 ja laulamme ensimmäisen ja toisen sekä viidennen ja kuudennen säkeistön. Eli 445 ensimmäinen ja toinen säkeistö ja viides ja kuudes säkeistö.

on teidän kanssanne. Tänään Raamatun tekstit puhuvat armosta ja armahtamisesta. Kuulen aina joskus kirkossa sanottavan, että armo on se, mihin kaikki kristinuskossa tiivistyy. Että meidän tulee julistaa vain ja ainoastaan armoa. Ja totta kai armo on tärkeä. Armo on kristillisen uskon keskuksessa. Se on Jeesuksen, se on Jumalan asenne meitä kohtaan. Kuten rippikoulussa opetetaan, ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Mutta usein kuulee sen rinnalla sanottavan, että puhutaan vain armosta, ei puhuta ollenkaan synnistä. Ja mitä on armo, jos emme julista syntiä synniksi, tunnusta sitä, mitä olemme tehneet väärin ja saa anteeksi? Entä kun sanotaan, että annetaan kaiken kasvaa ja kukoista, eikö synnin myötä armo tule suuremmaksi? Näinhän Paavaliltakin jo penättiin. Hän vastasi selkeästi. Syntiä meidän ei kuulu tehdä, mutta myös niin kuin apostoli Johannes opetti, silti jokainen meistä jää kiinni synnin tekemisestä. Se, että armo on tärkeä ja keskeinen asia, ei tarkoita sitä, että me olisimme täällä jo synnittömiä. Meidän on tunnustettava syntimme, sillä jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, apostoli Johanneksen sanoin, teemme Jumalasta valehtelijan. Hänen totuutensa valossa selviää, että me olemme syntisiä, meistä aivan jokainen. Meidän tulee siinä takia jättäytyä armon varaan. Kuten päivän psalmissa sanotaan, minä luotan sinun armoosi. Tähän luottaen saamme yhdessä hiljentyä synnin tunnustukseen 708. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja ilon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen palvelinaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilkaamme. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Aamen.

0: Rukoilkaamme. Herra, Jumala, taivaallinen Isä, sinä annat synnit anteeksi ja nostat langenneet. Armahda meitä, jotka tuomitsemme toisen, mutta emme näe omaa suurta velkaamme. Varjele meitä omahyväisyydestä ja ylpeydestä. Anna meille kykyä kohdella lähimmäisiämme oikein ja armahtavasti. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Päivän ensimmäinen lukukappale on toisesta Samuelin kirjasta, sen 12. luvusta, ja sen lukee meille Reijo Hirvinen.
1: Herra lähetti Naattanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultuaan Naattan sanoi, eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raaskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. Daavid suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma, ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille, se mies olet sinä. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut herraasi asemaan, annoin herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla. Ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Silloin Daavid sanoi Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Tämä on Jumalan sana.

0: päivän Uuden testamentin lukukappale on Roomalaiskirjeen toisesta luvusta ja sen lukee meille Juha Laitio.
1: Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin? Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Tämä on Jumalan sana.
0: Kiitos. Päivän virtenä laulamme virren 453. 453.

Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois, yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Mitä Jeesus kirjoitti maahan? Yksinkertainen kysymys, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Mitä Jeesus kirjoitti ihmisten tivatessa häneltä vastausta? Miksi hän ei antanut vastaustaan heti? Jos jotkut sanovat, että hän tarvitsi aikaa miettiäkseen hyvää vastausta, mutta en ihan usko itse tuohon. Palaamme kohta tuohon maahan kirjoittamiseen, sillä uskoakseni siinä on tämän evankeliumin kohdan avain. Tarkastellaan kuitenkin ensin tilannetta. Naisen toivat Jeesuksen eteen miehet, jotka syyttivät häntä. He olivat omasta mielestään hurskaita ja toimivat oikein. He varmasti uskoivat noudattavansa lakia ja saavansa Jeesuksen ansaan omista puheistaan. Jeesus kuitenkin käänsi huomion naisesta heihin itseensä. Me ihmiset olemme helpottuneita, sillä syyttävä sormi osoittaa nyt näitä syyttäjiä. Sydämemme kevenee ja kivi vierähtää siltä pois. Todellinen syyllinen on löydetty, oikeudenmukaisuus on toteutunut. Me ihmiset olemme nimittäin kovin hanakoita tuomitsemaan muita, osoittamaan ympäriltämme syyllisiä. Oikeusjärjestelmämme perustuu siihen, että syyllistä rangaistaan ja sen toimimiseksi syyllisen osoittaminen on välttämätöntä. Olen vuosia päässyt seuraamaan läheltä suomalaista koulumaailmaa, joka on tietyssä mielessä yhteiskunta pienoiskoossa. Siellä olen huomannut, että monen opettajan mielessä hallitseva kysymys arjessa on se, kuka on mistäkin vastuussa. Jos teen näin, kuka osoittaa minut syylliseksi, jos jotakin tapahtuu? Vastuut ja syyllisyys ovat keskeisiä myös politiikassa ja kaikessa muussa yhteiselämässämme. Kun poliittista keskustelua seurataan, on kurja huomata, että siellä ei enää keskitytä asioihin, vaan siellä etsitään syyllistä ongelmaan. Kuka sanoi tai postasi milloin ja mitäkin? Jos katsotaan poliitikkojen tekemisiä, suuri osa uutisista ei enää käsittele päätöksiä ja keskusteluita, vaan etsitään, että kuka on reagoinut sosiaalisessa mediassa ja milläkin tavalla. Kuka on syyllinen, että jotakin tapahtui? Kuka oli sen kaiken takana? Eikä tämä ole ainoastaan suomalaisen yhteiskunnan ongelma, vaan tämä ajattelu tuntuu hallitsevan ainakin länsimaista keskustelukulttuuria laajemminkin. Sen sijaan, että yrittäisimme tehdä itse asioille jotakin, haluamme löytää syyllisen, osoittaa sen, joka on vastuussa asioiden nykyisestä huonommasta laidasta. No miksi me ihmiset sitten toimimme näin? Miksi etsimme syyllistä ja haluamme rangaista? Oikeustajumme vaatii sitä, että jostakin löytyy
syyllinen, jota syyttää. Pahan pitää saada palkkansa. Ajatus on siinä sinänsä ihan oikein. Kuitenkin syyllisyydestä käytävää keskustelua hallitsee aina yksi elementti. Sekin itsessään varsin inhimillinen. Syyllisen on löydyttävä jostain muualta. Syyllisen on löydyttävä itseni ulkopuolelta tai vähintään edustamani ryhmän ulkopuolelta. Minun pitää voida osoittaa syyllinen, ettei minua osoiteta syylliseksi. Näin tehdessämme meidän omat sanamme osoittavat meidät syyllisiksi. Näinhän apostoli Paavali meitä opettaa kirjeessään. Kun syytämme toista siitä, mihin itse sorrumme, emme ainoastaan paljasta itseämme lainrikkojiksi. Paavalin kirjeteksti on tälle päivälle vielä sitäkin rankempi. Emme ainoastaan paljasta, että olemme itse syyllistyneet samaan. Syyttäessämme toista ihmistä siitä, mihin itse sorrumme, me käytännössä pidämme Jumalan pitkämielisyyttä pilkkanamme. Hän antaa meille anteeksi, mutta emme kykene antamaan anteeksi toiselle ihmiselle. Joku saattaisi nyt kysyä, että entä jos syyttää toista sellaisesta, mihin ei ole itse sortunut? Tämä on jälleen hyvin inhimillisestä näkökulmasta ymmärrettävä ja looginen ajatus. Se on turvallinen ajatus, erityisesti meille kristityille. Joskus tuntuu, että tietyt synnit nousevat kristittyjen parissa tikun nokkaan, eivätkä ne suinkaan ole niitä, jotka löytyvät heidän omasta keskuudestaan. Ne nostetaan esiin ja niistä puhutaan paljon. Ne syntiset tuolla jossain. On paljon miellyttävämpi sanamuoto meille kuin me syntiset täällä. Onhan se nyt ikävä, että joku tuolla tavalla kaivelee meidän syntejämme. Siinä jäämme aivan yhtä lailla kiinni. Joudumme huomaamaan sen, että yrittäessämme itse pelastaa itsemme, tehdä itsemme Jumalalle kelpaaviksi. Kiinnittämme huomion siihen, mitä toinen ihminen tekee, emme siihen, mitä olemme itse tehneet. Jumala ei ilmoittanut meille tahtoja ja käskyään sitä varten, että me niistä saisimme lyömäaseen lähimmäisemme murjomiseen maanrakoon. Hän antoi ne meille, että näkisimme itsemme niiden valossa. Sillä vain peilaten omaa elämäämme Jumalan sanaan, me voimme todella nähdä itsemme. Jumalan sana paljastaa meille sen, että tarvitsemme armahdusta. Joudumme siis samaan tilanteeseen kuin kuningas Daavid. Daavid oli nähnyt kauniin naisen ja rakastunut. Kyseessä oli Batseba, joka oli Daavidin sotapäällikön Urian vaimo. Mies oli reissussa sotamatkalla, mikä tarjosi kuninkaalle mahdollisuuden lankeemukseen. Yksi asia johti toiseen ja Urian vaimo oli nyt raskaana Daavidille. Tilanteessa, jossa päällikkö oli sodassa, asia tulisi piahkoin ikävällä tavalla ilmi. Pahimmassa tapauksessa syyttävä sormi paljastaisi itsensä kuninkaan. Mitä ihmiset silloin ajattelisivat hänestä? Olihan Daavid Herran tehtävänsä valitsema ja voitelema kuningas, joka oli noussut valtaistuimelle Saulin tilalle. Kuningas Saul oli syrjäytetty, koska hän oli toiminut väärin. Tällaisen affäärin paljastuminen kuningas Daavidin kohdalla ei olisi kauhean hyvää julkisuuskuvaa ja saisi varmaan monet kyseenalaistamaan sen, oliko Herra todella valinnut Daavidin, jos hän saattoi toimia näin. Ihanne kuninkaasta oli nyt vaarassa muuttua ihmisten silmissä härski ja himokas vallan anastaja. On siis täysin ymmärrettävää, että kuningas keksi hätäratkaisun. Taistelut ammonilaisia vastaan olivat käynnissä ja Daavid päätti järjestää asian niin, että Uria kuolisi taistelussa. Hän lähetti sotapäällikkönsä rintamalle, mutta käski järjestää paikan niin, että kuolema olisi varma. Näin sitten kävikin. Joukot menivät piirittämänsä kaupungin lähelle ja useita muitakin miehiä kuoli tuossa uhkarohkeassa ja tuhoon tuomitussa yrityksessä. Vaivasiko tämä asia Daavidia? Emme tiedä varmasti, mutta ainakaan asiasta ei ole mainintaa Raamatun teksteissä. Suunnitelma
oli toiminut. Sen sijaan kerrotaan, että kun Batseba oli viettänyt suruajan, David nouti hänet palatsiinsa ja meni itse naimisiin hänen kanssaan. Vaikuttaisi siltä, että kuningas työnsi koko asian mielestään pois. Niin Urian kuin useiden muiden turhaan kuolleiden miesten veri ei häntä tuntunut tässä tilanteessa häiritsevän. Jumala lähettää profeetan kertomaan tarinan siitä, kuinka rikas mies riistää köyhemmän ainoan lampaan. Kyseessä on kertomus, ei oikeudenkäynti. Profeetta ei mainitse nimiä ja rangaistusta ei voisi pitää enää ehkä hyvän oikeuskäytännön mukaisena. Heti oli kuitenkin selvää, että profeetta halusi tällä tarinalla opettaa Daavidille jotakin. Tällä mielellä kuningas Daavid sitä myös kuunteli. Tarinan loputtua kuningas halusi osoittaa oman oikeudenmukaisuutensa ja tuohtumuksensa ja reagoi mielestään varmasti, niin kuin rehdin ja hyvän kuninkaan tulisi tuossa tilanteessa reagoida. Hän on nopea langettamaan tuomion, joka voi olla tässä skenaariossa turvallisen yliampuva, olihan kyseessä nimenomaan opetuskertomus. Tuo mies on kuoleman oma. Sanatarkasti suomennettuna kuningas David sanoi, kuoleman poika on mies, joka tuon teki. Nuo sanat ovat rajut, sillä vaikka ne sisältävät viestin siitä, että kyseisen miehen tulisi Daavidin mielestä maksaa rikoksestaan hengellään, David samalla lausuu mielipiteensä tuosta miehestä julki. Hänen tekonsa ovat kuoleman tekoja. Hänen ei ainoastaan ole kuoltava, hän on kuoleman poika. Aivan liian myöhään kuninkaalle kuitenkin selviää, että syyllinen onkin hän itse. Tarina, jonka profeetta kertoi, ei ollut ainoastaan opettavainen kertomus, jollaisena kuningas oli sitä pitänyt. Se oli kertomus, joka paljasti hänen oman rikkomuksensa. David, vanhan testamentin ideaali kuningas, jää kiinni poikkeuksellisen törkeästä peitellystä rikoksesta. Hän on paitsi avionrikkoja, hän on sitä peitelläkseen myös käytännössä järjestänyt murhan. Siinä ei mies paralla ole paljoa puolusteltavaa. Tässä on tärkeää huomata eräs yksityiskohta. Mitä rikas mies on tekemässä profeetta Naatanin kertomuksessa? Hän kestitsee vierasta. Vieraan varaisuus on hyve. Matkalle lähteminen ei suinkaan ollut niin yksinkertaista tuohon aikaan kuin nykyisin. Ensimmäinen ongelma oli nimittäin aina se, millä matkustaja eläisi matkan aikana. Kaikkia ruokavaroja ei suinkaan ollut tuon ajan ilmastossa mahdollista kantaa mukanaan. Myös tien päällä tuli syödä, juoda ja nukkua. Ei ollut olemassa säännöllisin välimatkojen välein huoltoasemia tai ravintoloita, joihin voisi poiketa syömään. Majatalot, joissa matkalaiset saattoivat levätä, olivat usein varattuja kuninkaiden ja kaupunkien virallisille läheteille. Toki niissä muutkin saivat kalliista maksusta, makuusiaan ja särvintä pöytäänsä, mutta näitä oli vain tiettyjen pääväylien varrella suurten kaupunkien välissä. Ja ne olivat köyhän ihmisen lompakossa pelkkä haave. Näissä tilanteissa vieraan varaisuuden merkitys korostui. Se oli ikään kuin kuva Jumalan armosta, kun toinen antoi silkkaa hyvyyttään toiselle luopuen jostakin omastaan. Tällaisen kuvan itsestään profeetta Naatanin kertomuksen rikas mies halusi antaa muille ihmisille. Hän oli jalo ja ruokki matkalaisen. Tosiasiassa tässä oli kaunista vain kiiltävä pinta, sillä rikas mies, jolla oli kaikkea yllin kyllin, ei ollut luopunut omastaan. Hän oli vienyt sen, mikä toiselle oli ainoa asia elämässä, vain koska oli ahne. Silti hän esiintyi hyväntekijänä, miehenä, joka tarjoaa juhla-aterian mahdollisesti köyhälle matkalaiselle ja pitää tätä yltäkylläisesti vieraanaan. Kun David sai kuulla, että tämä kertomus puhui hänestä, hän murtui. Hän oli Jumalan tehtävänsä asettama kuningas. Hänen tuli edustaa Jumalan hänelle antamaa valtaa ja tuomiota oikein. Hänen tuli olla oikeudenmukaisuuden ruumiillistuma ja hänen päätöksensä piti edustaa Jumalan viisautta. Ja mitä hän olikaan tehnyt?
Tätä kaikkea kuvaa hän piti yllä, syyllistyen samalla aviorikokseen, vallan väärinkäyttöön ja murhaan. Kuningas murtuu ja tunnustaa tehneensä syntiä, rikkoneensa Jumalaa ja lähimmäistään vastaan. Hän ei voi hyvittää törkeää tekoaan. Hänellä ei ole Jumalalle mitään muuta annettavaa kuin murtunut sydämensä. Jumala kuitenkin antaa anteeksi. Vai olisiko paremmin sanottava, että juuri siksi Jumala antaa anteeksi? Daavidilla ei ole mitään sanottavaa puolustuksekseen, mutta silti ehkä juuri siksi Jumala antaa anteeksi. Väärintekijä saa anteeksi, kun hän tunnustaa rikoksensa. Ei pyri selittelemään niitä, kertomaan, että minun oli pakko tehdä näin. Se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala ottaisi Daavidin rikosta vakavasti. Se kertoo siitä, että hän rakastaa ihmistä ja on valmis armahtamaan sitä, joka hänen puoleensa kääntyy murtuneen sydämin. Palataan siis evankeliumin tilanteeseen. Nainen olisi saatu kiinni aviorikoksesta itse teossa. Voitiinko hänen puolustuksekseen sanoa enää mitään? Mooseksen laki määräsi ankaran rangaistuksen aviorikkojalle. Koska rangaistus oli ankara, oli myös todisteiden oltava painavia. Tällaista tuomiota ei yksinkertaisesti voitu langettaa ilman kahta todistajaa. Kun nainen tuotiin Jeesuksen luo, voimme siis olettaa, että paikalla olivat myös nuo todistajat. Ilman heidän sanaansa

Mooseksen lain hengessä, joka kuitenkin ylittää roomalaisen miehitysvallan antaman juutalaisen toimintavallan. Kuten Jeesuksen omankin tuomion kohdalla huomattiin, että ei juutalaisilla ollut valtaa tuomita ketään kuolemaan omallakinsa mukaan, vaikka muuten saattoivat sitä noudattaa. Jättäisikö Jeesus tuomitsematta naisen, joka oli kuitenkin todettu lain rikkojaksi? Näin hän heikentäisi lain arvovaltaa ja puhuisi itsensä pussiin. Kuitenkin Jeesuksen vastaus on paljon puhuva. Oikeastaan se ei sano juuri mitään ja siltikin puhuu sitäkin enemmän. Jeesus ei nimittäin kumartunut kirjoittamaan maahan muuten vain. Me emme tiedä, mitä hän kirjoitti, joskin muutamia arvauksia on esitetty. On jopa laskettu sitä, montako heprean aakkosta mahtuisi järkevästi ihmisen eteen hiekkaan kirjoitettavalle matkalle. Esimerkiksi seuraava kohta toisesta Mooseksen kirjasta sopisi monenkin arvion mukaan pituutensa puolesta hyvin maahan kirjoitettavaksi. Pysy erossa väärästä asiasta. Älä aiheuta syyttömän kuolemaa, sillä sellaista vääryyttä minä en salli. Se olisi aika osuva, mutta meidän tulee kiinnittää huomiomme oleellisempaan kysymykseen. Emme koskaan nimittäin voi tietää varmasti, mikä oli se Raamatun lause tai lause, jonka Jeesus kirjoitti. Meidän tulee kysyä, miksi Jeesus kirjoitti. Ja miksi meidän ei tarvitse sitä tietää, mitä hän oikeastaan kirjoitti. Jos itse teksti, jonka Jeesus kirjoitti, olisi ollut koko tapahtuman ymmärtämisen kannalta merkityksellinen, totta kai evankelista olisi jakanut sen meille. Olihan Johannes mukana tapahtumissa. Eihän vertauksistakaan jätetty puolia pois niin, ettei niitä olisi voitu ymmärtää. Meidän tulee muistaa, että paikalla olijat, syyttäjät, olivat lainopettajia ja fariseuksia. Naista syyttävät miehet, jotka nyt yrittivät saada Jeesuksen ansaan tivaamalla häneltä vastausta, tunsivat Raamattunsa läpikotaisin. Heiltä ei Jeesuksen toiminta jäänyt huomaamatta. Sen sijaan, että Jeesus olisi sanonut jotain, hän alkoi kirjoittamaan maan tomuun. Hänen reaktionsa, hänen toimintansa palautti jokaiselle lainoppineelle, kirjanoppineelle mieleen profeetta Jeremian sanat. Herra, sinä olet Israelin toivo. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. Jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. Sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Jeesuksen viesti heille oli selkeä. Hänen ei tarvinnut vielä sanoa mitään, vaan jo kirjoittaminen välitti viestin. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven, on siksi ensimmäinen asia, jota hän sanoo. Jatkaessaan tomuun kirjoittamista hän palautti syyttäjien mieleen nuo Jeremian kirjan sanat. Johannes mainitsee vieläpä sen, että vanhimmat tajusivat ensimmäisenä, mistä oli kyse. Jeesus muistutti heitä heidän omasta syntisyydestään. He eivät olleet viime kädessä yhtään sen parempia kuin tuo nainen, jota he syyttivät. Lopulta nainen kohtasi Herran, kyllä väkijoukon keskellä, mutta siltikin yksin. Ja silloin jäljellä oli vain anteeksianto. Ei välinpitämätön asenne. Oli sitten kyse lavastetusta ansasta myös naisen kohdalla tai ei. Hän oli joka tapauksessa rikkonut lakia. Hän oli syyllistynyt syntiin. Siitä kertoo se, ettei syytetty edes yritä puolustautua syyttäjiään vastaan. Hän tietää tehneensä väärin. Jeesus ei sanonut, että ei se mitään, anna mennä vaan, ei tuo nyt niin paha juttu ole. Jeesus ei hyväksynyt sitä, mitä nainen teki. Hänen vastauksessaan kyse oli siitä, kuinka hän itse suhtautuu syntiseen, ei siitä, kuinka hän suhtautuu syntiin. Jeesus antaa anteeksi. Samalla hän muistuttaa, ettei naisen tule enää tehdä syntiä. Kohta kun käymme ehtoollisen viettoon, aloitamme sen rukoilemalla Jeesuksen opettamin sanoin. Herra, rukous, eli tutummin Isä meidän rukous, on meille annettu rukous, jossa tiivistyvät ne kaikkein tärkeimmät asiat, joita Jeesus itse opetti meitä Isältä Jumalalta pyytämään. Hän opetti meidät sanomaan,

anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ne ovat suuret sanat, ja huomaan itse joutuvani välillä pyytämään Jumalalta voimaa siihen, että osaisin todella antaa anteeksi ihmiselle, joka on kohdistanut minuun vääryyttä. Ja siinä huomaan yhä uudestaan epäonnistuvani. Siinä me saamme huomata yhä uudestaan epäonnistuvamme. Silloinkin, kun epäonnistumme, meillä on kuitenkin Jumalan armo. Hän antaa anteeksi hänen varansa ja armoonsa varaan me saamme jäädä. Siinä meillä, jotka emme itse osaa aina antaa anteeksi, on Herra Jeesuksen Kristuksen ristin tähden anteeksi antamus. Meillä syntisillä ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin hänen armahtava rakkautensa. Tunnustamme syntimme Nikean synnin tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaissa, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, syntyi ihmiseksi, ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Suomen Raamattuopiston musiikkilinja alkoi 20 vuotta sitten. Linjalla opiskellaan monipuolisesti soittamista, laulamista ja musiikin tuottamista. Linjan laadukas opetus on antanut monille eväitä musiikkiharrastuksessa kehittymiseen ja kristityn muusikon identiteetin rakentamiseen. Sadat ovat päässeet musiikin ammattiopintoihin musiikkilinjan valmentamana. Hakuaika musiikkilinjalle ja Raamattuopiston muille pitkille linjoille on nyt käynnissä. Lisätietoa löytyy osoitteesta raamattuopisto.fi. Messuja vietetään joka sunnuntai Kellon kartanossa kello 13 ja täällä Raamattuopistolla joka sunnuntai kello 11. Haluamme vielä muistuttaa Raamattuopiston vuoden päätapahtumasta hengellisistä syventymispäivistä, jotka vietetään järven päässä 21.–23.8. Sydämellisesti tervetuloa sinne. Hengelliset syventymispäivät on myös tämän päivän kolehtikohde. Kolehtia voidaan voi antaa täällä kirkkosalissa tai sen voi antaa myös Mobile Payn kautta lyhyt numerolla 22949. Eli 22949.
9. Vielä mainitsen perussanoman päivän kirjavinkkauksen. C.S. Lewisin kirjan Ihmeet, alustava tutkielma. Tästä kirjailijan itsensä antamasta otsikosta olen hiukan eri mieltä. Se on paljon enemmän kuin pelkkä alustava tutkielma. Sanoisin jopa, että kyseinen kirja on yksi parhaita, joita olen koskaan lukenut. Kun luemme Raamattua, ihmeet ovat meille itsestäänselvyys. Ne ovat tärkeä asia, selkeä asia, mutta siinä on juurikin se vaara, että ne muuttuvat meille itsestäänselvyydeksi. Siltikin ne ovat ihmeitä, ja siihen mikä ihme oikeastaan on, juuri tuo kirja pureutuu yllättävällä tavalla. Seuraavan virren aikana voi antaa uhrilahjansa, ja laulu on viisikielisestä laulu 29, eli viisikielisen laulu 29. Jumala lahjanne siunatkoon.

0: Herra, me kiitämme sinua siitä lahjasta, jonka sinä olet meille antanut ja että voimme siitä jakaa eteenpäin. Anna tämän lahjan koitua sinun työsi ja tahtosi mukaisessa tarkoituksessa, hyväksi ja siunaukseksi monille. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Elävä, kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi. Kuule meitä armossasi. Rukoilemme kirkkosi puolesta täällä Suomessa ja maailmalla. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Anna yhä uusien ihmisten kuulla sinun sanastasi, ilosanoma pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Rukoilemme Viron kirkon raamattukoulutuksen, Erja Tilgrenin työn puolesta Sansan kautta, Auvisen perheen työn puolesta Kylväjän kautta, Inkerin kirkon kasvatus- ja koulutustoiminnan puolesta. Varjele heitä ja anna heidän olla viemässä ilosanomaa eteenpäin. Rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi. Auta meitä toivossa odottamaan poikasi paluuta. Rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhaan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Sammuta sodat. Kiitos, että sinä olet rauhan ruhtinas. Kiitämme sinua perheestä ja kaikista läheisimmistä. Sinä tunnet ilomme ja huolemme. Siunaa meitä. Muista jokaista sairasta. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Rukoilemme niiden puolesta, joita painavat taloudellinen ahdinko tai elämän tarkoituksettomuus, raskaat työpaineet ja työttömyyden taakka. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joiden elämässä ahdinko painaa, joiden mieli on synkkä, eikä valoa näy. Anna meidän jokaisen elämässä loistaa sinun valosi. Rakkaudellasi muuta meidät. Anna meidän toteuttaa sinun tahtoasi tässä maailmassa. Anna meidän tämän elämän jälkeen yhdessä kaikkien läheistemme ja kaikkien pyheisi kanssa nähdä sinun kasvojesi valo.
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22 euroa 13 senttiä ja oman puhelinoperaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi/rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
3: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Suomen tullista kerrotaan STT:lle, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei tiedetä, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin. Tullia ei välttämättä listata näkyviin, vaan se voidaan upottaa kaikkiin hintoihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Libanon toivoo, että Yhdysvallat painostaisi Israelia vetämään joukkonsa Etelä-Libanonista, jotta Libanon voisi sijoittaa sotilaita rajan tuntumaan. Libanonin presidentti Joseph Aoun ilmaisi toiveen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille lauantaina puhelimessa. Asiasta kertoo Aounin kanslia. Aoun sanoi Trumpille, että Libanonin hallinto ottaa vastuun Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen aiesopimuksen täytäntöönpanosta Libanonissa. Hän toivoi kuitenkin, että Yhdysvallat auttaisi torjumaan sopimusrikkomuksia ja pitämään huolta, että sopimuksessa annetuista sitoumuksista pidetään kiinni. Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin 1000 kuolemantapausta tavallista enemmän. Ranskan terveysministeri Stephanie Rist kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ohjelma on uusinta.
2: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään puhumme medialähetystyöstä ja vieraanani on medialähetys sanansaatteen toiminnanjohtaja pastori Mikko Matikainen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Mikko, vuosittain julkistetaan tämmöinen lähettitilasto. Nyt hiljattain julkistettiin vuoden 2024 lähettitilasto ja siinä on tietysti paljon informaatiota tässä tilastossa, mutta yksi on, että vuosien kuluessa kentällä olevien lähettien määrä on tasaisesti pudonnut. Mitä nämä lähettitilastot sulle kertoo?
3: No mulle lähettitilastot kertoo siitä, että jollakin tavalla entinen lähetyksen suurvalta Suomi on ottanut taka-askeleita siinä tavallaan lähetysvastuussa ja ehkä meidän kansan henkinen ja hengellinen tilannekin on mennyt takaperin. Tätä se mulle kertoo. Ja sitten jos katson medialähetyksen näkökulmasta, niin meidän tärkein työmuoto ei ole lähettää lähettejä, vaan me mahdollistetaan se, että paikalliset osaajat tekee paikallisilla kielillä paikalliseen kontekstiin sopivia ohjelmia. Ja se on meillä niin kuin sydämen asia, että me etsitään sellaisia kumppaneita ja löydetäänkin, jotka kykenee tekemään sen suoraan omalla äidinkielellä. Ja sitten ohjelmien tekeminen ei ole se ainoa juttu siinä, vaan että siellä on palautejärjestelmät, että kun ihmiset tulee kosketetuksi nähtyään satelliittitelkkarista jotain tai kuultuaan radiosta tai nähtyään sosiaalisen median kautta jotakin sellaista, joka liikuttaa, niin siellä on ihmiset, jotka vastaa kysymyksiin. Ja sitten myös se, että moni ei välttämättä ymmärrä, että medialähetystyö on myös seurakuntatyötä. Monet paikalliset seurakunnat pyytää meidän kumppaneilta, että tehkää meille raamattuopetusohjelmia tai mitä on elää kristittynä tai miten pitää huolta omasta perheestä kristillisestä näkökulmasta, tämän tyyppisiä ohjelmia. Kun paikalliset pastorit sanoivat, että me emme tavoita omia jäseniämme, me ei pystytä varustamaan. Syynä voi olla pitkät välimatkat tai sitten se, että alueen olosuhteet on haastavat, puhutaan vainoista tai muista tämmöisistä tilanteista.
2: Ja se on ihan mielenkiintoista kuulla, että tavallaan tämä medialähetystyö on myös seurakuntatyötä, että se on seurakuntalaisten varustamista ja palvelemista.
3: Joo.
2: Myös muut lähetysjärjestöt sanovat usein, että työtä tehdään yhä enemmän kumppanien kautta. Ja se työn luonne on varmaan muuttunut aika lailla vuosien kuluessa, sen vuoksi myöskin niitä lähettejä on vähemmän siellä kentällä.
3: No näinkin voi sanoa. Meillä on asiantuntijatehtävissä lähetettyjä ihmisiä, jotka pitää huolta siitä, että kumppaneiden asiat sujuu ja onnistuu ja hankehallinto on hyvällä tasolla. Ja sitten semmoisissa avainrooleissa on ihmisiä, joita siinä kyseisessä roolissa tarvitaan. Mutta tuohon seurakuntatyöhön vielä haluaisin sanoa, että esimerkiksi Intiassa niin meidän kumppanimme tekee 150 kielellä tämmöisiä raamattuopetusohjelmia ja niitä kuunnellaan pienryhmissä ja pienryhmävetäjät koulutetaan ja heillä on myös tukiansa ja tukijoilla on omat tukiverkostonsa ja sen toteuttaa Word Sounds Today, meidän yhteistyökumppani, yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Ne ryhmävetäjät löydetään useimmiten sillä tavalla, että ollaan seurakunnan kanssa yhteistyössä ja seurakunnat hakevat ryhmävetäjiä omia pienryhmiä varten ja sitten tämä Word Sounds Today toteuttaa sen sisällön ja siellä on hyvin laajasti eri seurakuntia mukana ja heidän pienryhmätoimintaansa on sitten nämä raamattukotiryhmät, mitä siellä niin kuin sanotaan. Ja se, että kun ne aloittaa kokoontumisen, ne rukoilee, sitten ne kuuntelee raamattua tai lukee sitä, keskustelee mitä heräs mieleen, mitä tämä Jumala haluaa sanansa kautta mulle tänään puhuu, millä tavalla mun tulisi toimia mun lähimmäisten kanssa, kenellä mä kertoisin siitä, mitä meillä on justiin puhuttu, ja sitten rukoillaan niiden ihmisten lähipiirin puolesta. Eli se on ihan seurakuntatyötä, jota muuten seurakunnat ei voisi tehdä. Ja Mongoliassa toinen esimerkki, että siellä FEBC Mongolian taajuuksilla, niin luterilaiset papit ja luterilaiset vastuunkantajat pitää ohjelmia omille seurakuntalaisille ja mahdollistaa sillä tavalla seurakunnan sekä hengellisen että jäsenmäärän kasvun. Et media on kaikessa seurakuntatyössä mukana paljon enemmän kuin Suomessa aina ymmärretäänkään. Sen takia mä haluaisin nostaa tämän seurakuntanäkökulman tähän.
2: No se kuulostaa kyllä ihan huikealta, siis 150 kielellä Intiassa.
3: Joo, ja tällä hetkellä näitä Radio Home-ryhmiä tai raamattukotiryhmiä on noin 18 000 ja ensi vuoden loppuun mennessä niitä pitäisi olla 25 000. Ja sitten oliko se 2,5 vuotta tästä hetkestä, niin tavoite on 30 000 ja ne määrätietoisesti tekee tätä hommaa. Ja kun mä sanoin, että näiden raamattukotiryhmien vetäjillä on niin kuin tämmöiset tukihenkilöt ja sitten niillä on omat tukihenkilöt, niin sillä toisella tukihenkilötasolla, niin heille annetaan myös teologista koulutusta, jotta vältetään synkretismin vaarat ja näin poispäin. Siis varustetaan seurakuntia kaikilla tavalla, että Word Sounds Today niin mahdollistaa seurakuntien henkisen, hengellisen ja jäsenmäärän kasvun tällä tavalla. Kun pienryhmä kokoontuu kodeissa, niin se ei herätä samalla tavalla huomiota.
2: Niin se teologinen koulutus on varmaan tosi tärkeä elementti, että monissa maissa on ymmärtänyt, joissa kristinusko kasvaa, niin ongelmana on se, että on liian vähän teologisesti koulutettuja ihmisiä.
3: No näistäkään ei tule teologisesti koulutettuja ihmisiä, mutta sanotaan, että ne ymmärtää kristillisen elämän ja opin paremmin kuin ihminen, joka tulee ihan pystymettästä. Ja itse asiassa lähetyskentillä on kaksi isoa vaaraa. Toinen on tämä synkretismi ja toinen on tietynlainen menestysteologia, joka kulkee siellä tietynlaisena juonteena. Että ihminen ymmärtäisi, että hän on sellaisenaan arvokas ja rakas, että Jumalan rakkautta ei mitata menestyksellä. Ja tähän liittyen niin näkökulma siihen, että medialähetystyö ja median kautta tehtävä kristillinen työ on hirveän tasapuolista ja tasavertaista. Ihminen, joka ei pääse kodista johonkin fyysisen vamman tai vaikean tilanteen takia, niin hän voi kotona kuunnella erilaisia ohjelmia ja osallistua. Tähän liittyen yksi meidän kumppani sai WhatsAppissa viestin, että hän kirjoitti siinä, että kiitos teille näistä WhatsApp-viesteistä, raamattuopetuksista, rukousjutuista, kun hän on alueen ainoa kristitty, niin nämä on hänelle todistus siitä, että hän kuuluu isompaan porukkaan ja sitten todistus siitä, että Jumala rakastaa häntä, että ne on päivittäiset valonsäteet, jotka tulee hänen luokseen ja lämmittää hänen sydämensä. Eli media on oikeasti ystävä. Jos ajatellaan Radio Deinkin kuulijoita, niin on varmaan monia vanhempia ihmisiä, jotka ei enää lähde tai pysty lähtemään Jumalan palvelukseen, pystyy kuuntelemaan Dein kautta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten Japanista näkökulma, että siellä on mielenterveyspotilaita tai ihmisiä, jotka sairastaa mielen alueella. Ja he joutuu yhteiskunnassa täysin ulkopuolelle ja median lähetyksen keinoin he kuulee rakastavaa ääntä ja he voi kirjoittaa sinne. Heidän kirjeisiin voidaan vastata ja kommentoida niin kuin suorassa radiolähetyksessä niin, että he kokee, että heitä rakastetaan ja kannatetaan, kun koko muu yhteisö on sulkenut ulkopuolelle. Tämä on äärimmäisen tärkeää työ. Usein kun puhutaan medialähetystyöstä, niin ihmiset ajattelee, että jotenkin tuutetaan jotakin ja toivotaan. Mutta ne palautejärjestelmät, kirjeet ja sähköpostit ja sosiaalisen median kanavat mahdollistaa sen, että ihminen, joka ottaa yhteyttä, niin hän ei jää sen pohdintansa tai palautteensa kanssa yksin. Ja sitten tämä seurakuntapuoli, niin tämä on aivan valtava. Ja vielä yksi näkökulma tästä medialähetystyöstä, että kun sattuu joku isompi katastrofi asianmaissa, niin me ollaan tuettu sinne, että siellä on tämmöinen first respond radio, eli ensi hätään pystytettävä radioasema, joka pystytään laittamaan 72 tunnissa pystyyn. Ja siinä on viranomaiset, jotka antaa viranomaistiedotteita. Sitten kerrotaan, että ei pidä juoda vettä, kun sitten lähtee nämä kolerat ja vatsataudit helposti liikkeelle, että mistä saat puhdasta vettä. Ja jos olet joutunut eroon omaisistasi, niin että missä päin yritetään yhdistää perheitä ja näin poispäin. Silloin kun mikään muu ei toimi, niin silloin radio toimii. Ja sen takia meilläkin on näitä radioita kehotettu kotona pitämään.
2: Tämä kriisiradiotoimintaa.
3: Joo, se on yksi semmoinen pieni nyanssi, että niitä on muutamia tuolla asiassa.
2: No medialähetyssanansaattajat, niin lyhyesti, missä kaikkialla medialähetyssanansaattajat toimii kumppaninsa kautta?
3: No 10-40 ikkuna on aika hyvä tämmöinen työnäkökulma, eli 10-40 pohjoista leveyttä. Pohjois-Afrikasta, Lähi-Itään, Keski-Aasiaan, siitä yli Intian koko Aasian mittainen kaistale ja sitten aina Japaniin asti kaikki, mitä siinä
2: matkaparilla. Siinä on paljon valtioita, joissa kristinuskolla ei juurikaan ole jalansijaa.
3: No sanotaan, että siellä on valtioita, joissa kristittyjen osuus on noin 2% ja sitten vaara joutua vainotuksi on huomattavan korkea. Ja tämän lisäksi meillä on Afrikassa joitakin maita ja sitten Kroatiassa on yhteistyötä paikallisen kirkon kanssa. Ja sitten tuohon 10-40 ikkunaan ei ihan ehkä osu Indonesia, mutta se nyt on siellä mukana ja myös muita vastaavia.
2: Onko Etelä-Amerikassa koskaan ollut työtä?
3: Meillä ei ole ollut, koska me on jotenkin koettu, että me ei olla niin valtavan suuri järjestö, että meille ei ole itse tarkoitus se, että me oltaisiin kaikkialla maailmassa, vaan että siellä missä ollaan, niin me tunnetaan olosuhteet ja tunnetaan kumppanit ja osataan kohdistaa ne resurssit, mitä seurakunnat meille antaa ja yksittäiset lahjoittajat meille antaa niin mahdollisimman hyvin. Ja tässä yhteydessä haluan sanoa, että on valtava hieno asia se, että saadaan olla paikallisseurakuntien ojennettu rakkauden käsi tuonne Aasian suuntaan. Ja sitten kun sieltä saadaan palautteita, niin sitten kerrotaan seurakuntiin, että mitä teidän työnne on saanut aikaan. Että me ollaan tässä tämmöinen välikäsi.
2: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään vieraanani on Mikko Matikainen, medialähetyssanansaattajien toiminnanjohtaja. Ja puhumme kuinka ollakaan medialähetystyöstä. Oot hiljattain tavannut FEBSin, eli Far East Broadcasting Companyn iso medialähetysjärjestö, kumppaneita, jotka ovat olleet Suomessa pitämässä tämmöistä isoa kokousta. Mitä jäi päällimmäiseksi mieleen näistä kohtaamisista?
3: No ensinnäkin se kokous oli Media Innovation Forum ja FEBS, eli Far East Broadcasting Company. Yli 20 Aasian maata oli paikalla Pohjois-Amerikasta, Kanadasta, USAsta, Englannista, Norjasta, Saksasta, Hollannista. Tämä oli jotain sellaista, minkä FEBS pyysi, että Sansa isännöi ja järjestää. Me oltiin Tikkurilassa 5 päivää yhdessä. Tehtiin rajusti töitä, katsottiin, että miten mediamaailma muuttuu, miten FEBSin työn pitäisi muuttua eri alueilla. Puhuttiin tekoälystä, sen mahdollisuuksista, jotka tulee auttamaan tässä työssä. Ja sitten puhuttiin innovoinneista ja käytiin läpi kymmenkunta erilaista tämmöistä tapauskertomusta, miten asioita on käsitelty, miten ollaan menty läpi erilaisista muutoksista. Ja sitten meillä oli tämmöinen konsultti, joka konsultoi USA:n 100 suurimman yrityksen listalla olevia yrityksiä ja sitten on heillä ollut strategioita tekemässä ja sitten toinen vastaavanlainen kaveri. Ja sitten kun katson sitä FEPSin väkeä, se on aivan käsittämättömän teknisesti osaavaa. Siellä on teknologian tohtoreita, siellä on semmoisia ihmisiä, jotka on ollut semmoisissa hankkeissa, joita niin kuin menee hiljaisiksi, kun kuuntelee niitä, mutta mä en voi sanoa niitä sen takia, että osa näistä tekee töitä semmoisissa maissa, joiden nimiä en tässä voi mainita.
2: Mikä sua rohkaisi kaikkein eniten tuon viime viikon jälkeen?
3: No Jumalan rakkaus ja se, että miten hän muuttaa ihmisiä ja saa liike-elämän huipulla olleita ihmisiä lähtemään palvelukseen. Esimerkiksi Ed Cannon, niin hänhän on ollut tosi menestyvä yrityksen palveluksessa ollut mies ja sitten tullut FEPSin johtajaksi ja palaa työlle niin valtavan paljon. Mä rohkaisee se Jumalan rakkaus, minkä mä näen heissä. Ja sitten kun mä kuulin esimerkiksi Ukrainasta tapauksia, jossa Jumalan rakkaus koskettaa muuttaa ihmisten elämiä sodankin keskellä ja kuinka tärkeä FEPSin radio-ohjelmat siellä on. Että ihmiset kuuntelee niitä tosi paljon ja saa apua. Ja onko meillä aikaa kertoa tässä tarina?
2: No kerro nopeasti.
3: Nopea tarina.
2: Lyhyt versio.
3: No mä kuulin kaksi mielenkiintoista tarinaa, mutta mä otan sen toisen, että kun oli tämä Pokrovskin alue, mutta toivottavasti sanon asian oikein, siellä oli rajut pommitukset, niin siellä ainoa asema, joka säilyi, oli FEPSin asema. Ne pystyi tekemään siellä töitä, mutta sitten tuli vielä rajummat pommitukset, niin se FEPSin asemakin vaikeni. Ja sitten yhdelle toiselle FEPSin asemalle, niin tulee sotilas sen ison pahvilaatikon kanssa kantaa se metalliesineitä ja se levittelee ne sinne pöydälle ja käy ilmi, että ne on siellä Pokrovskin radioaseman, tuhoutuneen radioaseman niin kuin laitteisto. Ja se mies on, sotilas on kiivennyt sinne mastoihin ja hakemaan mahdollisimman toimivia osia, kasannut ne pahvilaatikkoon tuo toiselle FEPSin asemalle. Ja sitten ne kysyy siellä, että miten sä teit tämän, että miksi sä teit, että sä vaarasit henkes, että nämä on metallia vaan. Niin se sanoo, että ei nämä ole mitään metallia, että hän on näiden välityksellä kuulu juoksuhautaan sanoma Jumalan rakkaudesta ja siitä, että hänkin on rakastettu ja hänellä on toivo. Ja hän on kohdannut Kristuksen ja hän sen takia on, hän ei enää pelkää kuolla ja hän ei haluaisi olla sodassa, mutta niin kauan kuin on pakko olla, niin hän on. Ja hän kävi hakemassa nämä kamat sen takia, että te ette saa lopettaa teidän radiolähetyksiä siellä, missä on mahdollisuus, niin lähettäkää. Me tarvitaan toivon sanomaa. Me tarvitaan sanomaa Kristuksesta. Me tarvitaan sanomaa Jumalan rakkaudesta, anteeksiantamuksesta, kun sen aika tulee. Ja nämä ei todellakaan ole pelkkiä metallipaloja, vaan nämä on tuonut hänelle elämän ja teidän tehtävä on tuoda elämä myös muille. Ja se oli niin nopea kohtaaminen, että eivät ehtineet edes kysyä tämän miehen nimeä. Ja heille tämä mies niin on tuntematon sotilas, joka löysi Jeesuksen. Ja mä ajattelin, että tuntematon sotilas sopii meille suomalaisille aika hyvin, että se jotenkin iski pajavasaran tavoin mun rintakehään, kun kuulin sen, että tuntematon sotilas, joka löysi Jeesuksen. Niin mä ajattelin, että rukoillaan Ukrainan puolesta, rukoillaan Venäjän puolesta, että tämä sota voisi päättyä ja että ihmiset voisi päästä niin kuin rauhoittumaan, kuulemaan Jumalan rakkauden äänen ja päästä siihen anteeksi antamuksen suuntaan. Että tarinoita on todella paljon. Tämä on yksi, joka mulla on vaan niin kuin pinnalla tuosta FEPSin kokoontumisesta.
2: Ihan huikea tarina.
3: On.
2: Että radioaaltojen kautta Jumalan rakkauden sanoma menee eteenpäin
3: ja muiden,
2: muuttaa ihmisen.
3: Ja muiden medioiden kautta niin. Myös. Että yhä enemmän muiden medioiden kautta, mutta on alueita, joissa lyhyet ja keskipitkät aallot otetaan todennäköisesti niin kuin uudelleen käyttöön tai työtä vahvistetaan vainojen ja sitten niin kuin yhteiskunnallisen sensuurin vuoksi, koska radioaalloista ja radion kuuntelemisesta ei jää digitaalisia jälkiä kuin, samalla tavalla kuin monesta muusta välineestä. Sama juttu on satelliittitelkkarissa. Sen takia me edelleen tarvitaan radiota ja edelleen tarvitaan satelliitti-TV:tä sosiaalisen median rinnalla. Sosiaalisen mediassa sielläkin on tehty valtavia hienoja kampanjoita, josta voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta sanotaan näin, että ehkä on hyvä jättää kuulijalle hieman janoa tähän, että tarinoita on paljon, mutta aikaa on vähän.
2: No mediakenttä, niin kun sen yksi haaste on tietenkin se, että se pirstaloituu. On niin paljon niitä kanavia ja sitten toisaalta kännykässäkin on niin paljon erilaisia sovelluksia, joita sitten ihmiset joko lataa tai ei lataa. Niin miten sä näet tämän, niin kun, kuinka iso haaste tämä on medialähetystyössä tänä päivänä, tämän mediakentän pirstaloituminen?
3: Mediakenttä pirstaloituu, ihmisten arkikin pirstaloituu ja me ollaan missään yhtenäiskulttuurissa enää. Mutta sitten kun siellä mediakuplan sisällä oleva ihminen löytää Kristuksen, niin hän pystyy sanottamaan sen juuri siihen kuplaan, tämän sanoman evankeliumista, että toisaalta se on uhka, mutta toisaalta se on mahdollisuus. Indonesiassa, kun ne tekee radio-ohjelmia, niin niillä on myös nettiradio, jota kuunnellaan ilmeisesti noin 50 maassa. Eli tämä teknologia mahdollistaa sen, että laajalle, mutta myös hyvin henkilökohtaisesti. Ja sitten kun on näitä influenssereita, jotka käyttää sitä omaa näkyvyyttään myös, että he kertoo elämän perusasioista ja omasta uskostansa sit sopivalla tavalla, niin sillä on myös vaikutusta. Että jotenkin ennen ajateltiin, että pystyttiin yhdellä radioasemalla kattaa suunnilleen koko maa, mutta jos ei ollut vastaanottolaitteita, niin silloin se ei auttanut kaikilla, vaan nyt kun on sosiaalisen median kanavat ja sitten kun sieltä löytyy, niin aina sä saat jotakin hyvää, niin sä kerrot siitä ehkä jollekin toiselle. Sitten se menee suusta suuhun ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin, että media pirstaloituu, mutta Jumalan rakkaus ja evankeliumi on sama, Kristus on sama ja hän vanhassa testamentissa sanotaan, että Jumala vain odottaa, että hän voi olla teille armollinen. Hän antaa Kristuksen, hän antaa median, hän antaa kaikkensa, jotta ihmiset voi tavoittaa hänet. Mä en näe median pirstaloitumista hirveän suurena ongelmana. Se on vaan meille kutsu olla entistä luovempia ja innovatiivisempia juuri sitä, mistä Media Innovation Forumissa puhuttiin.
2: No miten Jumala on johdattanut sinut itsesi lähetystyön pariin?
3: No, tämä onkin jännä juttu. Jos multa olisi kysytty 3-4 vuotta sitten, että uskotko olevasi medialähetysjärjestö sanansaattajissa töissä, tai saatikaan sitten toiminnanjohtajana, niin en olisi varmaan uskonut. Mutta jos mä katson mun elämää taaksepäin, niin kun mä opiskelin teologiaa ja olin kirkkohistoriaa, oli mun pääaine, niin mä tein mun graduni Suomen lähetysseuran materiaalista, että Ampomaan lähettien kirjat Suomen lähetyssanomissa 1916-28 ja tutkin siihen liittyvät, että mitä ilmastiin, mitä voitiin sanoa, mitä ei voitu sanoa. Eli media ja lähetys oli jo silloin olemassa. Ja kun mä oon ollut seurakuntakentässä töissä kirkkoherrana ja muuta, niin mä oon tehnyt yhteistyötä medialähetyssanansa kanssa ja myös muiden lähetysjärjestöjen kanssa. Ja lähetys on aina ollut mulle semmoinen kutkuttava ajatus ja media on mulla kulkenut mukana pitkän aikaa. Mähän Deissä tein 10 vuotta radio-ohjelmia ja se on hirveän rakas juttu. Ja sitten kun mulle tuli, kun olin Kansanraamattoseurassa töissä, tuli soitto Sansasta, että tulisitko kotimaan työjohtajaksi, niin jotenkin musta tuntuu, että nyt on oikea aika siirtyä, että se rakkaus, mikä mulla on tuo koko ajan Porissa pohjalla lähetystyötä kohtaan ja mediaa kohtaan, niin se yhdistyy. Mun henkilöhistoriassa on niin paljon mediaa ja lähetystä kuitenkin siellä kulkenut vähän niin kuin siunauksen pohjavirtana. Ja sitten kun Sansan toiminnanjohtajan paikka aukesi ja monet kysyi mua hakemaan ja sitten mä painin itse oman painini ja totesin, että mä haluan auttaa sillä, mitä mulla on. Ja todeta, että mä oon käytettävissä ja rukoilin, että Jumala antaisi meille hyvän toiminnanjohtajan ja saisin sitten häntä tukea. No ei antanut, että nyt joudun sitten itse hoitaa
2: tästä. Ehkä antoi niin, juuri hyvän.
3: Ehkä antoi, mutta mä vaan totesin, että kun näin kävi, niin sitten ajattelin, että Jumala kai tiedät, mitä teit ja tulen tekemään kaikkeni. Ja sitten mulla on taustalla kirkkoherran tehtäviä. Mä olin 13 vuotta kahden eri seurakunnan kirkkoherrana, niin johtamista on tullut tehtyä niin kuin aikaisemminkin, mutta nyt tähän on tullut semmoinen aivan valtavan hykerryttävä niin kuin kansainvälinen taso yhteistyökumppaneiden kanssa ja tämä FEPSin seminaari oli jotakin kanssa semmoista, että lisäsi valtavasti yhteyttä. Mä oon ollut kohta 2 vuotta tässä hommassa oppinut tuntemaan meidän kumppanit ja nähnyt sen ihmeellisen upean aseman, mitä Sansalla on. Että täällä ei ehkä ymmärretä sitä, miten valtavan arvostettu me ollaan ja me ollaan siinä harvinainen medialähetysjärjestö, että meillä on kumppanina kaikki nämä suurimmat kansainväliset medialähetysjärjestöt, siis meillä on pienempiä paikallisia, me ollaan valikoitu ne hankkeet, jotka palvelee eniten evankeliumia meidän näkökulmasta ja sitten kun me kaikki tietää, että me ollaan kaikkien kanssa tekemisissä ja jotkut muut paikalliset medialähetystalot tai järjestöt, niin ne palvelee vain yhtä suurta medialähetysjärjestöä, mutta kun me palvellaan tavallaan kaikkia, niin me ristiin pölytetään, me opitaan koko ajan, me voidaan kertoa sitä hyviä käytäntöjä, mitä jossakin on otettu käyttöön ja se niin kuin näkyy ja tuntuu ja se näkyy arvostuksena, se näkyy yhteistyöhalusuutena ja näin poispäin.
2: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Mikko Matikainen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
3: Suuret kiitokset. Moi moi.
0: Ohjelma oli uusinta. Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
4: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa roomalaiskirjeen luvusta 4, jakeen 5. Mutta se, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tämä on yksi Raamatun tärkeimpiä jakeita, koska siinä esitetään Raamatun käsitys pelastumisesta yksinkertaisesti ja selvästi. Maailman alusta aina viimeiseen päivään asti ihminen on pelastunut ja pelastuu yksin uskon kautta. Raamatussa sanotaan, on selvää, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Ja niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vanhurskas tarkoittaa syyttömäksi todettua ja syntinsä anteeksi saanutta. Se, että uskotaan Herraan Jeesukseen, on siis ainoa oikea ja raamatullinen tie pelastukseen. Apostolit saarnasivat sitä niin juutalaisille kuin pakanoillekin. He julistivat armoa ja vanhurskautta Kristuksessa ilman ehtoja ja rajoituksia. He saarnasivat sitä kaiken ikäisille ja kaikkia kieliä puhuville ihmisille. Mitä meidän pitää siis tehdä? Mitä meiltä vaaditaan, jotta pelastumme? Ainoastaan sitä, että uskomme Herraan Jeesukseen. Kaikki syntimme on otettu meiltä pois ja heitetty Kristuksen päälle. Tämä julistus on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka sen uskoo. Syntien anteeksi anto vastaan otetaan uskolla, ja se lahjoitetaan meille evankeliumin sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Kutsun sinua näiden armon välineiden osallisuuteen lähetyshiippakunnan seurakuntiin. Kirkkomme toimii liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakuntaosoitteesta lhpk.fi. Osoitteesta lhpk.fi kautta saarnasto löydät suuren määrän vanhoja saarnoja ja opetuksia eri aiheista. Lähetyshiippakunta. Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki-ohjelman tuotti lähetyshiippakunta.
5: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
1: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
0: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
1: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
0: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
0: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
0: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
0: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tiesitkö, että Avainmedia-lähetysjärjestö on koko työhistoriansa aikana pyrkinyt keskittymään vain yhteen tehtävään, ja se on evankeliumin kertominen sähköisten viestimien kautta heille, jotka eivät vielä koskaan ole kuulleet Jeesuksesta. Osana työtä on myös kouluttaminen, ja tänään puhumme siitä, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila, tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos, Reija.
1: Mahtavaa olla Ilpo kanssasi studiossa, koska tänään meillä on mielenkiintoinen ja erittäin sellainen herkullinen aihe, koska emme puhu vain mediatyön tehokkuudesta ja siitä, miten sen kautta saadaan saavutettua saavuttamattomia kansoja evankeliumilla, vaan myös kouluttamisesta. Ilpo, millainen rooli tällä koulutuksella on tässä Avainmedian työn kokonaisuudessa?
2: Sillä olisi vielä isompi rooli, mitä sillä tällä hetkellä on, jos se olisi meille mahdollista. Kouluttamista kysytään meiltä todella paljon, ja kouluttaminen on asia, joka moninkertaistaa lähetystyön. Mutta sitä on joskus vähän vaikea pukea sanoksi. Se ei ole niin semmoinen, niin, tiedätkö, mitä on kiva esittää ja kertoa. Se on vaikeampi tuoda nimenomaan esiin sen teho. Eli jos me pystytään auttamaan ihmisiä niin, että he sen sijaan, että he tavoittaa omalla toiminnallaan 10 ihmistä, he pystyykin koulutuksen, mediakoulutuksen kautta tavoittamaan vaikka 1000 ihmistä. Niin se moninkertaistava määrä on aivan käsittämätön.
1: Niin, tässä keväällä olit itsekin muun muassa tuolla Keski-Aasiassa katsomassa ja vähän itsekin antamassa opetusta entisen Neuvostoliiton maista lähetyskurssille tulleille ihmisille, niin siellä oli myös osana mediakoulutus.
2: Ja siitä pidettiin todella paljon, että me saatiin hirveän hyvää palautetta siitä. Että se on oikeastaan semmoinen, mikä usein avaa oppilaiden silmiä näkemään, että mitä kaikkea median kautta itse asiassa pystytään tekemään.
1: Niin, jos ajatellaan, että sinulla on se väline siinä kädessäsi, vaikkapa puhelin, osaat äidinkielen, tunnet kulttuurin, niin ovi on auki kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin, eikö näin?
2: No, monet meistä on törmännyt ihan siihen, että jos itse hengailee tuo sosiaalisessa mediassa ja laittaa sinne juttuja, niin yhtäkkiä joku juttu saattaa lähteä leviämään. Mullakin on ollut sellaisia, vaikka mulla on ihan tavallinen kaveripiiri siellä, mutta kuitenkin mun se profiili on julkinen Facebookissa, niin jonkun tietyn asian, kun mä oon laittanut, mä oon saattanut saada 1000 tykkäyksiä johonkin, vaikka se on vaan lähtenyt leviämään. Eli tämä voi tapahtua myös sitten, kun ollaan evankeliumin asialla. Eli silloin, kun se sisältö on kiinnostava, niin joku niistä yleensä aina tärppää, se lähtee leviämään. Silloin se tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita me ei mitenkään muuten tavoitettaisi.
1: Ja yksi tällainen hyvä merkki tästä sosiaalisen median tehokkuudesta on nyt tässä reilu 2 vuoden aikana Avainmedian työssä mukana ollut Belutsi-kansan tavoittaminen.
2: Sitä kansaahan on ollut käytännössä melkein mahdoton tavoittaa muuten, hyvin saavuttamaton kansa, mutta nyt sitä on alettu tavoittamaan Facebookin kautta täältä Suomesta käsin. Kukaan meistä ei ollut siellä, mutta sen seurauksena jo satoja ihmisiä on tullut uskoon ja on perustettu kotiseurakuntia Belutsista, niin onhan se aika erikoista.
1: Tänään ei ole tarkoitus puhua Belutsityöstä sen enemmän, mutta ettei se jää ihmisiä mieliin kaihertamaan, niin ihan vielä Ilpo lyhyesti pähkinänkuoressa, missä Belutsi-kansa asuu?
2: Iranin, Pakistanin ja Afganistanin alueella. Tämmöinen noin 18-miljoonainen kansa, joka kuuluu äärimmäisen saavuttamattomiin kansaheimoihin.
1: Jos Belutseja on pystytty tavoittamaan täältä Suomesta käsin, niin Avainmedia on todella käynyt kouluttamassa myös maan rajojen ulkopuolella välillä kutsusta. Ja näin tapahtui muun muassa 2023 Etiopiassa. Ja jos ajatellaan taas Etiopiaa, niin sehän sijaitsee Afrikassa, niin sanotusti Afrikan sarven alueella. Niin kuvaile vähän, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan Afrikan sarvesta.
2: Etiopian sijainti on hirveän strateginen, ja se maakin on silleen strateginen, että Afrikan sarvihan on alue tuolla Afrikassa, missä on Somalia, Djibouti, Eritrea ja osa Etiopiaa. Se kuuluu Afrikan sarmeen, ja siellä on suuri määrä tavoittamattomia muslimiheimoja. Alueella asuu 60-65 miljoonaa muslimia, ja ne ei ole koskaan päässyt osalliseksi siitä massiivisesta lähetystyöstä, jota Afrikkaa on tehty. Ja Etiopia on tietynlainen silta, koska Etiopiassa on sekä vahva kristillisyys, että sitten siellä on tämä Etiopian itäosa, missä on erittäin vahvat islamilaiset alueet, käytännössä tämmöistä Somaliaa. Ja tämä on niin kuin Afrikan sarven kuva, eli se on tuommoinen käytännössä islamilainen alue tuolla aivan itäisessä Afrikassa.
1: No ennen tätä koulutusta niin avainmedialla on ollut tietynlainen jalanjälki olemassa, muun muassa Somaliaan.
2: Joo, tänne Sania ja Sino Kabo, jotka on nyt jo 10 vuotta ollut avainmedian työyhteydessä ja tehnyt ohjelmia somalian kielellä, niin niitä nimenomaan lähetetään El Shaddai-satelliittikanavan kautta tänne Afrikan sarveen. Ja se peittää kaikki nämä 4 maata ja vähän laajemminkin, ne ylettyy myös Sudaniin ja käytännössä missä vaan, missä sillä alueella on somaleja, niin heidät pystytään saavuttamaan sitten evankeliumia myös tämän satelliittikanavan toiminnan kautta. Eli silleen se on niin kuin meidän työkartalla ollut jo pitkään tämä alue.
1: Eli median kautta tavoitetaan silläkin alueella ihmisiä, mutta...
2: Eikä muuten tavoitetakaan. Ei Somalia ole mitään asiaa mennä julistamaan evankeliumia. Ei siellä kukaan pysty tekemään sitä. Eli media on käytännössä ainoa keino, miten tällä hetkellä sinne pääsee.
1: Etiopian todella mentiin kouluttamaan kutsusta 2023, ja jos ajatellaan tällaista koulutusta, niin välttämättä sen koulutuksen tulokset eivät näy heti. Voidaan ehkä joskus täällä avainmediallakin miettiä, että no käytiin siellä kyllä pitämässä, mutta olikohan siitä mitään hyötyä. Mutta nyt todella Etiopian kohdalla se oli ensimmäinen koulutuskerta, ja nyt sieltä on alkanut tihkua tuloksia. Millaisia?
2: Niin, siitähän on sitten jo aikaa kulunut, mutta nyt ollaan alettu saamaan palautetta, että hei, että tämä on ollut todella vaikuttava. Sä oot ihan oikeassa, että vaikka mun tyttö on justiin lähdössä lähetysmatkalla ja hän sitten, kun hän tulee sieltä takaisin, hän kertoo kaikkea, mitä siellä on tapahtunut. Mutta koulutushomma on ihan erilaista. Siellä istutaan jossain luokassa ja käydään läpi asioita, eikä se nyt välttämättä niin räiskyvää ja ihmeellistä ole silloin, kun sitä tehdään. Mutta nyt saatiin iloksemme viesti tuolta Etiopiasta, joka löytyy myös meidän uudesta hienosta lehdestä sivulta 4, jossa lukee, että näky muutti Seikin elämän. Eli sieltä saatiin palautetta, että mitä tämä on saanut aikaan, tämä koulutus. Monet ihmiset on siellä innostunut ja nimenomaan seurakuntatasolla on innostuttu, että he on ottanut tämän mediatyön osaksi evankeliointityötä, niin kuin se mun mielestä pitäisikin olla. Ja nyt siellä puhutaan kuitenkin jo senkin työn kautta niin tuhansista uskoon tulleista.
1: Niin, saimme kuulla muun muassa erään henkilön aloittaneen oman TikTok-kanavan. Mitä sen kautta on tapahtunut?
2: Joo, tämä Matti Niemelä kirjoittaa tästä eräästä henkilöstä. Hänen nimensä on Abdo, joka on meille ehkä vaikea nimi. Mutta hän oli hiljattain tullut uskoon näyn seurauksena ennen koulutusta, ja hän osallistui siihen, ja hän sanoi, että osallistuminen avainmedian koulutukseen mullisti hänen hengellisen kutsumuksensa. Hän sai sieltä eväitä, että miten voi tavoittaa ihmisiä. Nämä on oikeasti vaikeita ja vaarallisia alueita, että vaikka olisi kuinka paljon intoa ja halua viedä evankeliumia sinne, se on todella hankalaa. Mutta siellä avautui silmät ja mahdollisuudet, että miten mä voin tavoittaa tätä omaa kansaa ja omaa heimoa median kautta. Hän laittoi TikTok-kanavan pystyyn, ja siellä on nykyisin yli 200,000 seuraajaa, ja hän tässä kertoo, että noin 150 muslimitaustaista katsoja on kertonut alkaneensa seurata Kristusta pelkästään tämän kanavan kautta. Mutta sitten yhteensä puhutaan siis tuhansista, niin onhan tämä ihmeellistä, jos ajattelee, että jotenkin tollaisissa oloissa, että miten tavoitettaisiin niin monta ihmistä, että heistä jopa 150 tulisi uskoon, niin se olisi todella niin kuin hankalaa. Ja onhan se tässäkin, tämä on ihmettä, mutta Jumala tekee nyt tällaisia ihmeitä, että median kautta pystytään saavuttamaan näitä. Ja ajattelee, että tuommoinen niin kuin kaveri, niin yhtäkkiä sun on 200,000 seuraajaa TikTokissa.
1: Eli vaikka tällä kurssilla olisi ollut vain tämä Abdo, niin se kannatti pitää.
2: Se todellakin kannatti pitää. Ja mä iloitsen siitä, että täällä selkeästi kun nähdään Etiopiasta, se on osa sitä sen seurakunnan evankeliointi ja sen seurakunnan tai seurakuntaryhmien lähetystyötä. Että se ei ole mitään, niin kuin meillä välillä tahtoo olla, että nämä on niin kuin täysin erillään, että mediajärjestöt on ihan erillään ja sitten taas perinteisempi lähetys on ihan erillään, seurakuntien evankeliointityö on erillään, mutta nämä kaikki voi hyödyttää toinen toisiaan ja niiden pitäisi olla enemmän niin kuin olla samassa paketissa. Sitä mieltä olen minä.
1: Se ei ole ollenkaan Ilpo huono mielipide, koska meillä on tässä ihan niin sanotusti todistusaineistoa pöydällä siitä, että kuinka tehokasta medialähetystyö on. Todella yksi kurssi, yksi henkilö saa kipinän sydämeen toteuttaa, mitä on oppinut ja tulokset puhuvat puolesta.
2: On, ja sitten se, mitä me välillä halutaan myös muistuttaa, että vaikka meillä, vaikka täällä avainmediassa, meillä on huippuammattilaisia töissä, meillä on todella mahtava studio ja studioita, joilla voisi tehdä käytännössä mitä tahansa ohjelmaa, se on niin laadukasta, mutta sitten myös hyvin merkittävä on nimenomaan tämmöinen sosiaalisen median kautta tehtävä työ, ja siellä ei tarvii mitään huippuvälineitä, ei tarvii mitään niin kuin vuosikausien koulutuksia, vaan että jonkun aikaa selvittää asioita, alkaa tekemään sinne lyhyt videoita, kirjoittelee juttuja, niin voi käydä niin kuin Abdolle kävi, että nyt sulla on 200 000 seuraajaa. Ja ajattelee, minkälainen niin kuin julistaja pitäisi olla, että sä saisit 200 000 johonkin kirkkoon paikalle kuuntelemaan, kun sä kerrot evankeliumia, mutta nykymedian kautta se on mahdollista, ja varsin joskus niin kuin kevyin kevään se onnistuu.
1: Ja tämä on ehkä sellaista konkreettista ruohonjuuritason työtä ja sellaista työtä, joka moninkertaistuu matkan varrella.
2: Kyllä, ja me halutaan myös avainmediassa nähdä sitä, että meillä tässä talossa on valtavasti tietotaitoa. Me toivotaan, että me voidaan laittaa sitä eteenpäin, että se hyödyttää mahdollisimman laajalti tätä Jumalan valtakuntaa, koska vaikka meitä on monenlaisia toimijoita, erilaisia järjestöjä, seurakuntaverkostoja, niin kuitenkin Jumalan valtakunta on vain yksi. Mm. Ja me halutaan, että tosi moni ihminen on kerran perillä siellä taivaan kirkkaudessa.
1: Ja jotta se toteutuu, että evankeliumi saadaan myös niille saavuttamattomille maailman ääriin, niin siihen tarvitaan ihan jokaista. Ei vain yhtä järjestöä tai yhtä kirkkokuntaa, vaan ihan jokaista uskovaa.
2: Kyllä, ja siihen tarvii tietynlaista mielenuudistusta, että meillä edelleen perinteisesti ajatellaan aika paljon sitä, että lähetystyön tekeminen on sitä, että joku täältä lähtee jonnekin kauas ja pysyy siellä koko elämänsä, mutta se ei enää ole ihan nykyaikaista. Sitä tarvitaan edelleen, mutta meidän aika on

0: Suljemme sydämeen, kuten myös ehkä veli Abdon siellä Etiopiassa, joka yksin tätä TikTok-kanavaa pyörittää ja sitä kautta saa tuoda ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Kiitos Ilpo Jokimäki oikein paljon näistä innostavista uutisista.
1: Avainmedia, evankeliumia median kautta.
0: Jos haluat tukea Avainmedian tekemää maailmanlaajuista medialähetystyötä taloudellisesti, niin se onnistuu muun muassa MobilePayn kautta. Ja numeromme MobilePayhin on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Seuraavat avainradio-ohjelmat 6 viikon ajan tulevat olemaan sisällöltään vähän erilaisia, sillä niiden tulevien jaksojen aikana käsittelemme vainoaihetta ja tästä aiheesta keskustelevat kesän ajan Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä Avainmedian arabiamuslimityön johtaja Aaron Ibrahim. Tämä ohjelmasarja on siis nyt kuultavissa heinäkuun ajan Radio Dayn taajuuksilla. Mutta tässä siis kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kiitos seurastasi ja hei hei.
1: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Radio Day.
1: Oi vielä kerran armahda mua tuo.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
3: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
4: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Siunattua sunnuntai-iltapäivää Radio Dayn taajuudelta ja tietenkin valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Ja turvallisella mielellä jatketaan matkaa. Tänään muun muassa musiikkia pienlähettiläältä ja Tuuve sekä Jukka Leppilammelta. Radiojuontajana on Matias Wilberi. Evankeliumijuhlan radioinnin tarjoaa Pohjola-talot.

ja oikein sydänlämpöisesti tervetuloa täältä suorasta lähetyksestä kuulolle valtakunnalliseen evankeliumijuhlaan. Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kesän huipennus, voisi kai näin sanoa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla on saapunut myöskin päätöspäiväänsä ja päätösjuhlan äärelle, ja sen äärelle aivan kohta täällä radiolähetyksessä myöskin siirrytään turvallisella mielellä matkaan. Lähetetään juhlaväkeä ja tietenkin myöskin uudelle lähetyskaudelle lähteviä Sleyn lähettejä. Minun nimeni on Matias Wilberg ja toivotan sinut siis sydänlämpöisesti tervetulleeksi tähän päätösjuhlahetkeen. 1,5 tuntia tässä mennään radion äärellä tänään vielä evistunnelmissa, eli 14.30 asti. Lavalla on juontajat, joten otetaan hetken päästä heidät mukaan lähetykseen. Tulee vielä niin sanotusti paikalla olevalle juhlakansalle infoja, niin minäkin otan tämän hetken sitten infojen kertomiseen. Käynnissä on siis viikonloppu täällä Karkun evankelisen opiston alueella 2 kertaa putkeen, ja meillä on myöskin tieto nyt jo siitä, että ensi vuonna jälleen sitten täällä Karkun evankelisen opiston pihamaalla tapahtuu, eli ainakin 3. kertaa putkeen päästään sitten jälleen ensi kesänä evankeliumijuhla tunnelmaan, jos Jumala suo, ja silloin juhlat järjestetään. Vakaa aikomus se ainakin on. Miten käy sitten vuoden 2028 juhlien, se selvinnee meille sitten varmasti viimeistään ensi kevään aikana. Siinä on ilmeisesti pieni mahdollisuus sille, että jonnekin päin Suomea lähdetään. Totutustihan eviksiä evankeliumijuhlaa on vietetty eri paikkakunnilla vaihtelevasti, mutta nyt sitten viime vuosina ollaan juhlat järjestetty täällä Sleyn opistolla, Karkun evankelisella opistolla, ja täällä on kyllä hyvä ihmisen olla kuvan kauniissa maisemissa. Sastamalan suunnalla siis, ja Sastamalassa Karkku sijaitsee, jos pohdit, että mistä päin Suomea se radiolähetys kajahtaa, ja täältä siis juhlan äärellä. Evankeliumijuhlia on järjestetty vuodesta 1874 alkaen, eli varsin pitkäikäisestä juhlasta on kyse. Ainoastaan talvisodan aikana juhlat on kertaalle jouduttu siirtämään. Edes korona ei juhlia peruuttanut. 2020 vietettiin juhlat verkossa, silloin nimikkeellä juhlat, joita ei peruta. Tänä vuonna teema on Turva Jumalassa, ja sen ääreltä on painotetusti myöskin ohjelmaosuuksia, ehkä myöskin musiikkivalintoja kuultu tässä viikonlopun aikana. Nyt lavalla on pienlähettiläsyhtye, koko perheen yhtye, ja se tietysti kerää tänne myöskin lapsiperheet paikalle. Ja kerronpa tässä kohtaa myös, että tämän 1,5 tuntisen aikana, niin kuin Anu Lehtipuu tuossa hetki sitten viittasi, kuullaan myöskin Jukka Leppilammen ja Tuve Wingren Leppilammen musisointia. Ja Jukka tuossa ohi kävellessä käski huikkaamaan, että terkkuja kaikille Radio Dayn kuuntelijoille. Joten toivottavasti terveiset menee sitten perille. Minä näin lupasin, ja nyt ne on ainakin sitten kerrottu. Mutta pienlähettiläs on nyt valmiina lavalla, ja hieno lasten lippukulkue myöskin kulkee kohta juhlakentän poikki, joten siirretäänpä ääni tuonne päälavalle. Tervetuloa vielä kertaalleen evankeliumijuhlan päätösjuhlaan. Tämä on evankeliumijuna, joka tuolta nyt kajahtaa. Hypätään sen kyytiin.

0: Näin kajahti pienlähettiläs-yhtyeen musisointi ja evankeliumin juna. Hetken kuluttua kuullaan heiltä vielä toinen kappale. Käynnissä on siis päätösjuhla evankeliumin juhlassa. Turvallisella mielellä matkaan ollaan otsikossa myöskin tässä kohtaa. Hema Harju puhuu tuolla pienlähettiläs-yhtyeen laulaja, kitaristi, joten palautetaanpa vielä ääni takaisin tuonne lavalle.
1: Ja lauletaan tämä kertomus. Ja tämän biisin nimi on Soo Myrsky. Me ollaan kaikki opetuslapsia ja tarvitaan Jeesus. Ossi on nyt Jeesus. Moikka. Tehkää mun perässä kaikki, mitä mä teen, ja lauletaan ja yhdessä tämä.
2: Ja yhä, go, go.

0: lapset. Meidän on pakko saada Jeesus hereille, muuten vene uppoaa. Jeesus, herätys! Tulkaas mukaan. Jeesus, herätys! Ei vieläkään. Jeesus, herätys! Kovemmalla äänellä. Jeesus, herätys!
1: Soo, soo, myr.

0: Hienoa. Hienoa. Sitten lauletaan vielä toinen laulu, joka kertoo siitä, kuinka turvallista on olla Jeesuksen seurassa, kun on turva Jumalassa.
1: Ja yksi.

0: Näin on laulu kuultu. Pienlähettiläs. Mä ensin sanon maksetut viulut, kun siellä niin paljon tuttuja hahmoja siitäkin yhtyeestä lavalla nähtiin Henna-Maria Harjun johdolla. Pienlähettiläs. Ja kylläpä tuo on aika vaikuttava näky joka vuosi päätösjuhlassa, kun tuo kulkue saapuu tuohon etualalle. Vai mitä tuumaa Slayn toiminnanjohtaja Tom Säilä, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos, kiitos. Ja hei, kiitos, kun olet kuulolla ja kuuntelut evankeliumijuhlaa. Tervetuloa myös radion kautta mukaan juhlille. Sykähdyttävä näkyhän se aina on, kun lapset tulee ilmapalloilla ja lipuilla.
0: Se on, ja sitten samaan aikaan sellainen realisaatio siitä, että joku painoi pikakelausnäppäintä perjantaina, ja jälleen me ollaan Tom siinä tilanteessa, että päätösjuhla on edessä.
1: Joo, se on, toi oli hyvä niin kuin luonnehdinta, pikakelausnäppäin. Se on kyllä aina niin kuin tällä, kun on hommissa evankeliumijuhlassa, niin menee kyllä viikonloppu nopeasti ohitse.
0: Mutta onko se ollut antoisa?
1: On. Joo, siis, ja sehän niin kuin kuvastaa sitä, että on ollut myös niin kuin hauskaa itsellään. Mm. On ollut tekemistä ja mielekästä.
0: Ja sä et on ollut suhteellisen suosiolliset. Perjantaina vähän ripsas vettä, tosin tekniikan jätkät tuumas, että se oli vaan hyvä, ettei joka paikka pöllyä niin hirveästi. Niin ajatellaan sitten niin, että sä on ollut just sellainen kuin pitää.
1: Kyllä joo, ja viime vuoteen verrattuna, jolloin meillä tuli ihan kuraralli tänne, niin tämä on ollut erinomainen tämä säätila. Tänään tuli messun aikana muutama todella iso sadepisara, mutta se sitten jäi siihen, ja meidän onneksemme pilvet varjosti vähän aurinkoon, niin ei täällä ollut järkyttävän kuumakaan.
0: Mm. Miten muuten luonnehtisit tämän kertaista valtakunnallista evankeliumijuhlaa? Toki se on käynnissä vielä, mutta näin niin kuin menneen osalta perjantai, lauantai ja sunnuntain aamun messukin on ehtoollismessu on kuultu. Miten toiminnanjohtaja katselee kulunutta viikonloppua?
1: No siis todella niin kuin tyytyväisin mielin, että paljon on ollut väkeä liikkeellä tänäkin vuonna, ja evankeliumia on julistettu ja vastaanotettu, että kyllä se mitä sitä voi toiminnanjohtaja enempää elämältä toivoa.
0: Just.
1: ja sellaisiakin ihmisiä on ollut, jotka on hiljattain saanut tulla niin kuin taivastielle täällä mukana. Että on ollut hienoa huomata, että ihan uusia ihmisiäkin on tullut.
0: Mahtava kuulla. Terveisiä ollaan viikonlopun aikana saatu nuorten juhlasta. Sieltäkin Juha Heinonen sanoi, että aika paljon niin kuin uusia kasvoja. Toki ripareiden kautta sitä tulee aina sitä uutta väkeä, mutta hän oli kans huomaavinaan, että semmoista niin kuin, että oliko sitten ensimmäistä kertaa eviksillä kenties, mutta niin kuin uusia kasvoja oli näkevinään siellä, ja muutenkin nuorten juhlasta kuultiin semmoista uutista, että siellä on niin kuin hyvä meininki, joskin mä ajattelin, että onko siellä koskaan ollut, että ei siellä olisi, mutta tuntuu, että jotain semmoista. Tämä tänäkin vuonna paljon otsikoissa ollut hengellinen liikehdintä nuortenkin keskuudessa. Kyllä se tahtoo näkyä myös täällä evankeliumijuhlassa.
1: Joo, tietysti itse kun on jo 60 plus, niin kaikki alkaa ruveta näyttää pikkuhiljaa nuorilta. Että ei ole ehkä ihan paras henkilö niin kuin päättelemään. Mutta kyllä se niin kuin ilman muuta selvä on, että täällä on väestö varsin nuorta, koska me niin kuin ajatuksissa me ollaan totuttu, että hengelliset asiat jotenkin kuuluisi ikäihmisille. Niin sellaista ilmiötä täällä ei todellakaan näy.
0: Joo. Kirkon herätysliikkeet, ne on ollut paljon otsikoissakin tänä vuonna, se voisi sanoa näin. Ja nyt ei ole tarkoitus ruotia sitä sen enempää. Kiitän toki tässä kohtaa muun muassa Änkyrät-ohjelmasta.
1: No niin kiitos, sitä oli ilo tehdä.
0: Ja siinä on ollut osittain semmoinen vuoropuhelun mahdollisuus kuulla myöskin sitä, että usein ne on asiat, jotka riitelee ihmiset, kun kuuntelee teidän keskusteluita siinä.
1: Joo, näin se on.
0: Ja jotenkin täällä juhlilla, kun katselee ja kuuntelee, Turva Jumalassa otsikon alla ollaan. Ja semmoinen levollinen tunnelma on ollut, että täällä ei ainakaan välity se, että jos jossakin kuohuaa, niin ainakaan se juhlatunnelmassa kuuluu.
1: Ei, eikä se suinkaan ole niin kuin evankeliumijuhlan eikä evankeliumiyhdistyksenkään tarkoitus, että olisi jotenkin kirkkopolitikointia tai sellaista, vaan ilman muuta tämä perusevankeliumi, että syntinen ihminen saa kuulla, että Kristus on sovittanut hänen synnit ja että Jumala rakastaa ja siinä on hänen turvansa, niin se on ilman muuta se pointti tässä, mitä varten täällä ollaan ja tätä tehdä.
0: Ykkösuutinen, ykkösjuttu.
1: Vaikka se ei yleensä kovin helposti ylitä uutiskynnyksiä, niin se on kuitenkin se kaikkein tärkein.
0: Just näin.
1: Ja nämä sivuseikat tahtoo olla ne sit, mitkä aina pääsee uutisiin ja mitkä kiinnostaa ihmisiä jostain syystä enemmän kuin tarvis.
0: No näin se tahtoo mennä. Meillä on kuitenkin se tärkein uutinen, jota niin kuin Tom Säilä tässä sanoo, julistetaan tässäkin viikonlopussa ja tässäkin juhlassa, joka käynnissä on. Jos Levi vuotta noin muuten toiminnanjohtajan roolista luonnehdit, miten on mennyt ja mitä kohti ollaan menossa, mitä tämä vuosi 2026 on pitänyt sisällään tähän mennessä, minkälaista luonnehdintaa siitä osaisit kertoa?
1: No kyllä se on ollut siis, jos nyt mennään tähän kirkkopuolelle, niin onhan se ollut vähän jännitteinen suhteessa kansankirkkoon, mutta miten mä sanoisin, että hyvin ollaan niin kuin kuitenkin päästy eteenpäin. Ja jos mä ajattelin ihan slöyntyötä, niin meidän niin kuin, varsinkin messuyhteisöt on kasvanut tässä vuoden aikana selvästi. Ja mihin se myös on heijastunut ja ehkä myös se, että me ollaan oltu aika paljon esillä julkisuudessa, niin on vapaaehtoinen taloudellinen kannatus. Eli ihan se, mitä yksittäiset ihmiset on halunnut lahjoittaa, niin se on noussut semmoista 10% luokkaa tässä vuoden aikana, joka on kuitenkin niin kuin merkittävä askel eteenpäin. Mm,
0: se kertoo eli, jotain siitä.
1: Joo, eli sekä niin kuin ihmisten määrässä mitattuna ja toisaalta taloudessa mitattuna niin on ollut niin kuin hyvä vuosi. Eteenpäin on menty. Mm.
0: No jos tulevaa katselee, tietysti erilaisia tapahtumia, messuyhteisöt jatkaa tästä kulkuaan, miten se sitten kesällä on eri puolilla Suomea, mutta syyskautta kohti katseet on varmasti monella työssä käännetty. Täällä pian siunataan lähetit jälleen uudelle lähetystyökaudelle ja sitä kautta kieli siitä, että kesäjuhlilla ehkä hetkeksi tullaan yhteen ja hengähdetään, mutta työ jatkuu sitten
1: joo.
0: Taas.
1: Joo, kyllä se varsinainen työ on sitten aina siellä. Miten se on paikallisella tasolla, missä ihmiset on ja elää ja työskentelevät ja elävät sitä kristityn ihmisen elämää todeksi, niin se on se varsinainen koetinkivi. Miten siellä menee, niin se tarkoittaa, että miten menee myös koko liikkeellä. Mm.
0: No aina kun vähän kuohuaa, niin se kuulostaa ainakin siltä, mitä sanoit, että se myöskin nostattaa sitten sen puolen, että ihmiset haluaa aktivoitua. Ja jos se näkyy lahjoitusvaroin, se on ainakin hyvä mittari siitä. Miten muuten sä luonehtisit, miten Sleyllä menee? Minkälaiset kentältä on terveiset kotimaan ja ulkomaan kentiltä?
1: No ehkä kenttiä on aika paljon, niin. Joten on aika vaikea vetää semmoista niinku yhtenevää yhtä linjaa. Totta kai siis, että ihmisen elämä on aina täynnä haasteita myös. Sama koskee niinku tämmöisen yhdistyksen elämää, että ei kaikkialla, niinku, nyt kun mä äsken sanoin, menee hyvin messuyhteisössä ja vapaaehtoisen talouden kannatuksen osalta, niin toki aina niinku murheita ja vaikeitakin asioita riittää tämmöisessä isossa järjestössä, kun paljon tapahtuu ja mutta se on vaan sitä elämää, että me ei eletä täydellistä elämää täällä tässä ajassa ja sitä vasten meillä on lohdutus, että taivaassa kerran on täydellistä. Eli monenlaisia haasteita on, mutta sitten toisaalta monenlaisia ilonaiheita. Mm. Ja nyt mieli tässä yhteydessä on näissä ilonaiheissa ennen kaikkea.
0: Ihana kuulla. Sinun puheesi kuullaan tässä päätöstilaisuudessa. Katselen tuossa aikataulua sen puolesta, että voi olla, että radion puolella siinä kohtaa on jo heipat sanottu, niin sitäkin mukavempi, että ehdit pyörähtää tässä radiopisteellä. Minkälaisia terveisiä Radio Dayn kautta juhlia kuuntelevalle sinulla olisi tässä kohtaa?
1: No ehkä sellaisia, että mä otan niin kuin yhden raamatun kohdan, psalmi 119 ja jae 105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Ja siitä mä niin kuin vedän semmoisen pienen rinnastuksen tohon, että kun tänne Karkun juhlakentälle tullaan, niin tullaan rautatien yli siltaa pitkin. Ja siinä sillassa on kaiteet ja kukaan ei mene niin kuin protestoimaan, miksi tässä sillassa on kaiteet. Kukaan ei huuda, miksi mä voin kävellä ihan reunassa tai hypätä peräti sen sillan reunan yli. Ja nyt, miten se nyt sanoisi, Jumalan käskyt on samanlaisia. Ne on annettu meille turvaksi, että täältä kun me lähdetään pois, niin me voidaan siltaa pitkin kävellessä me tämän autolla ajaessa miettiä, että onpa se hyvä, että sillassa on kaiteet, kuten meidänkin elämässä Jumala on antanut käskyt, jotka ohjaa meitä rakkauteen.
0: Siinä on se viesti, mikä kajahtaa kohta myöskin sitten juhlakentällä. Ja kenties kuullaan sitten myös jonkinlainen kutsu ensi vuoteen. Mä oon sitä tässä viikonlopun aikana tuonne tarjoillut kuuntelijalle, että ensi vuonna jälleen täällä, mutta jos se nyt haluaa virallisemmin vielä kuulla toiminnanjohtajan sulla, niin pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä joo. Lämpimästi tervetuloa niin radion striimauksen kuin ihan fyysisestikin tänne vuoden päästä Karkkuun jälleen kerran juhlimaan evankeliumia.
0: ihana kuulla. Tom Säilä, toiminnanjohtaja, kiitos tuhannesti, kun ehdit pyörähtää haastattelussa ja kaikkea hyvää siunausta Sleyn työhön.
1: Kiitos, kiitos samoin Radio Dayn työhön ja kaikille teille kuulijoille oikein hyvää kesänjatkoa ja siunausta.
0: Kiitos. Näin siis Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä, joka tuosta sitten hetken kuluttua lavalla vielä nähdään juhlan päätteeksi kertomassa ne kiitossanat ja kuullaan myöskin täällä sitten paikallaolijoille kerrottavaksi tuota siltavertausta ja muuta. Ja ne tervetulosanat sitten ensi vuoteen. Tällä hetkellä tuolla juhlalavalla katsotaan tuosta, mitä siellä tapahtuu. Anna-Liisa Markkula siellä tällä hetkellä puhetta pitää. Ja hypätään siihen vähän liukuvasti, katsotaan minkälainen puhe on käynnissä. Projektipäällikön kiitoksia on tulossa sen jälkeen ja yhteislaulua. Ja sitä seuraa sitten hetkisen kuluttua tuo musiikkiesitys, jossa Jukka ja Tuuve Leppilampi. Joten tätä kaikkea vielä tarjolla tässä. Meillä on reilu tunti lähetysaikaa jäljellä. Kuuntelet siis suoraa lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli Sleyn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Palataan hetkeksi aika nyt tuonne pääjuhlalavalle.
2: Omat syntimme heittyvät Jeesuksen synnittömyyden alle. Ja jos sinua, hyvä kuulija, ei vielä ole kastettu, ole yhteydessä pastoriin, joka voi sinua siinä asiassa auttaa. Heitä on täällä juhlillakin monta. Mikäli kasteen jälkeen ei saa kristillistä opetusta, sen merkitys voi hämärtyä. Ja lähetyskäskyssä sanotaankin, menkää kaikkeen maailmaan, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Itselleni on rakkaaksi tullut tämä evankelinen sanonta armon kirkastumisesta. Se uskoon tulon hetki Pyhän Hengen voimasta tapahtui silloin kasteessa, mutta sitten armo kirkastui itselleni pikkuhiljaa Raamattupiirissä, kuin sumu olisi hälvennyt jonkin ympäriltä, joka on aina ollut olemassa. En vain siitä tiennyt. Kun olemme tekemisissä Jumalan sanan ja evankeliumin kanssa, Pyhä Henki itse kirkastaa armoa ja Jeesuksesta tulee meille tärkeä. Tiedämme, että omin ansioin emme voi taivaaseen päästä, mutta Jeesus on tie, totuus ja elämä. Isän lapsina, Pojan matkavaate päällämme, pysytään tässä matkaseurassa määrän päähän asti. Pyhä Henki ruokkii meitä sanalla ja sakramenteilla. Meistä pidetään huolta ja meistä pidetään kiinni. Mutta suojelusenkeleitäkin tarvitaan, koska matka ei ole turvallinen. Meitä koitetaan oikealta tieltä eksyttää, ajaa erikseen pois Jumalan laumasta, pois sanan ja sakramenttien yhteydestä. Vihollinen vaalii saanista kuin nälkäinen afrikkalainen leijona. Mutta jos olemmekin eksyneet oikealta polulta sivuun omille reissuillemme, meitä odotetaan silti palaamaan kuin tuhlaaja poikia ja tyttäriä. Isän sydän on rakkautta täynnä. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakeet 8-11 opettaa meitä. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona, etsii kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa, Jeesuksessa, kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät, ja hänen valtansa on iankaikkinen. Eli armo riittää, kaste kantaa ja Jeesuksen veri pelastaa ihan taivaaseen asti. Safari salama, turvallista matkaa, mungu avabariki, taivaan Isän siunausta teille. Amen.

0: Hyvä talkoolainen, tahdon kiittää sinua osana monisatapäistä.
1: Tässä kohtaa evankeliumijuhlassa kuullaan Timo Vehviläisen eli juhlien projektipäällikön kiitoksia talkoolaisille ja juhlajärjestäjille, joten käytänpä tämän mahdollisuuden vielä palata ja kerrata hiukan juhlainfoja siltä osin varsinkin, että jos olet ihan hetki sitten radion äärelle liittynyt, kuuntelet siis suoraa lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Juhlat järjestetään tänä vuonna viime vuoden tavoin Karkun evankelisen opiston pihamaalla ja käynnissä on siis päätösjuhla tällä hetkellä, jota tuonne 14.30 asti radion kautta pääsee kuulemaan. Teema tänä vuonna juhlilla on turva Jumalassa ja tuon teeman ääreltä on kuultu juhlapuheenvuoroja ja myöskin tuossa olen poiminut ainakin noita Sionin kanteleen laulujen nimiä vähän siltä pohjalta, että taitaa tuo juhlan teema hiukan ohjalla myöskin sitten lauluvalinta. Näkyykö se jotenkin sitten tässä päätösjuhlassa? Sitä kannattaa tarkalla korvalla kuunnella. Hetkisen kuluttuaan päästään kuulemaan tuttua ääntä tai tuttuja ääniä, kun tässä juhlan loppupuolella meille esiintyy Jukka Leppilampi ja Tuve Wingren Leppilampi ja heidän musikointiansa siis tarjolla niin, että se tähän suoraan lähetykseen vielä ehtii. SLEYn toiminnanjohtaja Tom Säkä vieraili hetki sitten lähetyksessä. Häneltä kuullaan myöskin päätössanat juhlassa, mutta jos aikataulu pitää paikkansa, niin se voi olla, että juuri ennen päätössanoja minä sitten kiittelen radiolähetyksen osalta. Mutta täällä juhla jatkuu paikan päällä joka tapauksessa tuonne noin kello 15 saakka. Tom Säällä kertoi hetki sitten sen vielä virallisinkin tervehdyksin, että ensi vuonna siis jälleen Karkussa. Minä olen sitä tässä viikonlopun aikana toki toitottanut, mutta nyt se on toiminnanjohtajan suulla vielä. Ja siitä myöskin siis sitten vielä juhlan lopussa. Juontajat ovat lavalla, joten palataan hetkeksi sinne.
2: Liisa ja kiitos Timo. Ja kuten sanottua, kiitos ne sadat vapaaehtoiset, jotka on tehnyt tämän juhlan mahdolliseksi. Mä ehdotan, että vaikka juhla ei ole vielä lopussa, niin kun mä lasken kolmeen, niin semmoisella voimakkaalla äänellä kaikki sanotaan kiitos. Niin, että kuuluu tuonne Sastamalan keskustaan asti meidän kiitos. Eli tämä kiitos on osoitettu kaikille niille, jotka on mahdollistunut tämän juhlan omalla työllään. Eli pitemmittä puheitta 1, 2, 3.
3: Vau, kyllä se varmasti kuului, ainakin järven toiselle puolelle. Seuraavaksi saadaan taas laulaa yhdessä. Lauletaan Sionin kanteleesta laulu numero 453, Halki yön ja epäilyksen.

0: Näin kuultiin musiikkia Sionin kanteleesta laulu 453 halki yön. Musiikkia tuossa siis tarjoli virsitrio Ikonen, Miettinen, Vuoren Oja. Siinä oli trio, joka lavalla oli. Pian on Raamattu opetuksen vuoro. Ari Juupaluoma pääsee ääneen. Hän on Vaasan Luttertalon pastori, eli Etelä-Pohjanmaan piirin vastaavasta myöskin kyse. Ja nyt sitten tuon noin parikymmentä minuuttisen Raamattu opetuksen äärelle.
1: Abraham lähti matkaan. Abraham lähti matkaan vaimonsa Saarain, isänsä Terahin ja veljenpoikansa Lootin kanssa. Tämä satojen kilometrien matka alkoi Kaldean Uurista ja päätyi luvattuun maahan, maahan, josta Abraham ei oikeastaan tiennyt yhtään mitään. Abrahamilla oli epävarma olo, tietämätön olo. Abraham ei tuntenut itseänsä ollenkaan varmaksi, mutta hänellä oli mukanansa lupaus. Lupaus kaikesta edessä olevasta. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Mooses kulki ja johti kansaa. Mooses kulki ja johti kansaa samaa luvattua maata kohti, mutta aivan toisesta suunnasta ja satoja vuosia myöhemmin. Mooses oli viisas ja nöyrä mies, mutta hänkin tunsi itsensä kovin avuttomaksi. Vaikka Mooses oli korkeasti koulutettu, egyptiläisen korkeakulttuurin kasvatti, hän ei osannut puhua. Hän ei osannut puhua sillä tavalla, niin kuin olisi pitänyt osata puhua. Mooses sanoi Herralle, mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Joona sai määräyksen. Joona sai määräyksen lähteä lähetysmatkalle perivihollistensa pesäpaikkaan Niiniveen kaupunkiin. Joona sai tehtävän ja niinpä hän noudatti käskyä välittömästi. Joona oli heti valmis lähtemään matkaan. Vika vain oli siinä, että kun olisi pitänyt lähteä itään, Joona pyrki mahdollisimman kauaksi länteen. Vasta meren pohjassa mieli ja suunta muuttuivat. Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonana. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Hän rukoili Herraa Jumalaansa

Abraham oli kerta toisensa jälkeen aivan mahdottoman asian edessä. Mooseksen piti rajoitteistansa huolimatta koko ajan puhua ja selittää ja selittää asioita kansalle. Ja Joona. Joona joutui vasten tahtoansa kansansa vihollisten pelastajaksi. Kovin paljon parempia eivät olleet uudemman ajan saarnamiehetkään, Pietari ja Paavali. Ensimmäisellä oli kyllä intoa ja itsetuntoa vaikka mihin, mutta rohkeus petti kerta toisensa jälkeen. Toinen taas taisteli oman asiansa puolesta siihen asti, kunnes häneltä otettiin kaikki luulot ja voimat pois. Kun nyt annetaan ymmärtää, että näiden miesten esimerkin kanssa me voimme lähteä turvallisesti matkaan tietämättöminä, taitamattomina, vastentahtoisina, häpeästä välittämättä ja monen vaivan heikentäminä, emme ole ehkä aivan viisaita. Tai sitten emme osaa ollenkaan lukea Raamattua. Mutta meillä on kuitenkin yksi asia, joka on yhteinen näiden monien pyhissä kirjoituksissa mainittujen miesten kanssa. Vaikka paljon puuttuu ja moni asia pitäisi tehdä toisin kuin mitä me saamme aikaiseksi, niin meillä on lupauksen sana, joka tekee vaivalloisestakin matkan teosta turvallista. Ja se sana, se ei ole mikä tahansa ajatus tai juttutuokio. Se ei ole yleisesti omaksuttu mielipide eikä terävästi esitetty väitelause. Se sana ei ole ollenkaan sitä, mitä tässä maailmassa ja tässä ajassa pidetään kuulemisen arvoisena. Se sana on hän itse, joka sanoo asuvansa, telttailevansa ja kulkevansa meidän kanssamme. Abraham uskoi, vaikka ei nähnyt. Mooses uskoi, vaikka ei saanut sanaa suustansa. Joona uskoi, vaikka oma tahto pisti vastaan. Pietari uskoi, vaikka rohkeus petti. Ja Paavali uskoi, vaikka hänelle jäi lopulta vain hänen heikkoutensa. Heidän uskonsa ei ollut minkäänlaista sankaruutta, mutta usko asui ja kulki heidän kanssansa. Usko asui ja kulki heidän kanssansa. Kun katsoo ja kuuntelee maailman menoa ja omaa sydäntä,

0: kansansa, niin ei tee mieli lähteä minnekään. Ei ole tietoa ja taitoa sanoa mitään. Ei ole halua, rohkeutta ja voimaa tehdä mitään hyvää tässä pahassa maailmassa. Ei todellakaan tunnu siltä, ei ainakaan minusta, että tässä nyt lähdetään turvallisella mielellä muuttamaan yhteiskuntaa ja korjaamaan kirkkoa. Ei edes oma elämä, perhepiiri, sukulaissuhteet, työyhteisö ja herätysliike ole sellaisessa asennossa, että voisimme sanoa, täältä me tulemme ja näytämme mallia myös muille. Ja silti me tulemme ja me menemme. Me lähdemme tästäkin juhlasta matkaan turvallisella mielellä arkemme ja kutsumuksemme keskelle. Me seuraamme Herraa Jeesusta, sillä hän on ainut toivomme ja ainut esimerkiksi kelpaava. Hänessä meillä on rauha silloinkin, kun meillä on maailmassa ahdistus. Se sana ja usko, jota pyhät ihmiset seurasivat, oli Herra itse heidän kanssansa. Hän antoi Terahin pojalle maan ja teki hänestä Abrahamin, josta tuli monien kansojen isä. Hän oli Herra, joka antoi Moosekselle niitä ihmisiä, jotka auttoivat Moosesta. Hän antoi Joonan nähdä kaikkien aikojen herätyksen, vaikka Joona ei sitä toivonut eikä edes tahtonut. Hän on Herra, joka teki pelkuri Pietarin tunnustuksesta lujan kallion kirkkonsa perustaksi ja valitsi Paavalin vahvaksi aseeksi hänen heikkoudestansa huolimatta. Herra Jeesus on elävä ja kaiken vaikuttava sana. Hänet Isä Jumala on lähettänyt liikkeelle. Hän on tullut, että meillä rauha olisi. Häneen me uskomme, kun emme enää voi uskoa itseemme ja ihmisten viisauteen. Kun kuulemme ja seuraamme Jumalan sanan opetusta, meidän mielemme ja katseemme kääntyy pois ihmisten vajavuuksista Kristuksen erinomaisuuteen. Tällaista kääntymistä ja mielenmuutosta me olemme nytkin pyytämässä. Ja sitten me pyydämme myös, että Herra Jeesus lisäisi meille uskoa. Uskoa siihen, että ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Sen uskon kanssa me uskallamme mennä, kun hän sanoo, menkää ja tehkää. Sen uskon kanssa ja varassa. Me haluamme tulla, kun hän sanoo, tulkaa ja levähtäkää. Sen uskon mukaan me tahdomme elää, kun hän opettaa, pysykää minussa ja minun sanassani, niin minä pysyn teissä. Siihen uskoon meidät on kytketty, kun meidät on pyhässä kasteessa Kristukseen liitetty. Siihen uskoon meidät on opetettu juurtumaan Kristuksen kirkossa. Ja siinä uskossa me tahdomme kasvaa Jumalan sanassa, Jumalan sanan varassa ja pyhien yhteydessä. Herra Jeesus on itse luvannut olla kanssamme kaikki päivät ja kaikenlaisina päivinä. Kaikki päivät ja kaikenlaisina päivinä. Siksi me ystävät lähdemme turvallisella mielellä matkaan tästä paikasta tänäkin päivänä.
1: Näin on kuultu Raamattu opetus, jossa äänessä oli Ari Juupa Luoma.
2: Kiitos Ari Juupa Luoma.
3: Seuraavana meillä on vuorossa Kolehti-video, joka kertoo nuorisotyöstä Virossa.
1: No niin, tässä kohtaa kun Kolehti-asiaa kerrotaan paikalla olevalle juhlakansalle, valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa siis, on ehkä sitten viimeisen kerran aika vielä ottaa pienet kertaukset, infot. Käynnissä on siis suora lähetys Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Minä olen Matias Wilberg ja minulla on ollut jälleen kunnia ja etuoikeus tätä viikonloppua kanssasi viettää, jos radion äärellä olet juhlia kuunnellut. Ja vaikka se olisi sitten nyt tässä kohtaa ensimmäinen kerta, niin kiva kun olet siinä tätä sunnuntai-iltapäivää viettämässä. Reilu puolisen tuntia suoraa lähetystä jäljellä ja se tulee pitämään sisällään muun muassa Jukka Leppilammen ja Tuve Wingren Leppilammen musiikkiesityksen. Ja jos tuossa aikataulun mukaan mennään, niin oikeastaan sen musiikkiesityksen saattelemana sitten myöskin lähetystä päätellään Radio Dayn puolelta täällä juhlassa. Ohjelma päättyy sitten lähempänä kello 15. Ja sitten hiljalleen täältä alkaa purkutoimenpiteet. Se on aina näyttävä näky, kun juhlassa on päätössanat sanottu ja viimeinen yhteislaulu laulettu Sionin kanteleesta laulu 492. Sen jälkeen nämä penkit lähtevät siirtymään hurjaa vauhtia tästä. Ja se on jotenkin samaan aikaan aina yhtä spontaani, mutta silti hyvin orkestroidun näköinen ilmestys. Että ihan vain jo senkin takia täällä kannattaa päätösjuhlassa paikalla olla, mutta aika paljon sitten syvempiä ja tärkeimpiäkin syitä on. Lähettien siunaaminen. Tuossa on tänään, tuossa katsotaas vielä tuota ohjelmaa. Niin, lähettien siunaaminen on ollut tässä aamun messussa, eli tuossa kello 10 tarjotussa messussa. Ja sen jälkeen sitten tähän päätösjuhlaan, kun on tultu, niin ehkä se odotetuin osuus on sitten vielä tuo Jukka ja Tuve Leppilammen musiikkiesitys. Mutta valtakunnan evankeliumijuhla kuultiin toiminnanjohtaja Tom Säilän haastattelussa tuossa hetki sitten. Se jatkaa kulkuaan ja jatkaa kulkuaan siis myöskin täällä Karkussa ensi kesänä, eli kolmas kerta sitten putkeen ja neljättä kertaa tässä tämän vuosikymmenen aikana kokoonnutaan, jos luoja suo, ensi vuonna siis Karkussa. 28 kesän juhlat on sitten vielä neuvottelun alla. Lähdetäänkö silloin pitkästä aikaa sitten jonnekin maakuntiin kiertämään, mutta se on ensi keväänä varmasti jo sitten meillä se tieto ja ensi kesän juhlissa sitten kerron, että onko se neljäs kerta karkussa vai lähdetäänkö käymään sitten jossakin päin. Nyt lähdetään käymään juhlalavan luona, koska sieltä alkaa musiikki kuulumaan. Kiitos mielin niminen laulu Sionin kanteleesta, laulu 350, virsi trio, Ikonen, Miettinen, Vuorenoja on lavalla, joten kuunnellaanpa siikkaria.

0: Näin kajahti yhteislaulu Kiitos mielin Sionin kanteleista 350. Virsitrio Ikonen, Miettinen, Vuorenoja. Jos mietit, että oli tuttuja ääniä, niin todettakoon, että Mikko Miettinen, joka tuossa lauloi muun muassa, niin hän on esimerkiksi gospel-covertaista tuttu ääni. Taitapa gospel-covertailtakin tuohon lauluun löytyä oma sovituksensa. Äänessä on nyt Liisi Saarimaa, anteeksi, Meeri Kuokkanen ja Heikki Rusama. Ohjelman juonteet Liisi Saarimaa ja Antero Toikka on kuultu tässä aiemmin juhlassa. Ja nyt siis Meeri Kuokkanen, Heikki Rusama. Kuunnellaanpa hetki, mitä juonteet kertoo.
1: Toivottavasti sun haikeeta olo helpottaa se, että meillä on kuitenkin vielä muutama loistava ohjelmanumero täällä.
2: Kyllä. Ihanaa, että me päästään kuulemaan seuraavaksi musiikkia. Ja nyt me toivotetaankin lämpimästi tervetulleiksi Jukka ja Tuuve Leppilampi. Olkaa hyvät.

vain kiertelevä pelimanni, kuin naapurin mies meille vaan. Ei salaisuuttansa kai tajunnut kansa lauluaan kuunnellessaan. Tuo kiertelevä pelimanni, kukaan tiennyt ei kai kotiaan. Vain lauloi ja soitti ja ihmiset koitti herättää kuuntelemaan.

soi hylätyn puutarhan laulu, siinä kaipuuta ikävissään. Jos tahtoikin muuta, ei elämän puuta se saanut pois mielestään. Sen virroista virisi laulu.

Jäi viikunan lehtiin tuo suru. Kaiho kaikuna pisaroimaan. Se laulussa se nousi kuin sotilaan jousi myrskyksi

Kun loppui tuo laulu ja soitto, mies kumarsi kuulijoilleen. Niin herkkä ja rento kuin perhosen lento tuo laulaja tarinoineen.

0: sydämellinen kiitos teillekin täällä olijoille ja saahan sen Radio Dayn kuulijatkin kuulla. Meidän puolesta suuri, suuri kiitos ja arvostus, että saamme olla täällä mukana. Sydämestämme siunaamme. Ja voin sanoa teille, että se mitä täällä lavalla tapahtuu, se on vain hedelmää siitä, mitä lavan takana tapahtuu. Mä oon saanut tuntea näitä ystäviä, jotka tässäkin juhlassa ja aikaisemmin, pienlähettiläät ja Eve, Ossi, Hema, Olli, Sara, Jani, siis kaikki te. Se on ihan ihmeellistä se kokemus siitä, että kun sä tunnet ihmisen, sä jaat hänen kanssa avoimesti ja rehellisesti ja aidosti itsesi ja uskon, niin siihen syntyy sellaista, mitä ihminen ei voi saada aikaa. Ja mä ajattelen, että se on se, mitä Pyhä Henki on. Hän vain meissä voi saada sen tilan, että meillä on turvallinen olla. Että me saadaan murtua. Me saadaan mennä rikki. Ja me saadaan silti katsoa toisiamme silmiin. Siinä on se ydin. Jumala on luonut meidät sillä tavalla, että kaikki mitä meissä on, puhuu siitä, mitä hän haluaa meille puhua. Seuraava laulu kertoo paikasta, joka on maailman turvallisin. Se on kohtu. Kun sä olit äitisi kohdussa, kuinka paljon se riippui sinusta? Kun sä olet kastettu Jeesukseen, Kristukseen, kuinka paljon se riippuu sinusta? Sillä elämän, hengen, lainalaisuus on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman lainalaisuudesta. Tämä on niin suvereenia. Kiitos teille rakkaat ystävät, että teidän kanssa saa olla turvatilassa.
1: Tuo hetki sitten kuultu laulu oli muuten Uutu Kainen, Jukka ja Tuve Leppilampi Perhonen, Jari Kekäleen teksti, Antti Vuoren tuotantoa. Löytyy, Puilla on täällä nimet albumilta.
0: Kohtuun takaisin, unten tuolle puolen, siellä makaisin.

0: Vaan!
1: Minä olen tässä.

Katsel sivuille, vaikka kirvelee haavat. Älä luovuta kivuille, ne rajansa saavat. Nyt pauhaavat pasunat, älä tarraudu miekkaan.

on sulla edessä. Miten syvällä kuljetkaan vedessä, minä olen tässä. Minä olen tässä.

Kiitos. Vielä yksi laulu. Mitä? Joo.

0: laulun intro ja tässä kohtaa myöskin Matias Wilberg kiittää seurasta hetken kuluttua, niin kuin niin monena edellisvuonnakin. Luen Herran siunauksen tähän lähetyksen päätteeksi. 5 minuuttia meillä on yhteistä aikaa, mutta kuunnellaanpa nyt tätä versiota. Jumalan valtakunta tulee.
1: Sintiivitys on mahdottomuuteen. Sitä teedessämme rangaistus on jo. Kun hiekkaa silmässä tai syövä ruumissa, niin syntisielussamme olemme tuskissa.

0: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Samalla kun ansaitut aplodit Jukka ja Tuve Leppilammelle, myös Matias Wilberg kiittää radiointien osalta tässä kohtaa. 14.30 lähetys jatkuu Radio Dayssa sitten muilla ohjelmilla. Olipa hieno lopetus. Jumalan valtakunta tulee klassikko lauluun. Päättyy myöskin radioinnin osalta tältä kesältä. Kiitos seurasta. Voisin sanoa, että tiistaina tämä ääni sitten jälleen Radio Dayn aamulähetyksessä, mutta valtakunnallisen evankeliumijuhlan osalta kiitän seurasta. Ensi vuonna sitten jälleen karkussa. Täällä näin me vielä taputetaan Jukka ja Tuve takaisin lavalle, mutta minä kiitän siis seurasta ja hetken kuluttua jatketaan Radio Dayssa muilla koitoksilla. Ihanaa, kun olet ollut siinä suoran lähetyksen äärellä. Siunattua kesän jatkoa ja palataan me sitten aamulähetyksien osalta toden totta tiistai-aamusta alkaen sitten huomenna nimittäin Miikka-Pekka Heikkilä siellä aamussa. Ja evankeliumin juhlilla, jos se minusta on kiinni, jälleen sitten ensi kesänä. Siltä osin siihen saakka. Moi moi.
1: Vai?
2: Tänä vuonna kuultiin suoraa lähetystä valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta Sastamalasta Karkun evankelisen opiston juhlakentältä. Mukana oli myös Radio Dayssta Matias Wilberg. Evankeliumijuhlan radioinnin tarjosi Pohjola-talot.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
5: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
4: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
5: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
4: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
10: Eläköön! Eläköön!
11: Äiti, kelle te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
14: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme Karibialle, maahan, joka tunnetaan värikkäistä siirtomaajan kaupungeistaan, vanhoista amerikkalaisautoistaan ja pitkästä kommunistisesta historiastaan. Puhumme Kuubasta. Kuuba on noin 11 miljoonan asukkaan saarivaltio, jonka poliittinen järjestelmä on ollut kommunistinen jo yli 6 vuosikymmenen ajan. Vaikka maa tunnetaan suosittuna matkailukohteena, niin paikallisten kristittyjen todellisuus siellä on paljon haastavampi kuin mitä ulospäin ehkä näkyy.
2: Näin on. Kuubassa kristittyjä on itse asiassa paljon. Arviolta lähes 6,8 miljoonaa. Kristinusko onkin maan suurin uskonto, mutta siitä huolimatta monet seurakunnat elää jatkuvan valvonnan ja painostuksen alla. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainon raportissa Kuuba löytyy sieltä 24.
1: Sija 24 tarkoittaa, että vainon taso on edelleen erittäin vakava. Moni saattaa yllättyä siitä, että kristittyjen vainoa tapahtuu myös latinalaisessa Amerikassa. Usein näitä ajatellaan, että vaino liittyy ensisijaisesti Lähi-itään, Afrikkaan tai Aasiaan.
2: Kuuban tilanne onkin hiukan erilainen kuin esimerkiksi monissa islamilaisissa maissa. Eikä ehkä hiukankaan, vaan on erilainen. Siellä vainon taustalla ei ole tämmöinen uskonnollinen ääriajattelu, vaan valtion kontrolli. Kuuban kommunistinen hallinto suhtautuu epäluuloisesti kaikkiin riippumattomiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, myös kirkkoihin. Jos seurakuntaa pidetään liian vaikutusvaltaisena tai kriittisenä hallintoa kohtaan, niin se voi joutua nopeasti viranomaisten silmätikuksi.
1: Eli ongelmana ei siis ole se, että kristittyjä olisi vähän, vaan se, että valtio haluaa kontrolloida heidän toimintaansa.
2: No juuri näin. Hallitus pyrkii varmistamaan, että uskonnollinen toiminta pysyy valtion määrittelemissä rajoissa. Uusien seurakuntien rekisteröintiä vaikeutetaan, kotiseurakuntia valvotaan ja kristillisiä johtajia kuulustellaan. Jos seurakunta auttaa paikallisyhteisöä tavalla, joka lisää sen vaikutusvaltaa, niin viranomaiset voivat nähdä sen uhkana.
1: Tämä näkyy erityisesti seurakuntien johtajien elämässä. Yksi tällainen henkilö on pastori Angel. Nimi on toki muutettu turvallisuussyistä. Hän on palvellut seurakuntaa vuosikymmenten ajan ja nähnyt läheltä, miten valvonta on koko ajan kiristynyt.
2: Pastori Angel on sanonut, että yli 40 vuoden palvelutyön aikana hän on oppinut kohtaamaan vaikeudet rohkeudella ja luottamuksella Jumalaan. Se kertoo paljon kuubalaisten kristittyjen asenteesta. He eivät elä jatkuvan väkivallan keskellä samalla tavalla kuin esimerkiksi jossakin Lähi-idän maissa, mutta heidän arkeaan leimaa jatkuva epävarmuus.
1: No Johanna, mitä tämä epävarmuus käytännössä sitten tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viranomaiset voivat seurata Jumalan palveluksia tai kuulustella seurakuntien johtajia. Kirkkojen rakennuslupia voidaan evätä, omaisuutta voidaan takavarikoida ja seurakuntien toimintaa voidaan rajoittaa erilaisin hallinnollisin keinoin. Monia kotiseurakuntia pidetään käytännössä laittomina, koska niille ei myönnetä virallista rekisteröintiä.
1: Ja juuri tämä tekee tilanteesta usein niin vaikean. Vaikka seurakunta ei tekisikään mitään laitonta, se voidaan silti leimata ongelmalliseksi vain siksi, että se toimii riippumattomasti valtiosta.
2: Kyllä. No lisäksi viranomaiset seuraavat tarkasti sitä, mitä seurakunnissa opetetaan. Jos saarnat käsittelevät oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä tavalla, jonka voidaan tulkita kritisoivan hallintoa, niin seurauksena voi tosiaan olla kuulusteluja, sakkoja tai muita rajoituksia.
1: Kuubassa on myös vakava taloudellinen kriisi. Sähkökatkot, elintarvikepula ja lääkkeiden puute koskettavat koko väestöä. Miten tämä vaikuttaa kristittyihin?
2: No, kristityt kärsivät kyllä samoista vaikeuksista kuin muutkin kuubalaiset. Monilla seurakunnilla on kuitenkin merkittävä rooli avuntarjoajina ja juuri tästä syystä viranomaiset suhtautuvat niihin toisinaan epäluuloisesti. Kun ihmiset alkaa luottaa seurakuntaa enemmän kuin valtion rakenteisiin, niin hallinto näkee sen silloin helposti uhkana.
1: Eli seurakunta joutuu tasapainoilemaan kahden asian välissä. Se haluaa auttaa ihmisiä, mutta samalla jokainen askel voi lisätä viranomaisten valvontaa.
2: Aivan. Monet pastorit joutuukin pohtimaan tarkasti, miten toimia viisaasti. He haluavat palvella omia yhteisöjä, mutta samalla myös suojella seurakuntalaisia tarpeettomilta ongelmilta. Vaikeuksista huolimatta seurakunnat kuitenkin kokoontuu edelleen. Esimerkiksi pastori Sairo haluaa muistuttaa, että Jumala toimii myös kaiken tuhon keskellä. Sähköverkon romahdettua hiljattain hänen seurakuntansa on kokoontunut iltapäivisin, jolloin he vielä ennen pimeää näkevät lukea Raamattua.
1: Kuubassa on myös erityisiä ryhmiä, jotka kohtaavat painetta uskonsa vuoksi. Esimerkiksi kommunistisen puolueen jäsenet tai perinteisestä santeria-uskonnosta kristyksi kääntyneet voivat kohdata vastustusta.
2: Kyllä, jos joku jättää taakseen aiemman uskonnollisen tai ideologisen identiteettinsä ja liittyy seurakuntaan, niin häntä voidaan painostaa ja tarkkailla. Viranomaiset pyrkii estämään seurakuntien kasvua ja käyttävät toisinaan pelottelua keinona hillitä ihmisten kiinnostusta kristinuskoon.
1: Erityisen haastava tilanne tämä on nuorille. Kouluissa ja oppilaitoksissa kristitty lapsi tai nuori voi joutua kokemaan syrjintää tai painostusta, jos hänen uskonsa nähdään ristiriitaisena virallisen ideologian kanssa.
2: Näin on, ja kristityt vanhemmat myös joutuvat pohtimaan, että miten kasvattaa lapsensa sellaisessa ympäristössä, jossa viranomaiset tarkkailevat uskonnollista toimintaa. Monet pelkää, että heidän lapsensa joutuu vaikeuksiin avoimen uskonsa vuoksi.
1: Vaino ei myöskään kohtele kaikkia ihan samalla tavalla. Open Doorsin tutkimuksessa tarkastellaan erikseen sitä, miten miehet ja naiset kokevat painostusta uskonsa vuoksi. No miten tämä näkyy Kuubassa?
2: No Kuubassa vaino kohdistuu hieman eri tavoin miehiin ja naisiin. Miehet on usein näkyvissä rooleissa seurakuntien johtajina, pastoreina tai yhteiskunnallisesti aktiivisina kristittyinä, ja sen vuoksi he

0: usein painostusta, joka toki ei ole ihan yhtä näkyvää kuin tällainen suora väkivalta, mutta joka toki silti voi vaikuttaa koko elämään. Jos nainen esimerkiksi arvostelee hallituksen toimintaa, niin hän voi joutua tarkkailun kohteeksi tai menettää työnsä. Myös poliittisten vankien perheitä painostetaan ja viranomaiset voi häiritä heidän osallistumistaan seurakunnan toimintaan. No lisäksi monet kristityt naiset pohtii, miten kasvattaa lapset tässä ympäristössä, jossa tosiaan sitä toimintaa seurataan ja seurakuntien toimintaa myös rajoitetaan.
1: Tämä muistuttaa siitä, että vaino ei ole aina näkyvää väkivaltaa. Se voi olla myös jatkuvaa painetta, valvontaa ja pelkoa, joka ulottuu koko perheen elämään.
0: Kyllä, ja juuri siksi kuubalaiset kristityt myös tarvitsevat rukousta. Vaikka heidän tilanteensa näyttääkin erilaiselta kuin monissa sodan tai terrorin repimissä maissa, niin vapaus elää uskonsa mukaisesti niin on jatkuvasti uhattuna. No tästäkin huolimatta monet heistä kuitenkin jatkaa uskollisesti seurakuntien rakentamista ja evankeliumin julistamista.
1: Seurakunta ei siis ole katoamassa Kuubasta.
0: Ei todellakaan, että päinvastoin pikemminkin. Vaikeuksien keskellä monet seurakunnat on kasvaneet hengellisesti vahvoiksi. Kristityt kokoontuu koteihin, rukoilee yhdessä ja tukee toinen toisiaan. He on oppinut toimimaan olosuhteessa, jossa kaikkea ei voi pitää itsestään selvänä.
1: Ja juuri tässä Open Doors tekee työtä paikallisten kumppanien kanssa.
0: Kyllä. Open Doors tukee Kuuban vainottua seurakuntaa muun muassa rukoustuen, raamatun opetuksen, kristillisen kirjallisuuden ja erilaisten toimeentulohankkeiden kautta. Monet pastorit ja seurakuntien työntekijät tarvitsee sekä hengellistä että myös ihan käytännöllistäkin tukea voidakseen jatkaa omaa palvelutyötään.
1: Taloudellinen tuki voi olla ratkaisevaa tilanteessa, jossa perhe tai seurakunta kamppailee päivittäisten perustarpeiden kanssa.
0: No juuri näin. Ja pienekin apu voi mahdollistaa sen, että seurakunnan johtaja voi jatkaa työtään eikä joudu luopumaan kutsumuksestaan pelkästään taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
1: Rukoillaan siis yhdessä Kuuban kristittyjen puolesta. Rakas taivaan isä, tuomme eteesi Kuuban kristityt. Kiitos heidän uskollisuudestaan ja rohkeudestaan tilanteissa, joissa heitä tarkkaillaan, rajoitetaan ja painostetaan. Anna viisautta seurakuntien johtajille ja pastoreille. Suojele heitä kuulusteluilta, uhkailulta ja epäoikeudenmukaisilta rangaistuksilta. Vahvista heidän uskoaan ja anna heidän olla valona ympärillään. Rukoilemme myös Kuuban perheiden puolesta. Anna ruokaa nälkäisille, lääkkeitä sairaille ja toivoa niille, jotka ovat menettäneet uskonsa parempaan tulevaisuuteen. Siuraa seurakuntia, jotka palvelevat yhteisöjään vaikeissa olosuhteissa. Anna heidän työnsä kantaa hedelmää ja johdata yhä uusia ihmisiä tuntemaan sinut. Jeesuksen nimessä.
0: Aamen.
1: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuuntelijoille tästä Kuuban tilanteesta?
0: No mieleen tulee Jesajan kirjan luvun 41, 10. jae. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Uskon, että tämä on lupaus kantaa monia kuubalaisia kristittyjä päivästä toiseen.
1: Kiitos, Johanna, tästä maailman katsauksesta. Ja kiitos teille kuuntelijat. Kuuban kristityt elävät yhteiskunnassa, jossa valvonta, rajoitukset ja epäluulot ovat osa arkea. Silti seurakunta jatkaa toimintaansa, palvelee lähimmäisiään ja pitää kiinni toivosta. Se muistuttaa myös meitä siitä, että uskon voima ei riipu olosuhteista, vaan siitä, keneen toivomme on kohdistettu. Jos haluat kuulla lisää Kuuban kristittyjen tilanteesta, löydät ajankohtaista tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Kuuba. Sieltä löytyy lisää uutisia, todistuksia ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: Radio Day.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.

Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelmaan, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen. Pöydän toisella puolella istuu Andreas Wirt. Hello ja hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Kyllä, se oli saksan kieltä ja toivotetaan kaikki meidät tervetulleeksi. Ja lasin takana istuu Petri Männistö, joka tarkkailee meidän ääntämme. Tuottajana tässä ohjelmassa toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Tässä ohjelmassa tulemme kuulemaan haastattelun Matti ja Johanna Sahimaalta. He ovat pohjoisessa asuva pariskunta, joilla on paljon tekemistä kaiken sen avun kanssa, jota ambulanssin muodossa olemme Ukrainaan saaneet viimeisen vuoden puolentoista aikana toimittaa. Matilla on myös erittäin tunnettu kirjailija isä. Se selviää hetken päästä, kuka hän on. Monet teistä uskovista muistatte näitä kirjoja, mitä hänen isänsä useita kirjoitti. Lisäksi me kuulemme haastattelun Keravan kaupunginjohtajalta Kirsi Ronnulta. Hän on yhdessä Hannu Haukan kanssa ambulanssissa, ei siis siellä kuljetettavana takana, vaan kuljettajan paikalla istuu kaupunginjohtaja itse ja vieruspenkin puolella on IRR-TVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka. He keskustelevat siitä avusta, jota yhdessä IRR-TV ja Keravan kaupunki saivat olla viemässä kesäkuun alkupuolella. Tämä on siis Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Raamatun paikka, jonka haluaisin lukea tähän alkuun, löytyy Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Siinä nimittäin sanotaan jakeessa 12 näin. Te olitte siihen aikaan ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Tätä kohtaa olen itse joskus miettinyt. Miltä mahtaa tuntua, kun kokee olevansa ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa? Ja kuinka tuohon toivottomuuden ja osattomuuden kokemukseen voi olla niin valtava siunaus, kun joku lähimmäisistä tulee ja tekee jonkun sellaisen palveluksen, jonkun sellaisen avun tarjoamalla sinulle kätensä tai aikaansa, kenties varojaan, että se muuttaa elämäsi juuri sillä hetkellä, kun kaikista eniten sitä tarvitset. Andreas, olet usein myös puhunut siitä, mitä Pietari kirjoittaa, miten tärkeää meillä kristityillä on osoittaa sitä rakkautta käytännön tekemisellä, koska se saattaa muuttaa toisten ihmisten käsityksen koko kristin uskosta sinä päivänä, kun he itse joutuvat punnitsemaan elämänsä tärkeimpiä arvoja.
1: Kyllähän se niin on, että ihmiset ei kuuntele eikä näe meidän hyvät aikeemme tai sanamme. Mutta se, mitä ihmiset näkee ja mikä on se todistusaineisto, että olemme Jumalan lapsia ja aidosti välitämme, ovat meidän tekomme. Se on se, mikä on se todistus. Mä tykkään siitä, kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, hän sanoo, että kun pyhä henki tulee meihin, se antaa voiman olla todistajia. Ja olla todistaja on jotain aivan muuta kuin vaan se antaa voiman, että sä pystyt vakuuttamaan toista Jeesuksen ylösnousemuksesta tai Raamatun todellisuudesta tai Jumalan todellisuudesta. Se ei ole niin kuin voima todistamiseen, vaan se on se voima, joka asuu meissä, että meidän elämä on todistus. Se, mitä me teemme, se, miten me olemme, se, miten toimimme, se, mikä on nähtävissä, kaikkien nähtävissä. Meidän yhteinen rakkaus on todiste siitä, että Jumala on meidän isämme. Ja Pietari sanoo sen näin, että ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumala sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Vanha käännös sanoo, että ylistäisivät Jumalaa heidän etsikkopäivänä. Eli mielenkiintoinen kohta tässä on, että välttämättä meidän hyvät teot ei näy ennen kuin Jumala avaa heidän silmät. näkemään meidän hyvät tekot. Ne ensin haukkuu pahantekijöiksi, käännyttäjiksi ja ties vaikka miksikä, mutta sitten kun ne tarkkailee hyvät teot ja etsikkopäivänä silloin kun Jumala kohtaa heitä, he näkevätkin, ketkä oikeasti tekevät hyvää.
0: Tämä on todella mielenkiintoista pohdintaa ja usein minulle nousee tuo Jeesuksen velipuolen eli Jaakobin, hänen kirjeensä toisen luvun kohta, missä Jaakob kirjoittaa näin. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on. Ja hän jatkaa, samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja tätähän kohtaa moni on ymmärtänyt, että jaha, meidän pitää siis kuitenkin teoilla ansaita meidän pelastuksemme. Ei, täysin päinvastainen on Jaakobin ajatus. Hän kirjoittaa, että me emme aidosti ole käsittäneet sisäisesti meidän pelastuksemme ja anteeksiantomme ja sitä Jeesuksen armon suuruutta meidän osaksemme, jos se ei näy myös meistä ulospäin suuntautuvina hyvinä töinä lähimmäistä kohtaan.
1: Ja kyllä, ja Jeesus sanoi ihan saman asian, mutta niin kuin eri sanoi, jopa ehkä niin kuin justi kuvannollisesti, että hedelmästä puu tunnetaan. Meidän ei tarvitse muuta kuin katsoa sen hedelmiä, että me tiedetään, mikä puu on kyseessä. Ja se hedelmä todistaa siitä puusta. Ja sama Jaakob sanoo, että teot puhuvat sen puolesta, mitä minä olen. Ja samoin nämä muutkin Raamatun kohdat, että ne hyvät teot ovat, ei ne ole niin kuin pääsy vaatimuksena taivasten valtakuntaan, vaan on seuraus siitä, että Jumalan valtakunta asuu sisäisesti meissä.
0: Mennään kuuntelemaan haastattelu, jossa Matti ja Johanna Sahimaa täällä IRR-TV-studioilla viime viikolla käydessään kertovat siitä, mikä saa heidät auttamaan? Miksi he avasivat kotinsa ovet pakolaisille, jotka tulivat sotaa pakoon Suomeen? Miksi he ovat auttaneet ja käytännössä antavat itsestään ja ajastaan niin paljon? Matti ja Johanna Sahimaa. Olemme täällä IRTVn ja Alfa-TVn lämpiössä ja tässä on minulla vieraina Johanna ja Matti Sahimaa. Tervetuloa oikein kovasti tähän radio-ohjelmaan.
2: Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos paljon.
0: Te olette sen valtavan ambulanssimäärän taustajoukkoja. Nyt olette tänne nimittäin tuoneet tänään juuri yhden ambulanssin tänne IRTVlle ja se on itse asiassa ambulanssi numero 11, jonka järjestätte. Ja Matti, sinä olet ollut metsästämässä näitä Ukrainaan kiireellisen avun ambulansseja nyt jo vähän pidemmän aikaa IRTVn apuna. Todella paljon kiitos siitä.
3: Joo, olisiko sitä nyt ehkä pari vuotta kuin ensimmäinen? Se oli semmoinen homma, oli yksi kolaroita ambulanssi ja sitten tuli se kunnostettua ja vähän mietin, että Ukraina oli niin kuin tarkoitus, että sinne se saisi vietyä. Niin sitten otin tuohon Hannu yhteyttä, että viettäkö te mahdollisesti ja kyllähän se Hannu innostui heti siitä, että viiä se.
0: Ja näitä ambulansseja on tuon ensimmäisen jälkeen tullut sitten vielä 10 lisää. Muistaisin, että se ensimmäinen, minkä kunnostit, niin oli nelivetoinen korotettu Mercedes Sprinter, joka oli todella hienossa kunnossa. Sä olet todella taitava käsistäsi. Mistä Matti Sahimaa olet tämän taidon hankkinut?
3: En tiedä mistä lii. Olisikohan se tullut syntymälahjana sitten. En tiedä, onko sitä nyt niin taitavaa, kun aiottaa räpeiltää.
0: No Johanna, mitenkä sinulla, kun näet, että miehesi Matti on Ukrainaa halunnut todella sydämestään auttaa, niin sinulla samanlainen auttamisen halu, mistä se on teille tullut?
2: No, kyllä se varmaan on siis Jumala antamaa rakkautta Ukrainaa kohtaan ja sodassa olevia kärsiviä siskoja ja veliä kohtaan myös, onhan siellä paljon uskovaisiakin.
0: Teillä on vielä matkaa tulla tänne etelään. Me olemme siis nyt Keravalla, mutta te olette tulleet aika kaukaa pohjoisesta. Kauanko tänne kesti tulla, Johanna?
2: No mehän lähdettiin jo itse asiassa eilen ja tehtiin pieni lenkki, ajettiin Nivalasta ja otettiin sieltä tämän mukaan ja sitten oltiin tuolla Keurulla ja sitten nyt lähdettiin sieltä aamulla, että eilen. Mihin aikaan me lähdettiin? Aamulla 6:00 lähdettiin ajelemaan. Että jos tämä nyt on sitä samaa ajoa vielä.
0: No, samaahan se on, kun täällä samalla reissulla olette. Ja miten tästä eteenpäin matka jatkuu? Ambulanssi jää nyt tänne IRTVn pihalle Keravalle odottamaan matkan jatkumista kohti Ukrainaa, sitä huutavinta tarvetta siellä. Millä te jatkatte itse tästä eteenpäin?
3: No kyllä sitä junalla tajetaan lähteä nyt tuonne takaisinpäin.
0: Mitä Matti sinä muuten teet työksesi?
3: No vähän noita tuommoisia maanrakennushommia ja talviaika vähän latuhommia ja kaiken näköistä.
0: Moniala yrittäjä.
3: No vähän niinkin.
0: Mistä Matti sinulla on tullut tämä todella vahva auttamisen halu? Oletko miettinyt, että onko kenties perheessäsi ja lapsuudesta nähdyt kokemukset siihen vaikuttaneet vai mikä on sinulla herättänyt tämän?
3: No kyllähän se lapsuudesta on lähtenyt, että isä ja äiti oli evankeliumin työntekijöitä ja meiltäkin tehtiin sitä avustustyötä. Amerikasta tuli jotain vaatteita, niitä jaettiin silloin ja sitten olen nähnyt se Jumalan hyvän huolenpidon. Ja tämä Ukraina-homma tuli oikeastaan silleen, että kun se alkoi se sota, niin meilläkin on semmoinen pieni majoitushomma, niin me pantiin kiinni se ja otettiin sitten ihmisiä asumaan silloin alkuun ennen kuin kunnat pääsi mukaan siihen. Ja sitten oli silloin ekaa keväänä viemässä yhtä ambulanssia siihen ja näki siellä niitä paikkoja, että kun sinne siviilien keskuuteen ammutaan ihan summittaisesti ja ei sitä niin kuin telekkarista näe sitä totuutta, että miten karua se on siellä ihan tavallisten ihmisten keskuudessa. Ja ennen kaikkea yhdellä huoltoasemalla oli semmoinen tapaaminen, kun oli isä, joka oli menettänyt helikopterilentäjä poikansa silloin ihan alkuun. Oli tosi taitava ollut se lentäjä ja ihan maailman tasolla huippuluokkaa, kun se kertoi siitä. Ja sama ikäinen poika kuin mulla oli, katsoinen.
0: No, on tosi koskettava kuulla tämmöisiä kohtaloita.
3: No kyllähän se on.
0: Ja niitä on Ukrainassa valtavasti. Myös Venäjän puolella kärsitään, sillä Hannu tuossa juuri arvioi, että se olisi noin 1 300 000 henkeä, jotka Venäjälläkin ovat joko kuolleet tai loukkaantuneet tässä sodassa. Mitä arvelet, että miten Venäjän kansa, miten heitä tämä kaikki koskettaa ja miten se heitä vammauttaa?
3: No kyllähän se on ihan varmaan molemmin puolin samanlaista, että eihän Venäjälläkään varmaan ole paljon ihmisiä, jotka haluaisi tuota sotaa, että sieltä päättäjistähän se lähtee jo. Varmasti kärsii kansa ihan samalla lailla Ukrainassa kuin Venäjälläkin.
0: No, nyt kuitenkin Ukraina on se, kenen kimppuun hyökättiin. Ukraina on puolustautunut, sillä on oikeus puolustautua ja se tilanne on käytännössä aivan identtinen kuin Suomella oli 8 vuosikymmentä sitten. Jaakko Sahimaa on tunnettu sotakirjojen kirjoittaja. Kerrotko kuulijoille vielä, että mikä on teidän suhteenne?
3: Joo, Jaakko oli minun isä ja kirjoitti niitä sotakirjoja, kun itsekin oli ollut siellä useita vuosia. Nuorena jo 17-vuotiaana vapaaehtoisena lähtenyt sinne ja maata puolustamaan.
0: Ja sinulla on jatkunut tämä sama, paitsi toisten, niin myös tämä oman maan puolustamisen tahto. Minkälainen sinulla, Jaakko, on, mikä sinun jumalasuhteessasi ajaa sinua uhrautumaan toisten puolesta?
3: Tuo on vähän vaikea kyllä vastata. Oli niin monisanainen kysymys, että no sydänhän se varmaan on.
0: Jumalan muuttama sydän. Haluaisin kysyä teiltä vielä, että mitä teillä on nyt kesäsuunnitelmia, Johanna ja Jaakko? Kysyn sinulta, Johanna, ensin.
2: No ei ole kauhean suuria suunnitelmia. Katsotaan nyt, miten tässä asiat menee. Me ollaan semmoisia päiväkerrallaan eteenpäin menijöitä, että katsotaan, miten asiat aina päiväkerrallaan menee.
0: Ja otetaan vielä Matti sinulta, kun äsken sanoin sinun isäsi nimen Jaakko, niin se on hyvä, sekin tuli tähän talteen. Niin mitäpä itse ajattelet, miten Matti meinaatte tuossa? Meinaatte yhdessä Johannan kanssa vähän katsoa, että mitä kunnakin päivänä tapahtuu.
3: Joo, kyllä se on ihan niin, että ei edellisenä päivänä tiedä, mitä seuraavana tulee. Katsotaan aina aamulla, että miten päivä lähtee menee.
0: valtavan paljon kiitos, kun olette jälleen tuoneet yhden auton tänne. Ja me katsomme täällä, että se lähtee heti ensimmäisen mahdollisen kyydin turvin sitten matkaamaan sinne Ukrainaan. Ja todellakin juuri noin vasta muutama päivä sitten tuli edelliseltä reissulta viimeiset henkilöt viemästä näitä edellisiä ambulansseja, joita oli yhteensä siis 5 kappaletta ja pari maastoautuakin päälle. Ja erästä näistä ambulansseista ajoi siis todellakin Keravan kaupunginjohtaja ja kaupungin valtuutettuja kautta virkamiehiä ja virkanaisia. Se oli aivan uskomaton yhteisponnistus, että niin järjestö kuin kaupunki kuin sitten seurakunnat voivat olla osana sitä ketjua. Ja te olitte, Matti ja Johanna, niin mahdollistamassa tätä kaikkea, joten haluamme sydämemme pohjasta ja myös Ukrainan puolesta kiittää teitä molempia.
3: No niin, mitäpä tuo sanoo.
2: Kiitos teille ja Jumalan siunausta.
0: Siinä oli siis Matti ja Johanna Sahimaa. Ja kuten haastattelusta selvisi, niin tuo tunnettu kirjailija Jaakko Sahimaa, joka itse meni jatkosotaan 17-vuotiaana ja palveli tuolla Rukajärven rintamalla. Hän kirjoitti siitä useita kirjoja. Ja niin hänen poikansa puolisonsa kanssa nyt palvelee myös toista maata, joka on tismalleen samanlaisessa tilanteessa kuin tämä meidän oma kotimaamme oli silloin, kun hänen isänsä oli palveluksessa.
1: Musta tästä jotain niin kaunista siinä Matin tavassa. Se tietty vaatimattomuus ja ei mitään hengellistä jargonia ja ylisanoja, vaan hän toimi sydämensä pohjalta, niin kuin oikeaksi näki. Ja jollain tavalla se tuo mieleen kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Siinä, missä papit ja leeviläiset kulki haavoittuneen ohitse, samarialainen pysähtyi ja hänelle oli myötätuntoa. Jeesus toi siihen sen elementin, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, voimastasi ja sydämestäsi ja se, mikä kaikki tiesi. Mutta hän toisen elementin siihen myöskin mukaan, sekä lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä toteutuu kaikki laki ja profeetta. Ja kuka nyt on se lähimmäinen? Kuka se on? Minulle, sinulle, meille. Mutta samarialainen kertomus antaa viittauksen siihen, kuka se voisi olla.
0: Jumalan kuvaa meissä ihmisissä on se tahto auttaa toisia. Ja jotenkin oli aivan valtavan hienoa, kun pari viikkoa sitten juuri näitä ambulansseja, mitä Matti Sahimaa oli auttanut hankkimaan, lähti sitten kaupungilta viemään isompi joukko vapaaehtoisia. Meitä IRTVtä lähti porukkaa sinne ja Keravan kaupungilta taisi olla peräti 6 lähtijää. Ja tämä oli todella hienoa nähdä, että itse kaupunginjohtaja Kirsi Rontu hyppäsi täällä Keravan IRTVn toimipisteellä yhteen ambulansseista ja ajoi sen sinne Puolan-Ukrainan rajalle saakka. Seuraavassa lyhyessä haastattelussa me kuulemme kaupunginjohtaja Kirsi Rontua, joka keskustelee yhdessä Hannu Haukan kanssa ambulanssissa sisällä. Siellä minäkin olen haastattelemassa. Minä huutelen sieltä takaosasta, vähän niin kuin baareilta, mutta seuraava on autenttista materiaalia.
1: Joten, olitko baareilla?
0: Niin, oli tällä kertaa, nojailin siihen oviaukkoon ja siinä pysyin sitten pystyssä. Eli nyt menemme ambulanssiin ja siellä on kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Hannu Haukka. No niin, tervetuloa tänne ambulanssin sisälle. Tämä on siis yksi niistä ambulansseista, jota huomenna aamuna varhain lähdetään täältä Keravalta ajamaan kohti Ukrainaa. Erään ambulanssin kuljettaja on Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Mahtavasti tervetuloa tänne ambulanssin sisälle.
4: Kiitos oikein paljon.
0: Ja vieressäni on myös IRTV-johtaja Hannu Haukka. Hannu, tervetuloa tänne ambulanssiin.
5: Kiitos, etuoikeus on siinä, että saamme olla kaupunginjohtajan kanssa samalla hyvällä, korvaamattoman hienolla asialla.
0: Ja on aika miellyttävää olla tässä kuljettamon puolella, eikä tuolla takana. Mutta valitettavasti tuonne taakse tulee olemaan paljon käyttöä, kun nämä autot menevät Ukrainaan. Mikä sai, Kirsi Rontu, sinut lähtemään kaupunginjohtajana mukaan viemään yhtä ambulanssia aivan sinne Ukrainan rajalle asti Euroopan halki?
4: No se, että pystyn aidosti auttamaan konkreettisesti ukrainalaisia, ja oli ilo, että mua pyydettiin tähän. Koen sen, että olen todellakin etuoikeutettu.
0: Hannu Haukka, monesko matka, oletko pysynyt laskuissa? Monesko matka tämä sinulle on?
5: No niitä on noin 50 matkaa, mutta matkapäiviä, siis nimenomaan Ukrainan maaperällä, on yli jo 350.
0: Ja tämä kaikki sodan aikana?
5: Näiden vuosien aikana jo, 100 vuosien aikana.
0: No nyt puhuimme tuossa hetki sitten, että monia Keravan kaupunkilaisia on tietysti huolestuttanut, että kaupunginjohtaja lähtee itse ajamaan autoista yhtä, että onko tämä vaarallista, niin miten olet rauhoitellut keravalaisia?
4: No olen kertonut sen todellakin, että en aja ihan Ukrainaan asti, vaan tosiaan olen pysynyt Puolan puolella ja sieltä sitten tullaan tämä ambulanssi hakemaan, joka on hieno asia, että se menee avuksi. Mutta ymmärrän sen, kun mietitään, että mitä Ukrainassa tällä hetkelläkin tapahtuu, että keravalaiset ovat huolissaan, mutta kaupunginjohtaja ei mene sinne asti. Kaupunginjohtaja pysähtyy Puolaan.
5: Mä voisin siihen lisätä sen, että me tiedämme, että on kaikki hallussa ja kaikki turvallisuusmenetelmät tai askeleet on hoidettu. Mutta sitten sen jälkeen, kun nämä ambulanssit menevät ylirajan, niin sinne ei nyt kaupunginjohtajan varmaan kannata tällä kertaa lähteä.
0: Keravan kaupungin esimerkki koko tämän Ukrainan kriisin aikana on ollut todella suuri koko Suomen maalle. Moni muukin kaupunki on lähtenyt sitten auttamaan Ukrainaa ja sinä olit, Kirsi Rontu, yhdessä monen muun valtuutetun, kuten Päivi Vileenin ja Tuija Husarin ja Erkki Kaurasen kanssa, niin te olitte alkumetreistä asti itse auttamassa ja nostamassa tavaraa rekkoihin kyytiin. Mistä tämä auttamisen halu on tullut?
4: Mä uskon, että tämä on monella meillä niin, että me ollaan saatu se jo perintönä tavallaan, jos ajatellaan, että mullakin isoisät on ollut sodassa ja se tiedetään, mitä siellä on tapahtunut, että me oikeasti voidaan niin kuin auttaa. Mutta kertoo myös siitä yhteisöllisyydestä, mitä Keravalla on, mistä mä oon äärettömän ylpeä kaupunginjohtajana. Keravalaiset oikeasti haluaa auttaa ja tässäkin on se just, että keravalaiset ja kiitos JRTVn, että me ollaan yhdessä tätä tehty. Meillä on todella hyvä nyt tämä yhteistyö, mitä tehdään ja muitakin järjestöjä on niin kuin mukana, niin tämä mahdollistaa sen, että me yhdessä tehdään ja tulee sitä konkretiaa. Mutta mä uskon sen, että se on se Keravan yhteisöllisyys, mistä mä oon todella ylpeä.
0: Keravalta on toimitettu paljon apua, muun muassa kouluja, jotka ovat kaikki kalusto, lasten oppimistarvikkeet ja keittiöt ovat siirretty sinne. Ovatko nämä olleet vaikeita asioita viedä kaupungin valtuustolle tai hallitukselle läpi, että hei, lahjoitetaanpa nämä Ukrainaan lapsille?
4: Siis ei todellakaan ole ollut. Eli kyllä tässä on niin kuin valtuusto, hallitus, meidän luottamushenkilöt ihan yhtä suurella sydämellä mukana kuin me viranhaltijat.
0: Nyt kun me puhumme, niin Ukrainassa on todella kriisi vielä syventynyt entisestään. Viimeisen päivien aikana Venäjän pommitukset ovat vain kiihtyneet. Mitä Hannu Haukka arvioi, että näillä autoilla saadaan aikaan?
5: No tässä on hyvä esimerkki siitä, minkälainen kriisi siellä on nyt meneillään. Kiovan keskussairaalassa tuli pyyntö meille eilisaamuna, että voisimmeko me antaa heille tästä ambulanssitoimituksesta yhden ambulanssin heille. He tarvitsivat sitä, koska viime viikonloppuna 100 ihmistä oli haavoittunut ja yli 20 oli kuollut Kiovan kaupungissa. Ja siellä ei riitä kalustoa, jolloin he ovat kiitollisia siitä, että he saavat yhden näistä ambulansseista. Ja Harkovassa tilanne on vähintään yhtä akuutti. Sinne päivittäin tuodaan haavoittuneita ja niitä on 5 eri pistettä. Jos laskemme, että 20 haavoittunutta per päivä per piste, niin siinä tietää, että jos on 5 pistettä, se on 100 haavoittunutta sotilasta päivässä tuodaan Harkovaan. Ja nämä ambulanssit ovat menossa sitten myös sinne.
0: Tähän sattueeseen myöhemmin liittyy mukaan sitten myös tämmöinen invovarusteltu bussi, joka menee Keravan ystävyyskaupunki Butchan tarpeisiin. Miltä Kirsi Rontu kaupunginjohtajana tämä tuntui, kun sodan keskellä oleva kaupunki yhtäkkiä tuleekin Keravan ystävyyskaupungiksi tai sister city, eli tämmöisen sisaruskaupungiksi, niin kuin englanniksi sanotaan?
4: Mä olin todella iloinen, että tämä onnistus, että me saatiin Butchasta meidän ystävyyskaupunki ja sieltä pormestarin kanssa paljon keskustellaan, mietitään, miten nyt Keravan kaupunki voisi niin kuin auttaa. Ja meillähän on myös siitä, että tosiaan tämä nyt, mikä tulee tämä bussi, on invoavusteinen bussi, niin se tuli pormestarilta se pyyntö. Ja pormestari lähetti myös mulle viestin, että voitaisiinko me ottaa heidän lapsia ja nuoria, että meillä on myös tulossa elokuun ihan siellä lopussa niin 16 tyttöä ja poikaa Butchasta meidän leirikeskukseen ja järjestetään heille ihan semmoista mukavaa, ihanaa arkea, mitä he valitettavasti ei siellä nyt tällä hetkellä Ukrainassa koe.
0: Hannu, myös veljesi Juha tuli Kanadasta ja hän on yksi kuljettajista. Miten teillä kulkee suvussa ja perheessä tämä paitsi evankeliumi, niin myös avun vieminen perille?
5: Juha oli mukana myös sodan ensimmäisenä vuonna, kun me olimme Guliaipolin pienkaupungissa Zaporozhin alueella, kun olimme isommassa ryhmässä sotilaita oli mukana. Olimme toimittamassa humanitaarista apua 50 ihmiselle, jotka olivat siinä tämmöisen koulurakennuksen kellarissa. Ja sillä hetkellä ilman varoitusta ilmestyy puitten latvojen tasolla Venäjän ilmavoimien hävittäjä ja laukaisee 2 ohjista kohti rakennusta. Mutta ihmeellistä varjelusta siinä oli, että kukaan ei loukkaantunut, vaikka ne räjähti siinä oikealla puolella ja vasemmalla puolella koulua. Mutta kaikki me olimme maastoutuneet, eli heittäytyneet vatsallamme komennuksesta. Meni ohi. Hyvä näin, että ei kukaan loukkaantunut.
0: Täällä Keravalla ihmiset jäävät kirjaimellisesti kädet ja sormet ristissä nyt sitten muistamaan tätä teidän matkaanne ja apua Ukrainaan. Tämä ei jää tähän. Apu tulee jatkumaan vielä todennäköisesti kiihtyvässä tahdissa tästä eteenkin päin. Kiitos Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Ronto tästä haastattelusta ja kiitos tästä valtavasta vapaaehtoisesta panoksestasi Ukrainan hyväksi.
4: Kiitos. Mä olen kiitollinen, että mä voin tehdä tätä.
0: Täällä siis Ukrainan hätä, IRTV, ja olemme tässä Keravan studioiden pihassa ambulanssissa yhdessä Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontun sekä IRTVn ja Ukrainan hädän toiminnanjohtajan Hannu Haukan kanssa. Siinä oli siis Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Hannu Haukka IRTV:ltä ja he olivat molemmat ambulanssissa. Minäkin olin siellä mukana ja olin siellä tällä kertaa siellä sairaskuljetusosastolla ja sieltä käsin mikrofonin kanssa sitten heitä haastattelin. Vaikuttavaa oli tämä, että kaupunginjohtajakin omalla vapaa-ajallaan haluaa lähteä viemään apua monien muiden keravalaisten kanssa. Siinä oli valtuutettua ja toimihenkilöä ja erilaista Keravan kaupungin muuta johtajaa, niin tämä oli todella valtavaa.
1: Oli. Ja jollain tavalla joskus meiltä niin kuin kysytään tai haastetaan siinä, että olemmeko enää siinä lähetystyön ytimessä vai ollaanko muuttumassa humanitaariseksi järjestöksi. Mutta me nähdään niin, että meidän ydin on tehdä lähetystyötä ja se lähetyskäsky. Ja lähetyskäsky on se, joka ajaa meitä. Mutta mä jotenkin koen, että me emme voi tehdä lähetystyötä ja sulkea silmämme ihmisten hädältä.
0: Juuri näin, kuten siitä Jaakobin kirjeestä luimme. Miten me voimme sanoa, että mene, syö hyvin ja pysy lämpimänä ja siunausta ja eikä anneta mitään apua. Se on evankeliumin ydintä, niin kuin Jeesuskin kohtasi ihmisen, hänen tarpeensa, mutta ennen kaikkea se iankaikkisen Jumalan kohtaamisen tarve. Se on meidän suurin ajurimme.
1: Kyllä. Ja siinä rakkaus tulee todeksi.
0: Haluamme lukea tähän loppuun Efesolaiskirjeen 2. luvusta. Kuten aloitimmekin tällä 2. luvulla, niin me luemme tästä 2. luvusta myös jakeen 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.
1: Amen.
0: Amen. Voit seurata kaikkea sitä työtä, mitä IRTV yhdessä juuri sinun kanssasi, rakas kuulijamme ja tukijamme, olemme saaneet tehdä, saamme tehdä ja Jumalan armosta tulemme saamaankin tehdä vielä huomenna ja sitäkin seuraavana päivänä, niin osoitteessa www.irtv.fi, sosiaalisen median alustoissamme Facebookissa, Instagramissa. Jos olet YouTuben käyttäjä puhelimellasi tai koneellasi, katso sieltä IRTVn tai Alfa TVn alustat. Ja www.permanto.fi, se on meidän suoratoistopalvelumme käytössäsi aina 24/7, kuten sanotaan. Ja luonnollisesti Antenni TV:ssä iltaisin kanavalla 16. Kiitos, kun olit mukana ja me toivotamme sinulle runsaasti ja lämpimästi Jumalan siunausta ja varjelusta. Mihin ikänä olet tällä hetkellä matkalla tai missä ikinä päin Suomea tai maailmaa oletkin, Jumala siunatkoon sinua. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Moi moi!
6: Itäraportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV. Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
7: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
8: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
11: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
12: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
13: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
12: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
14: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
15: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
16: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
17: daymatkat.fi. Radio
8: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Juutalaisviha on yltymään päin ympäri maailmaa, Suomessakin. Myös lapset kuulevat juutalaisvastaisia ja etenkin Israel-vastaisia kommentteja ja kertomuksia siitä, miten juutalaisia on vainottu. Ja vainotaan vieläkin. Samaan aikaan Raamatun keskiössä on juutalainen kansa ja sen vaiheet. Jeesuskin oli juutalainen. Miten kertoa lapsille ja nuorille juutalaisuudesta? Miten välittää heille rakkautta Jumalan omaisuuskansaa kohtaan? Lähetysvartissa on tänään vieraana Kylväjän Ukrainan lähetti Marja Liedenpohja. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Marja Liedenpohja, miten kertoisit lapsille, keitä ovat juutalaiset?
2: Juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa, jonka Jumala valitsi, että hänen poikansa Jeesus voisi syntyä tähän maailmaan.
0: Miten juutalaisuus näkyy Vanhassa testamentissa?
2: Juutalaisuus näkyy Vanhassa testamentissa tietysti hyvin kattavasti, koska Vanha testamentti on juutalainen kirja. Siinä kerrotaan juutalaisen kansan vaiheista. Siinä kerrotaan ensin siitä, miten Jumala valitsi Abrahamin ja antoi Abrahamille lupaukset maasta ja kansasta ja myöskin Messiasta, joka tulee syntymään juutalaisen kansan keskuuteen.
0: Mitenkäs juutalaisuus näkyy Uudessa testamentissa?
2: Juutalaisuus näkyy Uudessa testamentissa myöskin selvästi, koska Uusi testamentti on yhtä lailla juutalainen kirja kuin Vanhakin testamentti. Se on juutalaisten kirjoittama. Siinä kerrotaan evankeliumissa Jeesuksesta, Messiasta, joka syntyi juutalaisen kansan keskuuteen juutalaiseksi, ja hän oli juutalainen rabbi, eli opettaja, joka toimi juutalaisen kansan keskuudessa. Myöskin kaikki ensimmäiset opetuslapset olivat juutalaisia. Kaikki apostolit olivat juutalaisia, joten se on hyvin juutalainen kirja myöskin.
0: Silloin Jeesuksen aikaan juutalaiset asuivat pääasiassa Israelissa, mutta tänä päivänä juutalaisia heitä asuu ympäri maailmaa noin 15-18 miljoonaa. Pääosa asuu edelleen Israelissa ja lisäksi Pohjois-Amerikassa, missä asuu noin 5,2-6 miljoonaa juutalaista, maailman toiseksi suurin juutalaisyhteisö Yhdysvalloissa siis. Heitä asuu myös Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Ukrainassa, missä tekin olette pitkään asuneet ja palvelleet. Ja yllättäen enenemissä määrin myös Kyproksella, jonne he pakenevat Lähi-idän kriisejä. Suomessa suurin osa juutalaisista kuuluu Helsingin tai Turun juutalaisiin seurakuntiin. Juutalaisia asuu ympäri maailmaa, latinalaisesta Amerikasta, Etelä-Amerikkaan ja Australiaan saakka. Marja Liedenpohja, millaista juutalaisten elämä on nykyisin eri puolilla maailmaa?
2: Kysymys on aika laaja. Jos ottaa kaikki maailman juutalaiset huomioon, niin totta kai tilanteita on erilaisia, ihmisiä on erilaisia. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, niin kuin itsekin puhut siitä, että juutalaisvastaisuus, antisemitismi on nousussa, niin juutalaisten elämä on vaikeutumassa eri puolilla maailmaa kasvavan juutalaisvihan takia. Sen tähden esimerkiksi Suomessakin juutalaisella koululla on turvatoimet, synagogassa on turvatoimet, on vartijat, jotta ei pystyä turvaamaan sitä omaa elämäänsä. Ja sama näkyy eri puolilla maailmaa. Se on myös yksi syy siihen, minkä takia juutalaisia enemmän ja enemmän muuttaa myöskin länsimaista takaisin Israeliin, joka on heidän muinainen kotimaansa.
0: Mä olin Israelissa joskus käymässä ja siellä näin sellaisen näytelmän, jossa muistaakseni Amerikassa asuva juutalaisperhe sytytti perjantai-iltaisin sapattikynttilät ja istui pöytään yhdessä syömään sapattiateriaa. Niin miten vahvasti tämmöiset juutalaiset perinteet on vielä voimassa?
2: Juutalaiset perinteet on oikeastaan se, mikä on saanut juutalaisen kansan pysymään edelleen juutalaisena kansana. Eli ilman tätä sapattia, ilman näitä perinteitä, juutalaisia juhlia, juutalaista kansaa ei olisi enää olemassa.
0: Mitä kaikkia tämmöisiä säännöllisesti toistuvia tapoja tai perinteitä juutalaisilla on?
2: Heillä on ensinnäkin oma ruokavalionsa, johon ei kuulu sianlihaa eikä verta. Ei kuulu äyriäisiä ja sitten siellä erotetaan myöskin maitotuotteet ja lihatuotteet eri aterioille. Niitä ei syödä yhdessä. Tämä on tietenkin yksi, joka pitää tavallaan yhtenäisenä sen kanssa, jos se noudattaa tätä ruokavaliota. Toinen on sitten tietenkin viikoittainen sapatti. Eli heidän ei tarvitse odottaa joulua tai pääsiäistä. Ei tarvitse odottaa pitkää aikaa jotakin juhlaa, että voidaan muistella sitä, että joo, olemme juutalaisia, vaan tosiaankin sapatti on semmoinen viikoittainen juhla, joka on hyvin tärkeä. Ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Eli myöskin monet semmoiset juutalaiset, jotka ovat luopuneet kenties uskosta Jumalaankin mahdollisesti, niin hekin saattavat viettää sapattia. Siinä sytytetään sapattikynttilät sapatin alkaessa perjantai-iltana. Ja se on semmoista aikaa, mikä rauhoitetaan perheelle ja Jumalalle. Käydään synagogassa, syödään hyvin, ollaan yhdessä, vietetään aikaa perheen ja ystävien kanssa.
0: Mainitsit myös nuo juutalaiset koulut. Kuinka paljon niitä on tai kuinka suuri osa lapsista käy juutalaista koulua ja kuinka paljon sitten valtiollisia kouluja?
2: No siis Suomessahan on ainoastaan yksi juutalainen koulu, joka on Helsingissä, mutta juutalaisiakin on hyvin vähän Suomessa. Varmaan kovin monet eivät sitten käy tämmöistä erityistä juutalaista koulua. Siellä he saavat tietenkin enemmän opetusta siitä juutalaisuudesta ja myöskin hebrean kieltä opiskelevat. Ylipäänsä eri puolilla maailmaa niin on sekä juutalaisia kouluja että ihan tavallisia kouluja, joita juutalaiset lapset myös käyvät ihan normaalisti toisten lasten kanssa.
0: Maria Liedenpohja, miten sinä itse olet saanut rakkauden juutalaista kansaa kohtaan?
2: Se on syntynyt jo lapsuudessa, koska minun vanhempani olivat perustamassa Israelin ystäviä Hämeenlinnassa silloin aikoinaan, kun olin lapsi, niin he olivat mukana Israelin ystävien toiminnassa. Äitini piti entisen Israelin lähetin Aili Havaksen kanssa Israel-piiriä. Ja tämä Israel-piiri oli sellainen, jossa rukoiltiin Israelin puolesta. Se kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko Aili Havaksen omassa kodissa. Ja siellä me lapset myös oltiin aikuisten kanssa ja juotiin siellä rypäleen mehua. Minulla on tosi hyvät muistot tästä Havaksen Aili-tädistä. Hän oli meille Aili-täti.
0: Miten olet välittänyt juutalaisrakkautta omille lapsillesi?
2: Sanotaanko näin, että en ole tietoisesti sitä välittänyt. En ole varsinaisesti ehkä sanallistanut sitä mitenkään tai yrittänyt saada heitä rakastamaan juutalaisia tai Israelia. Mutta toki se kaikki on tullut luonnollisesti siinä muodossa, että olemme olleet itse juutalaistyössä. Ensin Pietarissa ja sitten Odessassa, minkä aikana suurin osa meidän lapsista on syntynyt. Siellä lasten kanssa kävimme myös näissä sapateissa. Järjestimme siis sapatteja siellä ja juutalaisia juhlia. Ja lapset oli meidän mukana näissä kaikissa juhlatilaisuuksissa ja messensä seurakunnassa. Ja kaikissa näissä, mitä järjestimme, niin lapset olivat meidän mukanamme myös niissä. Ja sitä kautta heille on tullut tavallaan myös käsitystä siitä, että mitä

0: evankeliointiin.
1: Miten juutalaiset ymmärtävät Jeesuksen tai miten he voivat ottaa Jeesuksen vastaan, kun se juutalainen kulttuuri on niin vahva, niin mitä siinä tapahtuu, kun joku juutalainen löytää Jeesuksen Messiaan?
0: Niin, juutalainen kulttuuri on hyvin vahva ja juutalaiset pelkäävät Jeesusta siinä mielessä, että moni ei uskalla ottaa edes uutta testamenttia käteensä ja alkaa sitä lukemaan, koska heille on kerrottu, että se on tyylin antisemitismin oppikirja. Siellä kerrotaan, kuinka juutalaisia pitää vainota. Mutta sitten, jos he alkavat lukemaan uutta testamenttia, niin heti siellä alussa, heti Matteuksen evankeliumin alussa, siellä on jo Jeesuksen sukupuu, josta käy ilmi, että hän on juutalainen. Ja heti tästä alusta, jos he pääsevät alkamaan sitä Uuden testamentin lukemista, niin tulee semmoinen heille, että hetkonen, että eihän tämä kirja olekaan sellainen, mistä meille on kerrottu, että Jeesushan oli juutalainen, ja sitten he ehkä alkavat uskaltavat lukea jatkoakin, ja siitä heille tavallaan aukeaa se, että tämähän on juutalainen kirja, ja Jeesus tuli meitä varten, ja moni juutalainen, kun tulee uskoon, niin hänelle vielä enemmän tavallaan avautuu se hänen juutalaisuutensa, ja se rikastuu siitä, että he oppivat tuntemaan Jeesuksen. Ymmärrys lisääntyy juuri näistä juhlista, että kun he näkevät sen, että mitenkä ne viittavat Jeesukseen.
1: Omat lapsesi ovat jo nuoria, 19, 17, 15 ja 11-vuotiaita. Millaisia juutalaisuuteen liittyviä kysymyksiä olet omien nuortesi kautta kohdannut?
0: Tähän aikaan sitten tuli jonkunlainen kysymys näistä juutalaisista, koska valtamediassahan paljon puhutaan juutalaisia vastaan ja syytetään heitä kaikesta pahasta, mitä maailmasta löytyy. Joten se näkyy myös siellä koulumaailmassa sillä lailla, että siellä saattaa kaverit kommentoida negatiiviseen sävyyn juutalaisia ja tulla semmoisia antisemitistisiä kommentteja. Tässä tyttäreni juuri kertoi, että aikaisemmin hän koitti puolustaa juutalaisia, mutta sitten ei hän oikein tiennyt, mitä vastata heille. Niin sitten hän tällä hetkellä tyytyy olemaan hiljaa, jos tämmöisiä kommentteja tulee. Mutta sitä mietitään, että miten näihin voi sitten vastata, niin jos ei itse osaa oikein kertoa juutalaisesta historiasta, heidän tärkeydestään ja myöskin mitä suunnitelmia Jumalalla on juutalaisten varalle, niin voi heille antaa kuunnella yhdessä heidän kanssaan vaikka tämän podcastia, jossa kerrotaan näistä asioista. Esimerkiksi IRR-TVn Israel Studio on erittäin hyvä. Eli siellä tartutaan juuri näihin ajankohtaisiin aiheisiin. Esimerkiksi kun oli euroviisut, niin silloin siellä puhuttiin myös euroviisuista ja siitä, miten taas ihmiset suhtautuivat Israeliin sen yhteydessä. Eli siellä on tämmöisiä ajankohtaisia aiheita. Eli jos tulee nuorelta semmoinen kysymys, että mitenkäs nyt tässä tilanteessa ja tässä asiassa ja miksi näin, niin sieltä usein löytyy semmoinen hyvä podcast, minkä voi yhdessä kuunnella ja miettiä, että näin, että tässä on toinen näkökulma tähän asiaan.
1: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi. Marja, ole hyvä.
0: Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat meitä jokaista, rakastat meitä juutalaisia ja kreikkalaisia. Kiitos siitä, että sinä tulet yhdistämään meidät yhdeksi kansaksi. Herra, me rukoilemme sinun omaisuuskansi juutalaisten puolesta ja pyydämme sitä, että heidän silmänsä avautuisivat pian näkemään, että sinä olet se Messias, jota monet heistä edelleenkin odottavat. Kiitos siitä, että sinä olet tullut meitä jokaista varten. Sinun nimessäsi, Jeesus. Amen.
1: Rukoukseen meidät johdatti kylveen Ukrainan lähetti Maria Liedenpohja.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Juutalaisuus ja lapset yhdistyvät myös kylveen ja kellonkartanon ystävien yhteisellä perheen rakennukseksi perheleirillä syyskuun viimeisenä viikonloppuna Oulussa. Leiri järjestetään samaan aikaan, kun juutalainen kansa ympäri maailmaa viettää lehtimajan juhlaa, joten mekin pääsemme leirillä rakentamaan omaa lehtimajaa. Lasten kanssa tutustutaan siihen, keitä juutalaiset ovat, ja vanhemmat pääsevät oppimaan juutalaisesta kasvatuksesta. monenlaista muuta

0: Kuitenkin perhettä rakentava ohjelma on tiedossa, joten tervetuloa mukaan kauempaakin. Lisätietoja löytyy Kylväjän sivuilta kylvaja.fi/perheleiri.
1: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
9: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Helsinkiin suunnitellun Garden Helsinki -hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea, joka on noussut keskusteluun viime päivinä. Orpon mukaan tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna. Orpon mukaan hallitus päätti neuvotteluissa varautua rahoittamaan hanketta 10% suoralla tuella. Pääministeri sanoo, että valtion tuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Orpon esikunta välitti pääministerin kirjalliset kommentit sähköpostitse STT:lle. Kommenteista uutisoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat. Ranskassa ainakin 11 ihmistä on kuollut ilmailuharrastajien koneen syöksyttyä maahan, kertovat paikalliset viranomaiset. Paikallisten mediatietojen mukaan koneessa oli laskuvarjohyppääjiä. Viranomaisten mukaan onnettomuus tapahtui tänään maan koillisosassa lähellä Tomblainen kaupunkia. Onnettomuuden osallisten tarkasta lukumäärästä tai onnettomuuden syystä ei ole vielä saatavilla tietoja. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo Iranin kontrolloivan Hormuzin salmea seuraavien 30 päivän ajan ja varoittaa väliintulojen hidastavan salmen avaamista. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan hän puhui asiasta vierailulla Irakissa. Araghchi viittaa Yhdysvaltojen kanssa alustavasti sovittuihin rauhanehtoihin, joiden mukaan Iran on vastuussa kauppaliikenteen palauttamisesta miinoittamalleen Hormuzin salmelle. Maat kertoivat taas yöllä iskeneensä toistensa sotilaskohteisiin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yli 380 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu tänään vähintään 30 asteen helteille, ennustaa muun muassa Saksan ilmatieteen laitos. Yli 190 miljoonaa eurooppalaista kärvistelee päivän aikana jopa 35 asteen lämpötiloissa. Erityisen kuumaa ennustetaan olevan esimerkiksi Saksassa, Tšekeissä, Unkarissa ja Puolassa. Viimeisimmän helleaallon korventavimmat lukemat ovat liikkuneet viikon aikana Länsi-Euroopasta jo kohti itää. Balkanilla ja Romaniassa varoitetaan tänään vaarallisen kuumasta säästä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa. Radio
4: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma on uusinta vuodelta 2024. Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
6: No niin, Ali.
7: No niin.
6: Meillä on täällä, eiköhän ole kansanedustaja.
7: Oh.
6: Teemu Teme Keskisarjassa. Saanko kysyä henkilökohtaisen kysymyksen heti alkuun ja miksi sen saisi?
8: Ole hyvä.
6: Paljonko te painatte?
7: Painan armottomien laihdutuskuurien jäljiltä 87,8 kiloa.
6: Eli keskisarja.
7: Joo, keskisarja ruumiillisesti, mutta joo, henkisesti ehkä raskassa. Vähä sarja.
6: Mä sanoisin raskas sarja henkisesti.
7: Okay. Kiitos.
6: Joo, kiva.
7: Tervetuloa.
6: Kirjailija, kansanedustaja ja mitä kaikkea.
7: Historioitsija.
6: Joo. Mä en ole yhtään kirjaa lukenut, mutta olihan se tuossa jo kehu, että oot lukenut.
7: Joo. Olen lukenut.
6: Mitä tykkäsit?
7: No rikoskirja. Joo, tykkään analyyttistä ja on sellaista niin kuin ammattimiehen tekstiä. Että.
6: Niinpä.
7: Joo. Ja sullahan paljon kaikkea kirjoja. Mikä on sulle kaikista vaikein ja mihin kirja ja mihin sä menit niin kuin oikein kunnolla sisään? Mikä oli se aihe, missä on ollut niin kuin suurimmat tämmöiset dynamiikat?
9: Rikoshistoria on viiltänyt sydäntäni. Olen tutkinut 1700-luvun eläimeen sekaantuja, 1800-luvun sarjamurhaajaa, 1940-luvun kirvesmurhaajaa, 1900-luvun alun terroristeja ja kirjoittanut myös Kyllikki Saaren ja Tulilahden mysteereistä. Pohtinut rikollisuutta kirjaimellisesti pääni puhki, mutta en ole tullut hullua hurskaammaksi.
6: Mikä ajaa ihmisen? Onko tullut selviä? Munkin pitäisi siitä jotain tietää, mutta mikä se niin kuin ajaa sen ihmisen tekemään tuommoisia temppuja? Onko siitä mitään selvyyttä vai onko se ihan niin kuin random hommaa, että kuka vaan voi?
9: No, tuo on aivan käsittämättömän hyvä ja tärkeä ajaton yleisinhimillinen kysymys. Johtuuko rikollisuus yhteiskunnasta, olosuhteesta, kasvatuksesta, sattumasta vai onko ainakin pieni ripaus rikollisuutta jo ihan biologisissa perintötekijöissä? Niitä seikkoja ovat pohtineet paljon suuremmatkin sielut kuin Teemu Aleksis Keskisarja. Käsittääkseni kriminologia ja psykiatria eivät ole tänä päivänäkään lähelläkään ratkaisua. Vai haluatko itse tiivistää oman näkemyksestä?
6: No, mä oon sitä mieltä, että kun humanistit väittää, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja kykenee pahaan, niin mä taas väitän, ja mun mielestä se on Raamatunkin näkökulma, on se, että kun tämän syntilakemuksen seurauksena, niin meissä on tämä pohjavire on kyllä paha. Mm. Ja me sitten taas halutessamme kyetään hyvää. Mä näkisin näin päin tämän. Ja kyllä vaan niin kuin sanotaan suomalaisia sanalaskua, tilaisuus tekee varkaina näin, niin kyllähän mä muistan, kun pikkupoikanakin, mistä mulla lähti näpistelystä tämä, että kun ei silmä vältti, niin kyllä mä nappasin. Ja sitten kun mutse jo taksia ja se käteislompakko, se on 70-luvulla, ei mitään kortteja ollut, niin käteiset oli rahapussissa sen etupenkillä. Kyllä mä siellä usein kävin, että varassa mä olin jo ihan pikkupoikana.
7: Joo. Otetaan tähän. Nyt sinulle, kun sä oot historioitsija, niin Raamattu tähän historian kirja myös, elävää historia. Mennään tänne Kain ja Aabeliin. Täällä sanotaan näin, siitä se lähti liikkeelle. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin Herra, eli Jeesus sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija? Hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt olet kirottu ja karkoitettu pois tältä vainolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Siinä se tapahtui, eikö ole?
9: Kaikkien aikojen paras rikoskertomus ylivoimaisesti. Me tiedämme syyllisen. Joo. Ja tiedämme, että ruumis tuli, mutta motiivi jää jonkun verran avoimeksi tai tarkoituksellisen arvotukselliseksi. Mm. Että oliko osasyyllinen jopa isä, joka ikään kuin usutti veljekset vastakkain ja yleen katsoi. Toisen lahjaa ja aiheutti tuon närän ja eripuran. Nykyajan pedagogit suosittelisivat varmaan erilaista asennoitumista kuin toinen lapsi. Niinpä. Tuo lihaa ja toinen maanantimia.
6: Kyllä.
7: Mutta aika erikoista, että tässä sanotaan, että meidän Herra sanoi hänelle sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin. Hänelle se pitää 7 kertaa kostettaman ja Herra pani Kainiin merkin, että ei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin kai Kain poistui Herran kasvojen edestä, asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Edenistä.
9: Niin eikö olisikin ollut typerä ja lässähtävä loppuratkaisu, jos Herra olisi rangaissut saman tien Kainia kuolemalle? Kuka jaksaisi lukea sellaista skeidaa?
7: Mutta eikö ole erikoista?
9: On.
7: Joo, tämä on niin kuin Raamattu lähtee heti murhasta.
9: Joo, ja hyvin jätetään se Herrankin ratkaisu siinä perustelematta, että siinä riittää sitten sadoille polville ihmettelemistä.
7: Niin.
6: Mitä tästä sukupolvista, kun tuli mieleen, niin mitä sä oot tuossa ennen ohjelmaa juteltiin, niin kun sanoit, kun mä kerroin, että mä oon kirjaimelliseen luomiseen uskova yksilö, niin sä sanoit, että se on kilpaileva teoria näissä hommissa, niin miten sä itse ajattelet, ootko sä alku räjähtänyt tänne vai onko Jumala sut luonut ja mitä sä oot tästä Edenin hommasta mieltä?
9: Minulla kai on luonnontieteellinen maailmankuva noin 63%, mutta uskon myös selittämättömiin sattumanvaraisiin jumalaisiin pirullisiin elämänkäänteisiin. Ja olen varma siitä, että maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan arvotuksista tiede ei ole selvittänyt vielä kuin murto-osan. Niin. Suhtaudun ihan kunnioittavasti myös kreationisteihin.
6: Kyllä, hyvä.
7: Nyt se on vähän niin kuin sulla, sä et ole ehkä perehtynyt siihen hirveästi, tai ei ollut aikaa niin kuin mennä syvälle. Sehän vaatisi hirveästi aikaa se asia.
9: Ja en usko niin, että omiin älylahjoihin.
7: Joo, mutta se voi olla, että se on sydämen asia. Ei pää ei pysty ottaa vaan sydämessä. Tämähän
6: mutta
7: se
6: eihän se kato, kun sehän siinä just onkin, kun järkihän laittaa vastaan. Joo. Ja sä rupeat miettimään, että miten, sehän sama se on tieteellä. Ei ole keinoa, miten tutkitaan niitä vanhoja asioita. Tai miten, kun sanotaan, että pitäisi, eikö tieteellisesti todistettu tarkoita vähän, että pitäisi niinku pystyä toistamaan laboratorio-olosuhteissa?
9: Niin.
6: Niin miten joku evoluutio, et sä voi sitä toistaa mitenkään missä?
7: Kyllä. Äsken puhuttiin myös tuossa lämpiössä Raamatusta ja saarnaa ja tämä, ja sä sanoit, että tämä on hieno paikka. Mitä nyt on? Sitä on ollut jo ennenkin. Mitä vasta on oleva? Sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsi jälleen se, mikä on mennyttä. Eli sä oot historioitsija, niin toistaako historia itseään? Kiertääkö tätä kehää tämä homma?
9: Historia toistaa itseänsä, mutta aina erilaisena ja siitä syystä elämä on niin katkeraa ja suloista ja makeaa ja kirpeää ja elämisen arvoista. Historiasta ei ole helppoa tai ehkä meidän mahdollistakaan oppia mitään, vaikka se säteilee sydämen sivistystä. Minua miellyttää Saarnaajan kirjassa myös hiukan myöhempi lause. Menneistä ei jää muistoa eikä jää tulevistakaan. Mennyt on unohdettu ja tulevakin unohdetaan kerran. Takuulla pitää paikkansa meidän sukupuolen moninaisuus ja monikulttuuri ovat tykkänään unohdettuja 2100-luvulla, 2200-luvulla, jos ihmisiä silloin täällä maapallolla vielä pyörii.
7: Kauanko ajattelet, että kauanko tämä sivilisaatio, tämmöinen Eurooppa on? Ollaanko me 50 vuoden päästä jo tuhonomia?
9: Pidän ydinsodan todennäköisyyttä merkittävänä, koska sotahistoria ei vakuuta, että eiväthän suurmiehet niin hulluja voi olla, että lähtisivät tuommoiseen leikkiin, jossa kaikki tuhoutuvat. Kyllä ne kuule voivat olla. Kaikilla aikaisemmillakin aikakausilla ovat kuulleet päässään raatokärpäisten surinnan, kun 5000 raatoa makaa kentällä. Siitä huolimatta vähintään kerran sukupolvessa päättivät, että nyt sitä lähtään. Tällä hetkellä napin painaminen riippuu paitsi siitä, mitä tapahtuu Putinin harvan jakauksen alla, myös siitä, mitä miettii Valkoisessa talossa yli 80 tutiseva muumio, joka on paljon huonommassa kondiksessa kuin Urho Kaleva Kekkonen vuonna 1981.
7: Eikö koomista, että kaksi maailman superhuippuvaltaa, ja nämä on demokraattisesti valittuja.
9: Niin.
7: Miten voidaan olla siinä tilassa, että molemmissa on niin sanottu, että voisi olla tuossa Meilahdessa paikka molemmissa?
9: Niin, kuka heistä ei pääsisi töihin Helsingin kaupungin liikennelaitokselle, mutta silti saavat luotsata ihmiskunnan ja luomakunnan kohtaloita.
6: Niin, ja ydinaseet on niiden käsissä.
7: Onko demokratia epäonnistunut? Olisiko parempi kuningaskunta?
9: Siis jos tulee pum-tsi-pum, niin demokratia on epäonnistunut ja hyvästi koko luomakunta Kotkasta Kihomatoon saakka. Ja se oli sitten siinä. Niin.
7: Siinä menee Lapinjärvikin sitten samassa.
9: Siinä menee Lapinjärvi ja Mannerheimintie.
6: Mites meillä on yhteinen tämä Lapinjärvi? Mähän olen siellä syntynyt ja kasvanut. Ja onko sulla kakkosasunto siellä vai miten?
9: Kakkosasuntoni ja firmani Tyyssiä on Lapinjärven pitäessä Itä-Uudellamaalla, johon miellyy historiallisen maiseman takia, jossa isäni on uuden kumppaninsa takia asunut 20 vuotta ja sienestämällä marjastamalla otin haltuun maaston.
6: Mites sittenhän, ootkohan, pitäisi oikein katsoa, että ootko sä siellä kuuluisia lapinjärveläisiä, kun mä oon siellä Wikipediassa kuuluisia lapinjärveläisiä.
9: En mä vielä susta latea ole mennyt ohitte kuuluisuudessa. Pitäisi tehdä jotain, josta mainittaisiin.
7: Älä tee, hei. Se on Riksun bunkkeri.
6: Ei kannata lähteä sille.
7: Sieltäkin pääsee ulos vaan polville ja kädet ristiin.
6: Mä oon tullut niin ikävistä asioista kuuluisaksi, että ei kannata.
7: Ei. Tämä ohjelman tarkoitus on, että ikäviä asioita tehdään vaan hyviä. Mutta kerropa sun nykyisestä. Sä sanoit mulle, että on hullujen huone, missä olet. Mun mielestä sehän pitäisi olla Arkadia Mäki, missä on jälleen kerran demokraattisesti valittuja huippuihmisiä, jotka ajaa meidän kansalaisten etua. Onko tämä nyt oikein? Mä en mun sanat.
9: Eduskunta on hullujen huone ja minä mielenvikainen viihdyn siellä hyvin kaltaisteni keskuudessa. Siellä on graniittiset kalterit ja paljon pehmustettua pintaa salissa ja taideterapiaa ja hyvät olosuhteet toipua koettelemuksista.
6: Mutta onko sormiväriterapiaa, niin kuin meillä, mä oon ollut oikealla hullujen huoneella, siellä oli sormiväriterapiaa.
9: Tuo täytyy pistää hankintalistalle.
7: Pääsihteerille viestiä, sormivärit. Onko siellä, tuutko toimeen kaikkien kanssa? Vai oletko semmoinen eristäytyjä?
9: Olen eristäytyjä, mutta eristäytymisen hyvä puoli on se, että ei mulla ole myöskään verisiä vihamiehiä. Jos salissa täysistunnossa on väittelyä, niin eiköhän se ole puoli ja toisin teatteria.
7: Aivan. Onko se teatteria oikeasti?
9: Teatteria sikäli, että täysistunnon historiassa vuodesta 1907 lähtien tai sitä ennen säätyvaltiopäivillä ei varmaan kertaakaan kaunopuhuja, rehtori, oraattori ole onnistunut käännyttämään opponenttiansa siten, että joku lakiesitys olisi muuttunut. Siis puhuminen siellä pöntössä on tarpeellinen, hyvä traditio, mutta sen ainoa tarkoitus on viestiä kannattajille ja vastustajille ja vierustovereille, että minäkin olen täällä olemassa.
6: Mitä ei tapahdu kuitenkaan konkreettista sitten?
9: Täysistunnossa ei tapahdu mitään muuta kuin lopulta painetaan nappia.
7: No missä se
9: ohjeiden mukaan valiokunnissa tapahtuu ja puolueiden sisäpelissä hyvinkin mielenkiintoisia juonia.
7: Eli te soittelette sitten, ollaan kaiken päivää siellä taustalla yhteistyössä ja tämä, mikä näkyy julkisuuteen, on teatteria.
9: On, näin se on, mutta teatterihan on ihan hyvä taidemuoto.
7: Mutta sehän pitäisi olla tuossa Tokonrannassa, on tuo Helsingin kaupunginteatteri.
9: Joo, ja sitten voimme myöskin todeta, että teatteri tulee kalliimmaksi kuin kaupunginteatteri tai kansallisopera tai kansallisbaletti. Markka-aikana laskettiinko, että se on 6000 markka minuutti täysistunnon pitäminen pahimmillaan, siis silloin, jos siellä on täysmiehitys ja teknologia viimeisen päälle.
6: Mutta oikealla hullujen huoneella tulee halvemmaksi. Mä olin Neuvonniemessä aikana eristettynä, niin mulla oli käteistä mukana, niin ne savolaiset hoitajat otti mun nimmari johonkin paperiin. Multa lähti yli 2 000 kuukausimaksu tililtä. Hulle oli vielä eristetty. Maksoin oman eristykseni.
9: Joo. Miten sulla oli rahaa silloin?
6: No, mulla oli 10 000 markkaa, kun ne nappas mut tuosta kadulta.
7: Taista on jäänyt lumen myynnistä.
6: Mikä laulaa, niin tulee se viheltään menee. Niin.
7: Lumen myynnistä. Niin. Lumen
6: markkoja siis oli silloin.
9: Joo.
7: Ihan hyvä. Sinne ne meni ne huumerahat omaan hoitoon.
6: Mites se nyt, kun tämähän tulee varmaan pressavaalien jälkeen ulos, mutta olen seurannut tietenkin ja kävin äänestämässäkin jo, niin miten siellä, tuleeko puhetta noista vanhoista dinosauruksista siellä teidän edustajien kesken, kun eikö tämä Paavo Väyrysen keissi ollut aika niin kuin trakikoominen juttu, että se yritti vielä KRP:tä sotkea siihen, että hän saisi viime metreillä ehdokkuuden ja on se nyt jotenkin ihmeellistä, että väitetään tuommoista.
9: Nostan hattua sinnikkäälle Paavo Väyröselle ja toivon, että olen itse lähes 80-vuotiaana yhtä dynaamisessa kunnossa. Ja Paavohan oli kova luu vähintäänkin 90-luvun saakka, saavutti valtiomiehenä sellaisia asioita, joista itse en pysty haaveilemaankaan. Niin. Kaikki kunnia.
6: Ja nuorin ministeri taisi olla aikana.
7: Joo. 27-vuotiaana ministeri. Kyllä.
6: Mutta se vaan, että mun oli pakko vähän hymyillä kuitenkin, kun Pahkasika kirjoitti 88, että silloin kun oli vaalit, että Paavo pitäisi valita, niin pääsee siitä eroon, kun muuten se on 24 vielä ehdokkaana. Melkein kävi.
7: Pahkasika, jos joskus Simpsoni muuten Amerikassa tämä sarja, niin sä kun oot historiaa seurannut, oot hämmästellyt, miten se on niin kuin onnistunut kaikki presidentitkin arvaamaan oikein.
6: Niin.
7: Miten tämä on mahdollista, että joku huumorisarjalla ollaan tällä ironialla?
9: Pahkasika luin paljonkin 80-90-luvulla ja Pahkasian ennustuksethan toteutuivat siis kulttuurissa.
6: Keskikaljaa,
9: ja kuuluisa parodia horisontin käsite, jota Paretskoi käytti Pahkasian lopettamisen verukkeena. Eli kun todellisuus menee täysin ylitte parodiasta, niin se jonkinlainen huumorilehden tekeminen muuttuu täysin mahdottomaksi.
7: Ei enää mitään parodioita.
6: Mutta kyllähän tämä pilapiirtäjä Kari Suomalainenkin on aika hyvin ennustanut, nyt kun katsoo niitä sen vanhoja piirustuksia, niin aika hyvin on niinku, tullut silloin niinku 10 vuosia aikaa edellä.
7: Kyllä.
6: Joo.
9: Kyllä, mä myöskin arvostan korkealle Karin 1990-luvun alun somalipiirustuksia. Mm. Ja Karin potkuista alkoi tietenkin Hesarin pitkä alamäki.
7: Joo. Sieltä on niin kuin se moniäänisyys loppu.
6: No mitä sä oot, kysytään nyt, kun sä oot kansanedustaja. Ootko sä ensimmäisen kauden nyt?
9: Ensimmäisen.
6: Kun puhutaan, että pitäisi niin kuin köyhiä auttaa ja opiskelijoita ja kaikkia ja näin. Ja nyt puolueista, kun me ei saada hirveästi puhua, mutta kun mä oon törmännyt tähän, että Suomi pitäisi kuulua suomalaisille, niin onko se vähän kumma juttu, kun oli siellä hallituksessa sitten kuka vaan, niin aina leikataan työttömiltä, yksinhuoltajilta, pienituloisilta. Johtiiko se siitä, että enemmistö kansasta on niin köyhää, että heiltä on pakko leikata. Mutta kuitenkin sitten aina verohelpotukset tulee näille yrityksille ja isokenkäisille ja näille. Et mikä siinä niin kuin on, että oli kuka vaan vallassa, niin sama meno tuntuu jatkuvaa.
9: tuo yleinen hokema, niin, joka ei pidä paikkansa. Eikö? Jos katsot pitkää tai keskipitkää aikaväliä, melkein mistään ei ole leikattu, vaan kaikkea on jyrkästi, vääjäämättömästi nostettu. Kouluihin ei todellakaan mene 2024 vähemmän rahaa kuin 2004 tai 84. Mielenterveystyö on erityisen voimakkaasti lisännyt määrärahansa. Siis okay. Psykiatrien kaikenlaisten ammattiauttajien määrä on moninkertaistunut. Ja opiskelijoihin uhrataan resursseja valtavasti. Siis sanalla sanottuna kaikkien aikojen pienimpiä ikäluokkia hoivaa kaikkien aikojen ennätysmäärä ammattilaisia.
6: Hyvä kuva.
9: Toimeentulotuen, asumistuen menot eivät ole vähenemään päin, vaikka jostain yhdestä kohdasta on sipastu. Mutta on yleinen valittamisen kulttuuri kaikkiin puolueisiin pesiytynyt.
7: Onko se semmoinen, että pitää vain jakaa, sinne pääsee, että kukaan ei uskalla leikata?
9: Niin ja
7: se pelko.
9: Käytännössä ei ole mistä leikata. Nettoveronmaksajia Suomessa, onko niitä alun toista miljoonaa? Siis ei ole mitään sellaista rikkaiden yläluokkaa niin, tai taikka äveriäitä yrityksiä.
6: Onko tämä harha kuvitelma, että rikkaita paapotaan köyhiltä viedä, kun ei ole rikkaita?
9: Siis jos tulee pikkiriikkinen verouudistus, tarkoittaa, että rikkailta, keskituloisilta, työssäkäviltä otetaan hiukan vähemmän, 0,5% vähemmän kuin edellisvuonna. Ja joka vuonna kävi miten kävi, niin ne, jotka ovat tulonsiirtojen saamapuolella, niin pysyvät siellä. Ja siis tämmöinen on, on 2020-luvun Suomi, jossa on maailman kovin verotuksen progressio ja yksi kaikkein raskaimmista kokonaisveroasteista. Me olemme tottuneet siihen, että näin se kuuluu mennä.
6: No.
7: Raamatuskin sanoo, Jeesus itse sanoi, että köyhät on teillä aina keskuudessa. Siis ne tulee olemaan aina. Mm-hmm. Siihen me ei päästä siitä ja se tulee olemaan totuus. Mutta heidän tietysti kristittyjen ja terve ihmisten meidän tehtävä on auttaa. Salomokin on viisas.
6: Kyllähän me tarvittaisiin tänne sellaista porukkaa, joka maksaa tämän hyvinvoinnin eikä lisää niin kuin vapaamatkustajia.
9: Tuohan oli yksi Jeesuksen loistavimmista mietelauseista. Köyhät on aina keskuudessamme. Köyhyys ei vähene eikä poistu millään irveellä, koska köyhyys on suhteellista.
7: Juuri näin.
9: Tämän päivän persaukisin syrjäytynyt asunnoton huumeiden käyttäjä elää pidempään kuin 1700-luvun kreivi röttelöisessä puusyöpässä kartanossaan kammottavien tautien keskuudessa ja pimeydessä. Ja samalla tavalla, jos Somalian rikkain vaikutusvaltaisin klaanipäällikkö muuttaa Suomeen, niin yhtäkkiä hän onkin Suomessa köyhä, vaikka sapuskat ja asunto ja viihde ympärillä ovat parantuneet. Köyhyys on suhteellista.
6: Niinpä.
7: Mikä sun mielestä on syynä joillakin ihmisillä, että meillä on niin kuin, että ajatellaan ihan näin niin kuin suoravasti, että rajat täysin auki ja millä me niin kuin, kun se on käytännössä nähty Ruotsissa monessa paikassa, että he eivät sopeudu. Mihin tämä perustuu, kun tähän vaikka niin kuin mikään järjen päätelmä ei tähän niin kuin johda? Mikä on se syy? Onko meillä jollakin huono omatunto? Kunhan me ollaan riistetty mitään Afrikkaa, Irania, Afganistania. Amerikkalaisia ja englantilaisia syytetään riistosta. Mikä on se motiivi, että meidän täytyy tehdä näin?
9: Tietenkään suomalaisilla ei ole moraalivelkaa Englannin ja Saksan ja Ranskan ja Belgian kolonialismista. Maksamme velkaa oli Juise Leskisen hauska laulu 40 vuotta sitten. Kehitysapu uskovaisia on jonkun verran. Minun mielestäni kehitysapu on rikos kehittyviä maita kohtaan, koska se tappaa kaiken omaperäisen edistyksen ja valistuksen.
7: Onko se niin huonosti kontrolloitu, että ne rahat menee siihen eliitille ja aseisiin?
9: Se on aivan paska idea. Kuvittele toteutumaton historia, jossa 1800-luvun nälkä-Suomeen laitettaisiin kehitysapua Ruotsista, Saksasta, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Venäjästä. Siis tulee joku ulkomainen hyväntekijä ja ostaa leskelle vuohen tai lehmän ja lihottaa suuriruhtinaskunnan nappiniekka, byrokratia, joka ei kenenkään rahalla. Siis sellaisen tien päässä suomalaiset purisivat edelleen pettua, eivätkä olisi koskaan itsenäistyneet, eivät valtiollisesti, eivätkä taloudellisesti ja kulttuurisesti. Kehitysapu on perkeleestä.
7: Miten on se sitten, että miten heitä pitäisi niin kuin koulutus vaan, että he itse oppisivat tekemään työtä ja kantamaan oman kuormansa?
9: Suomalaiset heräsivät kansallisesti 1800-luvun lopulla, alkoivat kouluttaa, sivistää itseänsä, toki jäljitellen parhaita ulkomaisia esikuvia, loivat oman talouselämänsä.
6: Tuli markka 1865.
9: Joo, hyvä käännekohta. Ja kansalaisyhteiskunnan synnyttivät seuroilla ja yhdistyksillä, jotka tietenkään eivät saaneet monikulttuurista tukea Suomen senaatilta tai Venäjän tsaarin käsikassasta.
4: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Toinen jakso. Musiikit on kuunneltu. Teme. Teemu, keskisarja, lapsellekin miehiä, historioitsija, kansanedustaja, eli kirjailija, kaikkea mielenkiintoista settiä. Nyt kehitysavusta puhuttiin, niin mä oon miettinyt totakin, että aikanaan yksi varsin kuuluisa, no sanotaan nyt nimen Halmeen Toni, sanoi aika kärjistetysti mielestäni, mutta mun mielestä siinä on totuuden siemen, kun hän sanoi näin, että kaikki kehitysapu pitäisi jakaa kondoomeina.
3: Joo. Että onko tämä tämmöinen elämänhallintakysymys? Niin, niin.
4: Hyvin sanottu Halmeelta, kuten moni muukin asia. Ydinsodan jälkeen väestöräjähdys on ihmiskunnan pahin taikka toivottomin uhka. Mm. Sille Suomi ei mielestäni tällä hetkellä ehkä ei voi mitään eikä yritäkään tehdä mitään.
3: Mm. Mennään vielä sinne politiikkaan, eli Israel.
2: Niin, tämä Gazan homma.
3: Joo, Palestiina se ja tota. Tämä on aika vakava asia. Suomessakin nyt on niin kuin isot, suhteessa isot joukot lähtee liikkeelle ja Palestiinan puolesta liputetaan. Mistä tästä sun mielestä on kysymys? Ja miten sä kansanedustajana ymmärrät tämän asian?
4: Kirjoitetaanko taas toteutumatonta historiaa? Jos 400 000 karjalaista olisivat siirtyneet vaikkapa Haminan seudulle 50 kilometrin suikaleelle ja sieltä pommittasivat raketeilla Neuvostoliittoa tai myöhemmin Venäjää ja myöskin olisivat tukkanuottasilla muun Suomen kanssa, niin kyllähän joku Haminan Hamasin väkisinkin kitkisi 10 vuoden välein. Ei siinä ole mitään vaihtoehtoja. Ja minusta on älyllisesti epärehellistä vaatia Israelilta jotakin ihmisoikeuksien kunnioittamista, kun ihmisoikeudet eivät Gazaan mahdu. Ja käytännössä Gaza on melkein sama kuin palestinalaiset. Nauttii väestön keskuudessa vahvempaa kannatusta kuin Suomessa, mikä eduskunta. Puolue. Hamas ei tavoittele rauhaa Israelin kanssa, vaan rauhaa ilman Israelia. He ovat tyytyväisiä vasta sitten, kun viimeinenkin juutalainen on siellä niitattu.
2: Kolme, meidän sanoi, että miten voi neuvotella tyypin kanssa, joka haluaa sut hengiltä.
3: Niin.
2: Että kun ainoa tavoite on tappaa joka ainoa juutalainen. Miten voi sen rauhan tehdä sen kanssa? Ja sitten toikin, kun ammutaan summittaisesti ja raketilla, niitä on tullut siis tuhansia tässä vuosien aikana, niin sitten ei saisi vastata ollenkaan. Miten? Onhan Israelilla pakko olla oikeus puolustautua. Ja sitten tämä yleinen harha, Palestiina. Ei semmoista ikinä ollutkaan.
3: Onko ollut semmoinen paikka? No, historioitsijana sanoo.
2: Nimenä on, mutta ei semmoista maata ikinä ollut.
3: Minkä oot sä tutkinut sitä?
4: Raamatussahan on varmaan satakunta kansanryhmää.
3: Filistealaiset.
4: Niin,
3: on sitten Palestiina.
4: Moabiitit. Voisimme varmaan luetella heitä tässä pitkään. Mutta se että mistä syystä vain nuo sodat, siis vuosi 40-luvun lopun Israelin itsenäistyminen, 6. päivän sota 67, Jom Kippur 73 ja hän on muut, niin miksi ne sodat eivät pääty toisin kuin esimerkiksi talvisota ja toinen maailmansota?
2: Ja sitten kun sinne on lapattu sitä rahaa sen UNRWA:n toimesta, miljardeja, ja siellä on niitä betonikäytäviä ja sun muita, mutta ei ainuttakaan pommisuojaa siviileille. Ja sitten tämäkin, kun maailman johtajat, meidän omaa valtiojohtoa myöten, ne höpisee kahden valtion mallista, mikä ei koskaan tule toteutumaan.
3: Eikö onnistu?
2: Se on teatteria se.
3: Mutta mennään tänne Esterin kirjaan. Täällä on hengen maailmasta itse asiassa se henki, mistä se tulee, tämä koko sota. Koska Agagilainen Haaman, Hammedatan poika, kaikkien juutalaisten vastustaja, oli punonut juonen juutalaisia vastaan, tuotakseen heidät ja oli heittänyt puuriin. Se on arvan hävittääkseen ja tuhotakseen heitä. Ja koska sen tultua kuninkaan tietoon, tämä oli kirjeellisesti määrännyt, että Haamanin paha juone, jonka hän oli punonnut juutalaisiin vastaan, tuli kääntyä hänen omaan päähänsä, että hänet ja hänen poikansa oli ripustettava hirsipuuhun. Tää löytyy se henki. Se on se Haaman. Ja Mordokaa edelleen ottaa yhteen siellä. Se on henki, niin kuin hengen maailmassa tapahtuu niin, ensin siis, se taistelu, ja sitten se tulee niin kuin maan päällä.
2: No, se on tämä Iisak ja Ismail, se orjattare. Ja
3: aina on käsi oleva niin, veljen niskassa.
2: Niin, nythän me voidaan jokainen nykyään valita armon alla, kun ollaan, niin että kumpaa linjaa me halutaan edustaa.
3: Joo.
2: Eli perinteinen
3: näet
2: hyvä.
3: Näetkö näitä asioita? Allekirjoitat sä tänne, että tämä on tämmöinen ikuinen sota?
4: Niin, ja maallisemmin. Muslimimaat ja myöskin länsi ovat syytäneet palestinalaishallinnolle rahaa niin paljon, että rauhanomaisesti silloin olisi voinut kuivattaa Välimerestä Ahvenanmaan kokoisen pläntin tai Kyproksen kokoisen pläntin. Mutta kaikki se raha ja henkinen tarmo ja uurastus menevässä sotimiseen, kostamiseen, katkeroitumiseen. Palestiinalaisten pitäisi ottaa oppia karjalaisista, jotka olivat maailmanhistorian kaihoisimpia pakolaisia ja oppivat elämään se menetyksensä kanssa, säilyttäen silti kotiseuturakkauden ja ylpeyden.
2: Niin, ja niin kuin uusiutumiskykyä, adaptiivisuutta, eli sopeutumiskykyä.
4: Joo.
2: Joo, kato, mikä tässä on vielä tässä Hamasista, kun ne asuu ne itse johtajat sitten jossain Katarissa 5 tähden hotellissa, eihän ne käykään siellä Kaasassa. Ne käyttää pelinappuluna näitä.
3: Näetkö sä Suomessa sitten tämmöinen islami ja palestiinalaiset on nousussa? Onko tämä yksi tie Ruotsin tielle? Onko tämä osa sitä?
4: Islam yrää meitin. Se on tieto. Islam on voittava uskonto. Islam on leviävä uskonto, vaikka islam ei ole yhtä älykäs tai sivistävä tai syvähenkinen usko kuin meidän kristinusko.
3: Siellä on murhaamista ja tappamista. Sieltä käsketään kristittyjäkin tappamaan.
2: Kaikki vääräuskoiset.
3: Niin. Mutta siinä on kristinus tässä, että uskotaan Jeesukseen. Jeesus sanoi, älä tapa. Ja me ollaan rauhanruhtina ja rauhanrakentajia. Mm. Eli tämähän on se iso ero. Miksi ei tätä niin kuin Suomen kansa näe? Miksi niin lähdetään tämmöisiin? Miksi kansanedustajat ja kansanedustajat on lähtenyt Palestinan puolelle? Mikä tämä juttu on? Eikö ne ymmärrä tätä perustavanlaatuista niin kuin eroa?
2: Eikä ne kaikki nyt kuitenkaan.
3: Mutta siellä yleinen linjaus, eikö se ole nyt Suomen valtiojohto sitä mieltä, että Palestiinaa pitää tukea?
4: Valtiojohto ei ole sitä mieltä, mutta vasemmistolle Palestiina on perinteisesti lempilapsi.
3: Uskontojen... Mistä se johtuu sun mielestä?
4: No, vasemmiston piti saada jotain Chilen ja Guatemalan ja Vietnamin tilalle ja Palestiina sattui 70-luvulla olemaan käden ulottuvilla.
3: Joo.
4: Mutta vielä uskontojen vertailusta. Minusta kaikkien maailmanuskontojen ja pienempienkin pyhät kirjat ovat lukemisen arvoisia, mutta hedelmistään puu tunnetaan. Suomi, Pohjois-Eurooppa, Koillis-Amerikka ovat luterilaisuuden hedelmiä, kun taas islamin hedelmiä
3: maailmia
4: poimia Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Sanokaa mulle yksikin muslimienemmistöinen maa, jossa homoseksuaaleilla pyyhkii hyvin tai sukupuolten tasa-arvo vallitsee ja demokratia, oikeusvaltio vakiintunut.
2: Tai jossa Lee Anderson voisi olla presidenttiehdokkaana.
4: Niin, tai johon Pekka Haavisto voisi matkustaa puolisonsa kanssa.
3: Aivan, juuri näin.
2: Niin tästäkin vielä, kun tämä periaate pitäisi ymmärtää, että eihän ne, kun puhutaan maltillisista muslimeista, mutta kun se Korani opettaa niille niin, että muslimilla on sotatila kaikkialla, missä ei ole islamistista hallitusta ja lainsäädäntöä.
3: Joo.
2: Eli täällä Suomessakin ne vaan odottaa ja syntyvyydellä tappaa meitä sitten vuosisatojen saatossa.
3: Joo, tämä on sitä.
4: Ja päivänselvä sivuhuomautus, Suomen tataarit ovat mukavaa porukkaa, mutta kehitysmainen islam on monta sataa vuotta jäljessä sitä polkua.
3: Kyllä, kyllä. Mennään vähän Raamattuun, mennään sinne hengen maailmaan ja Tiedätkö muuten, mikä on siteeratuin ehkä Raamatun kohta ja luetuin maailmassa, tämmöinen hengellisissä piireissä? Ehkä
4: siteeratuin ja luetuin.
2: Joo. Onko se pianoisevankeliumi?
3: Sano.
2: 3.16.
3: Niin. Oletko kuullut Johannes 3.16?
2: No varmasti.
4: Varmasti kuullut ja lukenut, mutta en olisi arvannut siteeratuimaksi.
3: Joo, se, yleensä se on niin kuin, koska siinä on kaikki. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ja hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen hukkuisi. Joo. Hän on sijaan kaikki. Siinä on oikeastaan yksi sana, niin kuin, ja mitä esimerkiksi Billy Graham käytti paljon, tämmöinen suuri julistaja, että näe, että tällä itse asiassa näillä sanoilla ihminen pelastuu. Siinä on kaikki.
2: Ali, mitä se sitten jatkuu 3.16, 3.17?
3: No se on sulla siellä.
2: Ei ole ylhäällä, ei ole ylhäällä. Mä muistan sen jotenkin, että sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan
3: maailmaa.
2: Vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi.
3: Ajatteletko koskaan tämmöisiä, että niin kuin mennään tänne hengen maailmaan historioitsina, että on olemassa näkymätön maailma ja siellä on herraudet ja siellä on Jumalan valtaistuin ja hän on kuningas, johon me ollaan matkalla, jotka uskotaan häneen. Oletko miettinyt näitä vakavasti?
2: On.
4: Olen vakavasti miettinyt ja kääntänyt päätäni ja varmaan horjunut uskossani. No tuo lause, kuten sanoit, niin kiteyttää melkein kaiken ihmisyydestä.
3: Että tällä, itse asiassa yksi sana Raamatussa, niin se riittää ihmisen pelastukseen. Että niin kuin saa syntyä uudesti ylhäältä ja ottaa vastaan Jeesukseen ja pelastua. Taivaan kotihan se meidän kaikkein uskovampaa. Vaikka Herra on

0: Joo, ne kerran, se on pyramidihuijaus. Niin, siellä on yksi voideltu juliste, joka kerää ne alaistensa rahat. Telkkarissa on niitä aina välillä näkyy.
1: Sitten kaikki tilinumero pyörii.
0: Tilinumero, sitten ne kaataa kaikki ja siellä onpa näyteli pyörii. Niihin saa lähteä varoituskuulioon.
2: Mä kerran palkkasin yhden kaverin pyörätuolissa istumaan mun siellä, kun julisti, että nouse ylös, sit se nouskata.
0: Heti tuli 500.
2: Mä noin 500.
0: Ei se ottaa tehdä.
2: Hei, Australiassa kävi kerran niin, että siellä oli semmoinen tunnettu julistaja, kato, ja siinä eturivillä sitten tuotu, kato, pyörätuoli-ihmisiä, no niin kuin erikoispaikat siinä eessä, niin sitten se julistaja sai jonkun ihme hepulin, ja se osoitti sitä yhtä tälle sormen, että sinä kävelet vielä tänä iltana, ja se kaveri vetti viltin pois, että no se olisi kyllä todellinen ihme, kun ei hänellä ole jalkoja ollenkaan. No toki Jumala olisi voinut,
0: jos, niin, mutta
2: siinä kohtaa meni metsään. Että,
0: Hei, mennään puudumin murhaan. Sä niin. Näet mielenkiintoisen uneen.
2: Ja se on muuten ainoa murha melkein, mistä mua ei ole epäilty.
0: Paitsi sä oot sanonut se kaverille, hei, että sen pitäisi tunnustaa se muista.
2: Niin, kato, puudumista sen verran mä oon tekemisellä vähän sen jutun kanssa, kun mun kaveri, joka katosi 05, se oli pankkiryöstöstä Espoossa vangittuna, vaikka pidätettynä. Mä lähetin Jokelan vankilasta sille postikortin, että Seppi, että ei mitään hätää, että vaikka saat sitä pankista kakun, että pääasiat ne ei tiedä sitä puudumista.
0: Oliko hyvä heitto? Oliko Latella huumorikohdalla?
2: Joo. Kytät oli kysynyt, että mitä tämä tarkoittaa?
0: Sanoit, että meidän katsoa telttaa. Kerro joku. Sä olet varmaan sitä mieltä, että Gustafsson teki sen.
2: Minä vuonna se muuta tapahtui tarkalleen?
1: Joo. Helluntaina 1960.
2: Sekin vielä. 60, joo. Joo.
0: Ja se, eikö se niin kuin tunnustanut Vantaan vankilassa sillä epähuomiossa?
2: Eikö laitoksella kytällehän se oli todennut.
0: Niin, joo, poliisille. Mites, kerro jotain tästä.
1: No väitetysti, siis 2000-luvun puolella, kun teltasta ja kengistä poliisi keksi uusia todisteita ja pidätti Nils Gustafsson, niin hän kuulema sanoi, että tehty mikä tehty ja
2: 15 vuotta
1: tuli. Mutta mulla ei ole tuosta mitään kirjallista aineistoa. Nils Gustafsson, jos kuulet tämän Radio Dayn lähetyksen, älä tunnusta, mutta soita Teemu Keskisarjalle ja myy minulle yksin oikeudella Buddhan tarinasi.
2: Mulle provikat.
0: Eikö tämmöinen ole
1: Kirkolle annetaan provikat.
0: Joo, okay, hyvä. No.
1: Kolehtihaaviin kilahto.
0: Semmoinen voi tapahtuakin. Hei, se menee jo niin historiaa, se ei ole enää niin kuin tämän ajan alibilehti.
2: Tuossa on hankala tuossa murhassa, kun se ei Suomessa vanhene koskaan, niin sitä on paha mennä tunnustelemaan sitten.
0: Aivan. Se Tulilahti-homma, mä oon lukenut niistä kaikki ne kirjat melkein, niin kyllähän sekin lopulta niin kuin tiedetään siellä kylällä, ketä sen teki. Mitä mieltä sä oot tästä?
1: No, mä Tulilahdessa tuli siihen tutkimukseen, että taparikollinen Runar Holmström oli kaksoismurhaaja ja mielestäni perustelen sen. Olen 80% varma siitä, että minun teoriani pätee, mutta...
2: Oliko se tämä kaveri, kun hirtti itsensä sitten vai?
1: Joo, hän hirtti
2: itsensä. Valaitseko kytät sen hirtteen, mitä sä oot mieltä?
1: Olen nähnyt ruumin avauspöytäkirjan, ei ole mitään todisteita siitä, että hän olisi saanut ulkopuolista apua, okay. Ja sitä paitsi kytillä oli motiivi pitää Holmström hengissä, oikeudenkäynti oli kesken ja... Mahdollisesti hänet olisi vapautettu viimeistään hovioikeudessa todisteet aivan siinä ja tunnustusta ei kokenut koukari taparikollinen.
0: Miksi päättäni. Joistain murhista tulee niin kuin kansallisurheilua, niin kuin Matti Nykäs-ilmiö? Miksi joku asia nousee suuremmaksi ilmiöksi? Mikä on tämä syy?
1: Suuri yleisö ei ole väärässä, kun se korottaa kuolemattomaksi mysteeriksi vaikkapa Kyllikki Saaren. Se on hyvä tarina, siis puitteeltaan yksinkertainen tyttö, kevätyö, polkupyörä, metsä, suohauta. Sitten siitä kuitenkin haarautuu polkuja kaikkialle ihmiselämään. Ei pelkästään kuka sen teki teorioina, vaan avarammin, syvällisemmin, inhimillisemmin.
0: Hänkin taisi olla uskovainen ihminen. Eikö se ole rippikoulun käynyt?
1: Oli erittäin uskovainen ihminen ja pappi pää epäilty. Joo. Siinä meillä sielunpaime.
0: Joo.
1: Ja vaikka pappia ei saatu kytketyksi murhaan, niin se tuli todistetuksi, että hän oli seksuaalisesti hyväksi käyttänyt Kyllikkiä ja monia muitakin alaikäisiä.
0: Oho. Onpa järkyttäviä asioita.
2: No hei, en mä kyllä kun katolista laitosta miettii, niin ihmettelen yhtään, mitä noi touhua tuolla. Mm.

0: Niin, tämähän on tämä kuuluisa. Kato, mä kävin Vatikaanissa tuossa vuosi sitten, niin tämä katolinen pappi, kun ne tekee sen selibaattiluoksen samoin kuten isänsä ja isoisänsä.
1: Niin, no. Niin juuri. Joo. Eikö erikoista?
2: Ja ilman luterilaista uskonpuhdistusta meilläkin Suomessa olisi kirkossa keskuudessamme institutionalisoitunut pedofilia.
1: Joo, se on aika ikävä asia.
2: Ja sikälikin pappien naimalupa hyvä juttu, että suomalaisissa maalaispappiloissa, kaupunkilaispappiloissa on syntynyt suunnaton määrä suurmiehiä, taiteilijoita, tieteilijöitä, sotapäälliköitä, kulttuuristikin hedelmällinen.
1: Miltä sä pidät suurimpana suomalaisena?
2: Vaihtelen mielipidettäni.
0: Mansku.
2: Ei ainakaan Mannerheim, paitsi fyysisesti suurin, metri 95 senttinen. Okay. Kulttuurin suurmiehet ovat jotenkin päätä pidempiä. Mä en ole musiikkimiehiä. Aleksis Kivi jotenkin tarinaa.
0: Oliko hän Stenvall alun perin?
2: Stenvall, juu, syntymänimeltään. Oh. Ja kaksikielinen, mutta äidinkielin ero nimenomaan
0: pitääkö
2: suomeksi.
0: Pitääköhän tämä paikkansa? Mä kuulin semmoisen vitsin omaisen kertomuksen, että Jean Sibelius oli ollut tuolla... Mikä tämä nyt on? Kämpissä vähän ottamassa hapanta. Ja sitten vaimonsa oli soittanut sinne kämppiin ja vaati saania puhelimeen. Ja
1: pitäisi tulla.
0: Sibelius oli mennyt puhelimeen ja Aino oli kysynyt, että koska sä tulet kotiin, niin Sibelius oli vastannut, että en ole ennustaja, olen säveltäjä.
1: Mä uskon, että se pitää. Eikö tämä ole tämmöistä valtiomieshuumoria tai tämmöistä?
2: Yleinen ja ilmeisen tosipohjainen
0: tarina.
2: Kasku. Siis kun Sibelius ja Kallenkallela ja Kajanus lähtivät baariin ja radalle, niin se ei ollut 3 tuntia ja 3 tuoppia, vaan pikemminkin 3 viikkoa tai 3 kuukautta.
0: Ei sinänsä mitään tavoiteltavaa, mutta hauskaa.
1: Tänä päivänä.
0: Minä jos vastaisin vaimolle, niin tuolla lailla niin ei tarvitsisi tulla enää ikinä kotiin.
1: Mistä johtuu, että Suomeen ei enää tavallaan, kun Suomi syntyy, niin oli Kallenkallela suurmiehiä? Tuliko ne siinä synnytyksessä myös tämmöisiä institutionaalisia ihmisiä? Miksi ei enää ole sellaista? Kaikki on, kuka osaa piirtää, kirjoittaa, ei tehdä mitään, edes laulaa, soittaa.
0: Onhan meillä suuria kirjailijoita.
1: No, Laate on yksi tietysti. Okei, mutta kerro. Mistä tämä johtuu, että tämä on romahtanut tämä koko tämmöinen niin kuin osaaminen taiteen ja tieteen?
0: No, tämä on TikTok-video nykyään tehdä.
2: Joo. En mä tiedä, onko romahtanut tai ovatko suuret taiteet loppuneet, mutta kansallisen herätyksen alussa 1800-luvulla kansakunnan kaapin päällä oli paljon tilaa. Jostakinhan kansallismaalari, kansalliskirjailija, kansallisrunoilija,
1: kansallisfilosofi. Niin. Kukaan ei ole ylittänyt Kallenkallelaakaan. Tietyllä lailla siinä romantiikassa ja kuvissa.
2: Ja aika hyviä suorituksia sikäli, että nuo merkkiteokset, joita tänäänkin palvomme, syntyvät lähes olemattomalla valtion rahoituksella muutaman mesenaatin omasta puusta.
1: Niin, että se ei ole rahasta kiinni.
2: Ei ole rahasta kiinni. Jos taiteelta nyt leikataan 100 miljoonaa, niin tuskin kirjallisuus ja kuvamataide siihen kuolee.
1: Oletko sitä mieltä, että kirjailijan pitää elää niin kuin omillaan, että ollaan niin hyvä, että pärjää?
2: En ole sitä mieltä. Niin kuin Valtari sanoi, niin runoilija voi Suomen maassa elää, mutta helpompi hänen sittenkin on kuolla. Se toimeentulon vaikeudet kuuluu väistämättä siihen ammatin valintaan ja niiden kanssa pitää sinnitellä ja luoda vaan niin paljon kuin ikinä lähtee.
1: Amen. Kiitos Teemu Keskisaari, olipa mielenkiintoinen jakso.
0: Oliko sinua aiemmin sanottu Teme?
2: Se on aika yleinen nimitys. Kelpaa mulle oikein hyvin.
1: Joo. Kiitos todella paljon.
2: Kiitos.
1: Ja todella Raamatussa se on sää Johanneksen evankeliumi, niin kuin äsken puhuttiin tässä, niin se on niin kuin jokaiselle täällä, joka tämän ohjelmaan kuuluu. Ja tärkein on se, että tämän Teemunkin juoksun jälkeen niin joku voisi tulla myös uskoon ja saada näistä sanoista jotain. Rukoile sinä arvoisa kuulija mun perässä. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni sinun käsisi ja anna anteeksi mun synnit, anna mulle uusi elämä, anna mulle uusi mahdollisuus elää lähellä sinua ja päästä ikuiseen elämään. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän, niin saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen maahan vuotainen sovintoveres ylistää sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa, saat rauhan ja ilon sydämeen ja siunattu olo. Onko Teemulla ja Latella vielä loppuun jotain viestiä sinne kuulijoille?
0: No comments.
1: Moi.
0: Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.
4: Elämän tärkein ja vaikein asia on rakkaus. Se on kaiken elämän perusta ja päämäärä ja kaikki tietävät sen, että niin se on. Mutta kukaan ei rakasta niin kuin pitäisi. Siis sillä tavalla, ettei halveksi ketään, rakastaisi vihamiehiäkin, kantaisi toistensa kuormia, palvelisi jokaista. Onneksi Raamatussa on vastaus tähänkin ongelmaan. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja toinen kohta. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Samoin se usko ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Kuulitko oikein? Jeesus saa armollaan aikaan uskoa ja rakkautta, jopa yltäkylläistä rakkautta. Hän haluaa antaa sitä meille, rakkaudettomille, ilmaisena lahjana, antaessaan meidän syntimme anteeksi. Minä olen teologian tohtori Timo Junkkaala.
3: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.
5: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
6: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
5: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
6: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
13: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
12: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
14: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
15: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
16: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
17: Daymatkat.fi.
18: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
19: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
20: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Helsinkiin suunnitellun Garden Helsinki-hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea, joka on noussut keskusteluun viime päivinä. Orpon mukaan tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna. Orpon mukaan hallitus päätti neuvotteluissa varautua rahoittamaan hanketta 10% suoralla tuella. Pääministeri sanoo, että valtion tuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Orpon esikunta välitti pääministerin kirjalliset kommentit sähköpostitse STT:lle. Kommenteista uutisoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan huomenna. SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että kyseessä on lääkäri. Avustustyöntekijä lähtee Venezuelaan osana kansainvälistä tiimiä, jonka tehtävänä on arvioida terveydenhuollon kapasiteettia. Tiimin havaintojen pohjalta Punaiset Ristit tekevät päätöksiä erilaisten hätäapuyksiköiden lähettämisestä. SPR:llä on valmius lähettää Venezuelaan esimerkiksi kenttäsairaala. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Suomalaisgolffaaja Noora Komulainen on voittanut naisten Euroopan kiertueen kilpailun Tšekin Berounissa. Komulainen oli viimeisellä reijällä jaetulla kolmostilalla, mutta upotti birdien ja nousi jaetulle ykköspaikalle Ruotsin Lisa Petterssonin ja Australian Justice Boshon kanssa. Kärkikolmikko taisteli voitosta äkkikuolemaperiaatteella. Komulainen onnistui tekemään jatkopelin avausreijällä jälleen birdien, mikä ratkaisi suomalaiselle voiton. Voitto on Komulaiselle uran ensimmäinen Euroopan kiertueella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja Sana elää -ohjelmassa on meneillään kokonaisuus Palat paikoilleen. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi ja Joel Saarinenhan minulla on täällä studiossa kanssani. Tällä kertaa jatkamme viime kerran aiheesta 10 lupausta 2 on tänään otsikkona. Ohjelman lopulla yhteystietojamme. Viime kerralla käytettiin paljon jo aikaa siihen, että puhuttiin siitä, että 10 lupausta, mikä meillä on nyt otsikkona, kuvaamassa 10 käskyä, että siinä niin kuin nämä uhkailevat tekstit siinä tai sanamuodot 5. Mooseksen kirjassa luvussa 5 eivät ole sellaisia uhkaavia uhkauksia. Kertaisitko vähän sitä, mitä viimeksi sanottiin?
3: Varmasti Jumalalla motiivi on aina sama, ihmisen paras. Ja joskus hän joutuu satuttamaan meitä myöskin, mutta sekin on hänen rakkauttaan. Se ei ole vihan purkausta niin, että Jumala hermostuu meihin niin, että hän vaan pelkästään vihastuu ja menettää rakkautensa meitä kohtaan. Ja nämä 10 käskyt tai 10 käskysanaa, eihän niitä ole 10 käskyjä, vaan 10 käskyä, niin on Jumalan olemusta. Kuinka Jumala ajattelee myös itsestään, miten hän haluaa sanoa muille, mikä olisi hyvää elämää, oikein elettyä elämää. Ja tämä nyt mielessämme jatkamme sitten, olemme vasta 3 käskyä, niin kuin muistat, kun olit kuulolla viimeksi käsitelleet. Nyt olemme 4. käskyssä ja palautan vielä mieleen myöskin sen, että nyt emme seuraa katekismusta, vaan Raamattua. Katekismuksessa on 3. käsky, lepopäiväkäsky. Ja Raamatussa se on, älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä ja niin edelleen. Ja vasta 4. käsky on sitten lepopäiväkäsky. Ja luenkin tämän käskyn nyt 5. Mooseksen kirjasta, jakeesta 12, jakeeseen 15. Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi on sinua käskenyt. Kuutena päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä. Et sinä, eikä sinun poikasi, eikä tyttäresi, orjasi, eikä orjattaresi, härkäsi, aasisi, eikä mikään muu juhtasi, eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Näin sinun orjasi ja orjattaresi saavat levätä, kuten sinä itsekin. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra sinun Jumalasi kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivää. Tämä on kaikista pisin käsky.
4: Joo.
3: Ja voi olla, että joku ajattelee, että onko tämä nyt ollenkaan niin tärkeä käsky. Minähän voin levätä keskiviikkona, jos väsyttää, kunhan nyt lepään, kerään voimia. Mutta Orpo, sulla on varmasti visainen kysymys tähän.
4: Vielä ennen kuin kysyn, niin ihan vaan kerro, mitä tuli omaan mieleen, kun kuuntelin tätä, että on se vaan kumma. Niin kun ajattelee sitä Israelin kansaa, joka oli sieltä Egyptin orjuudesta nyt sitten vapautettu, niin kuin tässä nimenomaisessa käskyssä kerrataan ja muistutetaan heitä ja meitä, niin kuin viimeksi kuvailit, että Egypti kuvaa myöskin synnistä vapautumista ja se sopii kyllä ihan jokaiselle meille. Niin on se kumma, ettei lepo kelpaa. Niin kuin, että miksi siihen pitää oikeastaan ihan niin kuin kehottaa tai käskeä, oli se, mitä rupesin miettimään. Mutta todellakin niin kuin, vähän niin kuin itsekin tuossa haastoit meitä sitten, niin onko tämä niin kovin tärkeää? Onko se niin tärkeää, jos joku sanoo, että hei, että tavataanko lauantaina, niin onko se niin kauhean tärkeää? Saatan tulla jo keskiviikkona sitten paikalle, jos hän sattuisi kuitenkin olemaan jo siellä paikalla. Vai eikö tämä nyt ole itsestään selvää, että sitten tullaan, kun treffikumppanimme sanoo, että hän on paikalla?
3: Joku sanoo, palaan sinun sanasi. Jumala ei ole joku, vaan ainut auktoriteetti. Ja tässä onkin nyt se pointti mielestäni.
4: Joo.
3: Kysymys ei niinkään ole siitä, että saan levätä fyysisesti, vaan tämä on evankeliumin helmi keskellä lain sydäntä. Tässä on valtava evankeliumi. Ja nyt katsotaan tätä evankeliumia tässä. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 2. luvussa jakeessa 2 ja 3 luemme, Jumala oli saanut työnsä päätökseen. Ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Siis sapatti korostaa nyt voimakkaasti loppuun suoritettua työtä. Ja tähän liittyy myöskin Jeesuksen loppuun suoritettu työ. Jumala Jeesuksessa lepäsi 2 kertaa. Hän lepäsi luomistyönsä päättyessä ja lunastustyön päättyessä. Ja aina sinä samana päivänä. Jumala ei väsynyt, mutta hän halusi korostaa sitä, että kun käskyn mukaan emme yhtenä päivänä viikossa tee mitään omaa, paitsi välttämättömät elämää suojelevat asiat. Toki lapset pitää ruokkia ja karja ja sairaita tulee hoitaa totta kai. Niin tämä me emme tee mitään korostaa sitä, että Jumala on tehnyt kaiken meille. Pelastuksen. Kaikki on hänen tekoansa. Siis minusta tämä sapattikäsky on ristimerkki. Se on uskon vanhuskauden merkki. Eli uskosta tulemme autuaksi, Jeesuksen omaksi lapseksi. Hänen ansionsa, hänen tekonsa luomisessa ja lunastuksessa, kaikki on valmista. Ja kun sanotaan, että älä tee mitään, niin se korostaa nimenomaan sitä, että annamme kunnian hänelle, joka on tehnyt kaiken valmiiksi meille, maailman ja pelastuksemme ikuisenkin elämän. Joten sillä on merkitystä ja Jumala vielä ikään kuin vahvisti sen siunaamalla sen, antamalla siihen itsensä mukaan, oman olemuksensa. Ja tämä pyhittäminen tarkoittaa erottamista pyhään käyttöön, mutta myöskin pyhäksi julistamista, joka liittyy sitten tähän uskon vanhuskauteen.
4: Joo, todellakin hyvin avaat sitä, että levon merkitys on isompi kuin vain, että ei ole jotain työn raadantaa, vaan se on täytetyn työn merkki. Eikös Uusi testamentti liitä sapatin sitten vielä myöskin tulevaan todella valmiiseen sitten, kun synnin seurauksetkin on pois jo?
3: Niin, uudessa maassa muistamme sapatin myös, Jumalan teot kautta ikuisuuksien.
4: Niin. Ja sapatin Jumala, lepo on tuleva, sitten hebrealaiskirja puhuu
3: sekin
4: myöskin.
3: On totta.
4: Joo.
3: Kyllä. Ja Jumala ei siis sano, että 1/7, vaan 7. Jumala valitsi yhden päivän viikon muista päivistä erikoispäiväksi. On se myöskin Jumalan palveluspäivä, niin kuin Jeesus osoitti sen Uudessa testamentissa. Hän meni sapattina aina synagogaan silloiseen kirkkoon opettamaan kirjoituksia. Mutta ennen kaikkea se on kertomus pelastuksesta. Siitä, että meidät on vapautettu Egyptistä, synnin orjuudesta, Jeesuksen teolla. Hän tuli synniksi, hän uskoi itsensä syntiseksi, jotta me saisimme tämän hänen uskonsa ansiot, kun hän sovitti ja maksoi verellään meidän syntimme. Veri oli Jumalan raha. Ja siksi sapatti ei ole vain tällainen ikään kuin sääntö, että eikö saa mitään tehdä, vaan se on hengellinen asia. Hengellisin asia mielestäni.
4: Joo. Okei. Hyvä. Onko näissä jäljellä olevissakin käskyissä tämmöisiä helmiä jäljellä?
3: Ei tämänkaltaisia. Ainut käsky on tämä sapattikäsky, joka on evankeliumia, vain evankeliumia. Älä tee mitään. Siinä viedään kyllä niin matto alta
4: niin
3: ihmiseltä. On aivan mahdotonta ajatella, että sapattia viettämällä voisi ansaita jotakin. Kaikki on jo ansaittu. Minä vain kunnioitan Jumalaa, että tulee erilainen päivä. Ei tarvitse tehdä maallisia asioita, paitsi näitä välttämättömyyksiä, mitä tuossa jo mainitsinkin.
4: niin tosiaan että se asenne olisi se, että no minä nyt hiukan levähdän, että tässä pääsen taas suorittamaan jotenkin joo. pelastusta eteenpäin.
3: Siis sapatti ei ole päivä, joka on rasite, voi kun se nyt sitten loppuisi, että pääsisin kauppaan ja voi kun tuohon ja tuohon tehtävään, vaan se on ilopäivä Raamatussa. Mm-hmm. Se on onnellinen päivä, koska silloin erityisesti Jumala korostaa, että muista nyt minun tekoni. Joka päivä, mutta erityisesti yksi päivä, joka on kokonaan pois omista teoista, siis kirjaimellisista ulkoisista teoista. Mitä enemmän jättää pois maalista, sitä suuremmaksi sapatin siunaus tulee ja nousee. Ja minkä Jumala siunaa ja pyhittää, eli erottaa ja pyhittää myöskin pyhäksi, niin sillä on merkitystä, kun Jumala sen sanoo.
4: Niin, mainitsit jo, että se on toki myös Jumalan paluspäivä, mutta myös laajemmin kuin se tunti tai kaksi Jumalan kohtaamisen päivä.
3: Kyllä. Enemmän aikaa ehkä Raamatun lukemiselle, toki perheelle. Ja silläkin tavalla voimme kohdata Jumalan lähimmäisiä, voimme käydä katsomassa sairaalassa esimerkiksi tai sukuloimassa luonnossa olemista. Ja ihan fyysistäkin lepoa, sekin on luvallista sapattina. Mutta että kun ei tehdä semmoisia rutiinitöitä, kaupassa voi käydä aikaisemmin, niin se päivä erottuu semmoisena kuningaspäivänä, semmoisena huippuna niin erilaisena. Mm. Se ei ole vain yksi päivä viikossa. Kyllähän kukat kasvaa ja aurinko pyörii radallaan sapattinakin. Emme löydä vastausta sapatin tärkeydestä tällä tavalla, mutta löydämme sen toisella tavalla. Herra on puhunut.
4: Joo. Tuossa korostit sitä, että se ei ole vaan tämmöistä ikään kuin fyysistä lepoa ja siunausta siinä, mutta eipä voi kieltää sitä, etteikö se olisi terveellinen ihmiselle se lepo, mikä siitä koituu sitten. Jos 7 päivää viikossa jatkuvasti suorittaa, niin ei sitä kauan sitten enää suorita. Mutta pitäisikö meidän mennä eteenpäin?
3: Kyllä.
4: Olet virittynyt Radio Dayn taajuudelle. Äänessä ovat Orpo Kimmeljärvi ja Joel Saarinen ohjelmassa Sana elää, jonka tarjoaa Suomen Armeijakirkon Media 7 Raamattuopisto. Meillä on aiheena 10 lupausta.
3: Viides käsky. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa.
4: Kunnioita. Mitäs kaikkea tämä kunnioittaminen tässä voisi olla ja ennen mitä se ei ole?
3: Joo, ennen kuin vastaan tähän, niin haluan puuttua tähän maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. 10 käskyä ei ole siis, niin kuin jo totesimme alussa, vain Israelin kansalle annettu. Ja palaan tuohon sapattikäskyynkin vielä, että se ei ole israelaisille annettu, vaan se annettiin luomisessa ihmisille, tulevalle maailmalle, tuleville ihmisille. Vasta noin 2000 vuotta sitten syntyi Israelin kansa, joten se on kaikille ihmisille annettu, niin kuin kaikki käskyt. Ja tähän kunnioitukseen, nythän joskus on ihan surkuhupaisaa kuulla, kuinka kaupassakin niin vanhemmat pelkäävät lapsia. Lapset määräävät, mitä he haluavat ja tekevät niin kuin vanhemmista alamaisia. Kyllähän tämä kunnioitus, se ei koske vain, että Jumala ei kunnioiteta, vaan tämä nykyinen somemaailma, nettimaailma, niin, niin se on saanut sen kaikkein pahimman ihmisistä liikkeelle. Sitä voi kirjoittaa mitä tahansa melkein, ei ole mitään rajaa. No yleensäkin ihmisiä ei tarvitse kunnioittaa, jos minulla on sananvapaus.
4: Joo, joo. Ehkä meillä ei ole aikaa tässä nyt käydä kovin yksityiskohtaisesti tätä läpi, mutta olen miettinyt sitä, että onko tämä kunnioittaminen aina tottelemista. Ei varmaan silloin, jos vanhempien ohjeet on sitten aikuiselle lapselle ristiriidassa esimerkiksi Jumalan ohjeiden kanssa.
3: Niin, tietysti Jumala on ykkönen, siitähän 10 käskyä alkaa. No Jumala, kyllä, mutta varmaan se tarkoittaa kunnioittavaa käytöstä silloinkin, missä ei tarvitse aina totella vanhempia, jos niin kuin sanoit, niin me ajattelemme nyt uskoa Jeesukseen, jos on ristiriita tämän Jeesus-uskon kanssa, Jumalan sanan kanssa.
4: Joo, toimia elävää säilyttävästi puoli ja toisin.
3: 6. käsky, älä tapa. No niin, nythän Raamatussa on valtavasti tappamista. Mutta silloin oli kysymys erilaisista sodista ja erilaisista tilanteista. Jeesus sitten kyllä sanoi Pietarillekin, kun hän otti miekan tupesta silloin ratkaisevalla hetkellä, kun Jeesusta oltiin viemässä oikeuteen ja kuolemaan, laita miekkasi tuppeen. Me voimme tappaa myöskin Raamatun mukaan sanoillamme. Voimme murhata ihmisiä tälläkin tavalla, aika raju sana Raamatussa,
4: niin,
3: joka vihastuu niin veljensä, on jo murhaaja.
4: Joo.
3: Taas sanotaan toisella, sovi vihasi ennen kuin aurinko laskee. Viha ja viha. On erilaista vihaa. Raamattukin kertoo Jeremiasta muun muassa, joka vihastui Jumalan puolesta, totuuden puolesta. Mutta jos mä vihaan sinua, Orvo, siis vihaamalla vihaan, niin se on sitten jo hurjaa.
4: Niin, on sanottu, että vihassa on murhan siemen. Eli se on se suunta, johon lähtee. Jos ei sitä itse tai kukaan muu sano, että älä tee noin, niin se päätyy murhaan.
3: Niin, ja olisiko se viha tässä sitä, että jos minä jotakuta niin kuin vihaan niin, että en arvosta häntä ja pidän epämiellyttävänä ja en halua, että hän eläisi ollenkaan ja ole oikeutta elää juuri sinulla ja sinulla, niin se on sitä sitten ikään kuin olisi jo kivääri kädessä.
4: Niin. Kyllä siinä on mahdollisuus tehdä paljon tuhoa.
3: Joo.
4: Vaikka henki säilyisikin.
3: Älä tee aviorikosta. No, tämäkin käsky tuntuu olevan paperia. Suorastaan on vihdettä tehty tämän käskyn vastakohtana. 8. käsky, älä varasta. Onko sulla joku ajatus tästä varastamisesta?
4: No, en tiedä, mutta että niin kuin nämähän on järkeenkäypiä mielestäni nämä käskyt, mitä tässä nyt on, älä varasta. Menisi aika levottomaksi, jos joutuu asekädessä kulkemaan sitten, että kaikki on ryöstämässä tai varastamassa jatkuvasti tavaroita, niin se ei ole, siitä ei menestystä tule semmoista yhteiskunnasta, jossa tämmöinen perusasiakin on kadonnut.
3: Olisikohan tässä myöskin sisään rakennettu toisen ihmisen maineen varastaminen? Minä voin juoruta toisesta pahaa ja tehdä hänestä ikään kuin tällaisen, voisinko sanoa, hauskan ajan vietteen. Voi kun kiva kertoa toisen ihmisen huonoja puolia. Ja voimme vielä vähän liioitella. Ja me varastamme toisen maineen.
4: Joo. Vähän sama kuin toi 9, eikö totta? Jollain tavalla liippaa.
3: Kyllä. Älä todista väärin toista ihmistä vastaan. Kyllä. Ja sitten tämä 10. käsky. Älä tavoittele toisen vaimoa, älä myöskään havittele toisen taloa, peltoa, orjaa tai orjatarta. Älä hänen härkeänsä, älä hänen aasiaan, äläkä mitään, mikä on hänen. Kaikki 10 tuli nyt tällä tavalla käsiteltyä Jumalan armosta, hyvyydestä. Tässä me kuulimme myöskin näiden käskyjen sisällä olevan viestin.
4: Joo, järkeenkäypiä hyviä viestejä, jossa sillä keskimmäisenä neljäntenä on jonkunlainen sinetti näille kaikille. Jonkunlainen, sillänsä erilainen, joka ei ole ehkä sillä tavalla järkevä, niin kuin ne muut, että siitä ei ajattele, että henki lähteisi, mutta kuitenkin Jumala sanoo, että muista tämä. Minun tähteni. Pidetään rukous. Rakas taivellinen Isä, kiitos siitä, että olemme saaneet muistaa sinun sanaasi tänäänkin. Ja kiitos siitä, että saamme ottaa nämä lupaukset kohdillemme. Herra, täytä sinun tahtosi meissä. 10 käskyn laki. Täytä sinun armotahtosi meissä ja pelasta meidät taivaan kotiin ja meidän läheiset. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ja jälleen puhelinnumero.
3: Kyllä. 045-127-4241. Siis 045-127-4241.
4: Soita ihmeessä Joelille, jos haluat kysyä tai kommentoida jotain asiaa tässä ohjelmassa kuulemaasi. Tai kenties sinulla on jotain muuta mielessäsi. Tai voit soittaa myös Suomen Adventtikirkon tarjoamaan tukiluuripalveluun, jossa odotetaan esirukous aiheitasi tai jotain huolen tai ilon aihetta, jonka haluat jakaa. Tukiluurin puhelinnumero on 044-7050-700. Eli 044-7050-700. Ja edelleen Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto tarjoaa maksuttomia kirjeitse ja internetissä käytäviä raamattu- ja terveysaiheisia kursseja. Löydät ne osoitteesta www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0400-200-770. Yhteystiedot myös osoitteessa sanaelaa.fi, eli sanaelaa.fi. Hyvää viikkoa sinulle!
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi. Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä. Tuulilasirikki.fi.
5: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
6: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
5: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
6: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
10: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
9: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
10: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
9: Niemenharjun matkailukeskus.
10: Ja Matin ja Liisan asema.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään on viides sunnuntai helluntaista. Tämän päivän päälle kirjoituksena on yksi sana. Armahtakaa. Meitä muistutetaan siitä, että kenelläkään ei ole lupa tuomita lähimmäistään. Sillä tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle ja meitä kehotetaan armahtamaan toisiamme ja edistämään oikeuden ja hyvyyden toteutumista. Jokainen meistä kaipaa anteeksi antamusta ja me elämme Jumalan anteeksi antamuksesta. Päivän antifoni kuuluu: minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Tämä on psalmista 13.6. jae. Tänään 28. kesäkuuta nimipäivä sankarinla on hyvin ajankohtainen nimi, Leo. Leo on ollut hyvin suosittu myös paavien nimenä. Tällä hetkellä paavina on Leo 14. Kuuluisin näistä leopaaveista oli Leo ensimmäinen suuri. Hän oli paavina vuodesta 440 vuoteen 461. Hän loi teologisen perustelun paavin asemalle koko kirkon johtajana. Muistopäiviä hänellä on ollut kaksi. Varhaisempi tänään 28.6., koska tuona päivänä noin vuonna 700 hänen luunsa siirrettiin Roomassa Vatikaanin kirkkoon. 1100-luvulla hänen muistojuhlakseen vakiintui gallialaisen esikuvan mukaan huhtikuun 11. päivä. Tuo päivä omistettiin Leo toisen muistolle. Sana Leo on latinaa ja merkitsee suomeksi leijonaa. Leijona on myös tunnettu valtakunnan tunnuksena. Sellaisena leijona on usein kuvattu vaakunassa. Leijonat koristivat myös Salomonin temppelin sisäänkäyntiä. Varhainen Juudaan leijona on esitetty neljällä tassulla kulkevana. Symbolikuvastomme ilmestyy myös istuvia leijonia, esimerkiksi kirkkojen pääovia vartioimaan. Kun vaakunoiden käyttö yleistyi keskiajalla, siihen ilmestyi myöskin seisova leijona. Nouseva leijona. Ja seisova leijona vakiintui myös Suomen tunnukseksi. Suomen valtion vaakunaksi leijona tuli vuonna 1917. Leijonalla on myös lukuisia kristillisia merkityksiä. Kristus, Juudan leijona, joka voittaa pahan ja kuoleman. Leijona on myös ylösnousemuksen symboli. Keskiaikaisen uskomuksen mukaan leijonan pennut syntyivät elottomina ja isä herätti ne henkiin kolmantena päivänä hengityksellään. Siksi leijonasta tuli Kristuksen ylösnousemuksen vertauskuva. Leijona kuvaa myös valppautta ja vartiointia, Jumalan voimaa ja suojelusta. Kristillisessä taiteessa siivekäs leijona on Markuksen tunnus. Se kuvaa rohkeaa julistusta ja erämaassa huutavan ääntä. Kristillinen symboliikka teki leijonasta Euroopan yleisimmän vaakunaeläimen. Raamatussa leijona ei ole vain voiman merkki, vaan se on ennen kaikkea ylösnouseen Kristuksen vertauskuva. Voima, joka ei murskaa, vaan pelastaa. Kuninkuus, joka ilmenee rakkaudessa. Kirkkoisä Hieronymus, Raamatun latinaksi kääntäjä, kuvataan usein yhdessä leijonan kanssa, joka hänellä legendan mukaan oli kotieläimenä luostarissaan. eräiden pyhimysten yhteydessä leijona muistuttaa kristittyjen vainoista, joissa uskovia heitettiin sirkuksissa leijonien raadeltavaksi. Toisinaan myös Israelin 12 sukukuntaa on verrattu eri eläimiin. Leijona on tällöin Juuda. Kristitylle se on Kristuksen voiman ja valtasuuruuden tunnus. Hän on yli kaikkien herrojen herra. Juuri kristillinen symboliikka teki leijonasta Euroopan yleisimmän vaakunaeläimen. Tällä Pohjolassa leijona syrjäytti monin paikoin karhun vallan, kuninkuuden vertauskuvan. Suomen vaakunan leijona liittyy eurooppalaiseen kristilliseen symboliperinteeseen. Tämän päivän virsi 536. Kristus valo valkeuden, isän poika iäinen, armostasi jälleen uuden päivän saamme suloisen. Tässä virressä on eri säkeistöissä erilainen avainsana. Ensimmäisessä säkeistössä Kristus on valo valkeuden. Toisessa säkeistössä henki, rakastava, sydämemme lämmittää. Kolmannessa säkeistössä Jeesuksen valo loistaa synnin yöhön pimeään. Ja neljännessä säkeistössä avainsana on rauha. Rauha seurakunnassasi väkevänä virratkoon. Ja viidennessä säkeistössä usko. Uskon lamppu lakkaamatta loistakoon. Muan Bachin suosittu urkukoraali mainitaan meillä usein nimellä Kristus valo valkeuden. Näillä sanoillahan tämä virsi alkaa. Bachin kantaatissa tämä virsi alkaakin sanoilla Jeesus bleibet meine Freude. Jeesus pysyy ilonani. Tämä aamu virsi Kristus valo valkeuden tuo mieleen Nikean uskon tunnustuksen, jossa sanotaan, että Jeesus Kristus on valkeus valkeudesta. Tämän veren tekijäksi on merkitty Martin Opitz. Tämä Kristus valo valkeuden virsi on Opitzin omista virsistä tunnetuin. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, sinä olet oikeudenmukaisuuden ja rauhan lähde. Ilman sinua emme osaa elää rauhassa emmekä rakastaa toisiamme riittävästi. Kiitos, että sinä kutsut meitä yhä uudelleen seurakuntasi yhteyteen. Sinä ohjaat ja vahvistat meitä. Lähetän nyt maailmaamme oikeuden ja rauhan tekijöitä. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
10: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
9: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
11: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
12: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
13: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
14: Sun ristis luo.
15: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
16: Mitä rakkaus?
15: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
17: Radio
18: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa Pride-viikon Tuomas-messuun te kaikki Jumalalle rakkaat. Tervetuloa myös sinulle, joka kuuntelet Radio Dayn tai äärellä tai katselet YouTuben striimiä. Tämän sunnuntain aihe on armahtakaa. Liturgina toimii Tuomas-pappimme Kati Pirttimaa ja saarnaajana pastori Petja Kopperoinen Paavalin seurakunnasta. Musiikin johtajana toimii Inna Vintturi. Minun nimeni on Linda Mettiäinen ja toimin tämän messun juontajana. Kysytään tässä vaiheessa, onko kuinka moni ihan ensimmäistä kertaa Tuomas-messusta? Nosta vaan kättä vähän. Noin monta kättä nousi. Annetaan. Isot aplodit teille. Lämpimästi tervetuloa. Lähtiessä niin saat tuolta infopöydältä eteisestä pyytää pienen tervetuliaislahjan itsellesi. Muista se pyytää. Tervetuloa. Laulukirjana käytämme tänään messulauluja 3 kirjaa. Loput laulun sanat näkyvät tuosta isolta näytöltä. Seuraava lainaus on diakoni ja väitöskirjatutkija Ani Iivanaiselta. Kirkko kuuluu prideille ja pride kuuluu kirkkoon. Pridein tarkoituksena on edistää yhdenvertaisia ihmisoikeuksia sateenkaari-ihmisille. Kirkossamme yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat edelleen maantieteellisesti epätasaisesti ja puutteellisesti. Pahimmillaan sateenkaari-ihmiset kohtaavat hengellistä väkivaltaa. Lainaus päättyy. Tuomas-yhteisön periaatteisiin kuuluu yhdenvertaisuuden edistäminen ja hengellinen turvallisuus sekä kunnioitus. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokema syrjintä on satuttanut monia Tuomas-messuun tulijoita. Tänään saamme tulla Jumalan eteen kokonaisina ihmisinä, juuri siinä identiteetissä, kehossa ja elämäntilanteessa, jossa juuri nyt olemme. Tuomme Jumalan eteen ilomme, haavamme, kaipauksemme ja toivomme. Siunattua messua meille kaikille.
1: Aloitamme alkulaululla 80 on meillä unelma.

Rakkaat ystävät, lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että kutsun teitä ystävikseni. Ja niin Jeesus kutsuu meitäkin jokaista tänään ystäväkseen. Tuo sateenkaari, symboli, joka tuossakin näkyy, se kertoo Raamatussa liitosta, jonka Jumala teki ihmisen kanssa. Se kertoo siitä, että Jumala itse on rakkaus. Ei vain rakasta tai kehota rakastamaan, vaan hän itse on rakkaus. Ja hän haluaa elää yhteydessä luomansa ihmisen ja koko luomakunnan kanssa. Tuo sateenkaari siis kertoo siitä liitosta, joka vahvistaa sen, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja kaikkea luotua. Ja erityisesti tänään sateenkaari kertoo siitä, että Jumalan rakkaus ulottuu aivan jokaiseen. Me ihmiset eri syistä monesti pohdimme ja tunnemme, että me emme oikein kuulu joukkoon, me emme kelpaa, meissä on jotakin sellaista, joka erottaa meitä. Mutta Jumala ei katso meitä niin kuin me itse katsomme. Jumala katsoo toisin. Jumala, joka on rakkaus, katsoo rakastavasti ja näkee sen syvän oman itsemme, jonka hän on luonut ja jolle hän on antanut tehtävän. Tuosta Jumalan rakastavasta katseesta ja ihmisen, jokaisen ihmisen arvosta kertoo alun perin ruotsalainen laulu, jonka löysimme tähän uuteen messulaulukirjaan ja laulamme sen nyt teille.

0: Kiitos Kati ja muusikot. Oli liikuttava. Kohta meillä alkaa yhteinen rukousjakso. Ja screenillä, jos viittittekö painaa siitä yhden dian eteenpäin, niin tulee noi rukousjakson ohjeet myös näytölle. Laittaa siitä nuolen eteenpäin. Voit hiljentyä paikallasi tai lähteä kiertämään kirkkosalia. Sivualttareilla voi sytyttää tuohuksia ja sinne voi jättää myös esirukouspyyntöjä. Osa esirukouspyynnöistä luetaan ääneen. Jos haluat, että rukoustasi ei lueta, kirjoita lappuun ei lueta. Valkopukuiselta voit saada öljyllä siunauksen. Ja valkopukuisen kanssa voi myös lyhyesti keskustella ja rukoilla yhdessä täällä kuorissa tai tuolla takana ovien luona. Saat osallistua rukousjaksoon juuri sillä tavalla, joka sinulle sopii. Kaikki rukoukset rukoillaan Tuomas-yhteisön rukouspiirissä. Siunattua rukousjaksoa meille kaikille.
1: Ikuinen on voima rukouksen. Sanat tulevat screenille.

0: Rukoilemme nyt yhteisten asioiden puolesta. Ensin rukoilemme yhdessä sivualttareille jätettyjen rukousaiheiden puolesta. Väleissä laulamme rukouslaulua messulaulukirjasta numero 2. Oi kuule Herra.
1: Kiitos Jumalalle suvaitsevaisuuden lisääntymisestä muuttuvassa maailmassa. Siunaa meitä.
2: Pyydän siunaustasi ja johdatustasi transnuoremme kasvuun ja vaiheisiin.
3: Rakas Jeesus, sinä tiedät, mikä minulle on parasta. Ohjaa ja johdata. Kiitos, Isä.
4: Rukoilen eilen Pride Marsilla kohtaamani nuoren miehen puolesta, että hän löytäisi elämälleen suunnan, saisi apua ahdistukseensa ja löytäisi Jeesuksen Isän käteen ja tämän.

0: Jumalani, anna minulle uskoa johdatukseesi, kun elämän pilarit murtuvat.
1: Rakas Jumala, anna rauha maailmaan. Kiitos.
2: Siunaa Herra Jeesus Kristus ystävieni ja oma syöpähoito.
3: Siunaa ja varjelle esikoisemme itsenäistymistä.
4: Jeesus Kristus, sinun rakastavaan suojaasi jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut, kirjoitetut, huokaistut rukoukset.

0: Pyhä rakastava Jumala, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan, näet koko luomakunnan kärsimyksen. Kuule maan huokaus, kun helteet kuivattavat peltoja, vedet vähenevät ja elävät olennot kärsivät. Anna meille viisautta, rohkeutta ja tahtoa toimia yhteisen planeettamme ja tulevien sukupolvien hyväksi. Rukoilemme rauhaa maailmaan. Liitymme niiden rukoukseen, joiden elämää sota, viha ja pelko rikkovat. Varjele lapsia, perheitä ja kaikkia, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan. Rukoilemme yhdessä nuorten ja kaikkien tänä kesänä rippikoulun käyneiden kanssa. Pidä heidät toivossa ja valossa. Anna heidän löytää yhteisöjä, joissa saa olla turvassa, rakastettu ja oma itsensä. Siunaa heidän kysymyksiään, kasvuaan, ystävyyksiään ja uskoaan. Rukoilemme Pride-viikolla yhdessä sateenkaari-ihmisten kanssa. Ole lähellä jokaista, joka kaipaa hyväksyntää, turvaa ja nähdyksi tulemista. Paranna niitä haavoja, joita syrjintä, häpeä ja hengellinen väkivalta ovat aiheuttaneet. Anna kirkollesi rohkeutta todistaa sinun rakkaudestasi niin, ettei ketään työnnetä pois sinun luotasi. Rukoilemme yhdessä niiden kanssa, jotka kantavat sairautta, kipua tai surua. Rukoilemme yhdessä niiden kanssa, jotka kamppailevat mielenterveyden kanssa tai kantavat riippuvuuksien raskasta taakkaa. Ole lähellä yksinäisiä, uupuneita ja niitä, joiden voimat ovat vähissä. Lohduta ja kannattele. Siunaa Tuomas-yhteisöä, sen jäseniä ja vastuunkantajia. Sinun käsisi, Pyhä Jumala, me jätämme tämän maailman, toinen toisemme ja itsemme. Aamen.
1: Laulamme päivän lauluna numeron 58, Särkyneille.

Päivän lukukappale on roomalaiskirjeen 2. luvusta. Jos siis näin tuomitset muita, et voi puolustautua mitenkään. Teethän sinä, kuka sitten oletkin, sitä samaa, mistä tuomitset tuon toisen. Kun ryhdyt tuomariksi, tuomitset samalla myös itsesi. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tuollaista. Luuletko välttyväsi Jumalan tuomiolta, kun tuomitset muita siitä, mitä itsekin teet? Vai halveksitko Jumalan hyvyyttä, tuota aarretta, hänen sietokykyään ja kärsivällisyyttään? Etkö käsitä, että Jumalan hyvyys ohjaa sinua muuttamaan elämäsi suunnan? Sinä olet kovapäinen, etkä kaipaa elämän muutosta. Siksi keräät aarrekammiosi vihaa, jonka saat osaksesi vihan päivänä. Silloin julistetaan Jumalan oikeudenmukainen tuomio, ja Jumala maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Jumala antaa ikuisen elämän niille, jotka väsymättä tekevät hyvää ja etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta. Ne, jotka tavoittelevat omaa etuaan ja tottelevat ennemmin vääryyttä kuin totuutta, saavat häneltä osakseen kuitenkin vain raivoa ja vihaa. Hätä ja ahdistus odottavat jokaista pahantekijää, ensin juutalaista ja sitten kreikkalaista. Kirkkaus, kunnia ja rauha sen sijaan odottavat jokaista hyväntekijää, ensin juutalaista, sitten kreikkalaista. Jumala ei näet ole puolueellinen. Tämä on Jumalan sana.

Jeesus lähti kuitenkin Oliivimäelle. Aikaisin aamulla hän palasi temppeliin ja hänen luokseen kerääntyi valtavasti ihmisiä. Jeesus istuutui ja ryhtyi opettamaan heitä. Kesken kaiken oppineet ja fariseukset toivat paikalle naisen, joka oli pettänyt miestään toisen kanssa. He panivat hänet näytille ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen saatiin kiinni itse teossa pettämässä miestään. Mooseksen laissa tällaiset määrätään kivitettäväksi. Mitä mieltä sinä olet?" He sanoivat näin koetellakseen Jeesusta ja päästäkseen syyttämään häntä. Jeesus kuitenkin vain kumartui ja piirteli sormellaan maahan. Kun he tivasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Ensimmäisen kiven voi heittää teistä se, joka ei ole koskaan tehnyt syntiä." Hän kumartui taas piirtelemään maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan kysyjät lähtivät pois yksi toisensa jälkeen. Ensimmäisinä lähtivät vanhimmat heistä. Jeesus ja nainen jäivät väkijoukon keskelle kaksin. Jeesus nousi taas kumarastaan ja sanoi: "Missä he ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei kukaan, Herra," nainen vastasi. Siihen Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä tee enää syntiä." Tämä on pyhä evankeliumi.

Päivän evankeliumiteksti lienee tunnetuimpia ja siteeratuimpia Uuden testamentin tekstejä. Ja mikä olisikaan parempi teksti Pride-viikon päätteeksi, sillä tämän tekstin keskiössä ovat kaikki marginalisoidut, kaikki yhteiskunnan heikoimmat, he, jotka on sysätty syrjään, he, joita on syrjitty, he, jotka halutaan pois silmistä ja pois mielestä. Kaikkia heitä tai meitä edustaa nainen, jolla ei ole omaa ääntä, jolla ei ole omaa toimijuutta. Toiset puhuvat hänestä, toiset määrittelevät hänet. Toiset päättävät, mitä hän ansaitsee. Naisesta itsestään me emme tiedä oikeastaan mitään, emme edes hänen nimeään. Hän on vain aviorikoksesta tavattu nainen. Nainen seisoo keskellä ihmisjoukkoa särkyneenä. Häntä katsotaan, häntä arvioidaan, hänen elämänsä, hänen kehonsa ja hänen kaikista intiimeimmät asiansa on revitelty kaikkien nähtäville. Häntä käytetään pelinappulana valtapelissä, jossa uskonnolliset säännöt ja yhteisön puhtausvaatimukset asetetaan ihmisyyden edelle. Evankeliumiteksti sanoo itse suoraan, ettei naisen elämä ollut syyttäjilleen tärkein asia, vaan tärkeintä oli saada Jeesus ansaan. Ja nainen oli vain ja ainoastaan väline. Ja kuinka tuttu tällainen asetelma onkaan edelleen tänä päivänä meidän ajassamme ja meidän yhteiskunnassamme. Yhä tänäänkin ihmisiä ja ihmisryhmiä asetetaan keskelle ihmisjoukkoja muiden puhuttavaksi, muiden määriteltäviksi, muiden päätettäviksi siitä, mitä he ansaitsevat. Heidän elämänsä tarkastellaan, heistä keskustellaan päivän politiikassa, lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Heidän ihmisarvostaan väitellään ikään kuin he itse eivät olisi läsnä. Heidän ihmisyytensä on riisuttu ja vaihdettu välineenä olemiseen. Varmasti moni sateenkaareva tunnistaa tämän kokemuksen ja varmasti monet muutkin ihmisryhmät ja ihmiset tunnistavat samoja tuntemuksia. Ei ehkä juuri samanlaisena kuin evankeliumin nainen, mutta riittävän samanlaisena. Kokemuksen siitä, että oma elämä muuttuu muiden keskusteluaiheeksi, että joutuu kantamaan sellaista häpeää, jota ei ole itse valinnut. Ja tällaiseen tilanteeseen, juuri tällaiseen tilanteeseen Jeesus saapuu. Ja mitä Jeesus tekeekään tilanteessa, jossa ihmisyys on koetuksella ja jossa alistetun naisen elämä on vaakalaudalla? No, Jeesus piirtelee maahan. Teksti ei kerro, mitä Jeesus kirjoitti tai piirsi maan hiekkaan, mutta jokainen voi muistella, kuinka lapsena piirteli maahan ja millaisia kuvia siitä syntyikään. Jeesus ei kysele, mitä on tapahtunut. Hän ei ala kuulustelemaan ketään. Hän ei tee naisia.

kuunneltava hiljaa, ei mielin jyrkin, ankarin. Mutta hiljaisuus on muutakin. Jeesuksen hiljaisuus ja maahan piirteleminen ovat kieltäytymistä. Jeesus kieltäytyy pelaamasta pelejä, joissa ihmisen elämä alistetaan tiukoille säännöille ja julmalle kontrollille. Jeesus ei suostu ottamaan käteensä kiveä, jota yhteiskunta hänelle tarjoaa. Jeesus katkaisee katseen, joka pyrkii riisumaan ihmiseltä ihmisyyden ja korvata sen häpeällä. Elellään Jeesus kääntää katseensa pois naisesta ja tekee jotakin sellaista, mitä meistä varmasti jokainen on tarvinnut silloin, kun olemme kaikkein haavoittuvimmillamme. Jeesus luo naisen ympärille turvallisen tilan. Jeesus kieltäytyy olemasta yleisönä naisen häpeälle ja ottaa tilanteen paineen, häpeän ja tuijottelun itseensä. Kun Jeesus kyykistyy maahan piirtelemään, hän ei hylkää syytettyä naista, vaan päinvastoin. Jeesus asettuu naisen vierelle, ei yläpuolelle tuomitsemaan, vaan alapuolelle, kantamaan ja kannattelemaan. Jeesus ei kirjoita kiveen, kuten he, jotka ovat vaatimasta rangaistusta. Kivi on kova, kylmä ja muuttumaton. Kivellä saa aikaan paljon vahinkoa toiselle ihmiselle, jos niin haluaa. Ja tämähän ei Jeesukselle sovi, joten Jeesus kirjoittaa maan tomuun, pölyyn, hiekkaan. Hiekka on jotakin toista kuin kivi. Hiekka on pehmeää, hiekka muuttuu. Kuten voimme ehkä lapsuusmuistoistamme muistaa, hiekkaan tai maahan piirretty teksti pyyhkiytyy tuulen mukana pois. Ympäröivä luonto saa piirretyn tekstin elämään ja muuttumaan. Kirjoittamalla hiekkaan Jeesus osoittaa meille, että Jumalan tahto ei milloinkaan ole elämää tuhoavaa, kiveen hakattua rangaistusta. Jumalan sana on elävää, joka vetää aina elämän puolelle. Jumalan sana hengittää ja suojelee elämää, suojelee ihmisyyttä. Kirjoittaessaan maahan Jeesus pyyhkii sormellaan pois kaikki vanhat, elämää tuhoavat ja julmat tulkinnat, joilla ihmisiä on erotettu yhteiskunnasta ja ennen kaikkea erotettu Jumalasta. Kristus alkaa kirjoittamaan uutta tarinaa. Hän kirjoittaa rakkauden lakia suoraan maan tomuun, siihen, josta kaikki meidät on luotu. Lainopettajat ja fariseukset pyrkivät estämään uuden rakkauden lain synnyn ja painostavat Jeesusta ottamaan kantaa tilanteeseen. He pyrkivät pitämään kiinni kivistään ja pitämään kiinni vallastaan sekä normeistaan. Ja silloin Jeesus nousee ja murentaa koko asetelman. Se teistä, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja näin valokeila siirtyy. Katseet siirtyvät uhrattavaksi tuodusta, haavoittuvasta naisesta niihin, joilla on valta ja kivet käsissään. Yhtäkkiä kysymys ei enää olekaan siitä, kuka nainen on tai mitä hän on tehnyt. Kysymys onkin yhteisössä. Millainen yhteisö me olemme? Olemmeko yhteisö, joka rakentaa itseään etsimällä aina jonkun, jonka sulkea ulkopuolelle? Vai olemmeko yhteisö, joka toivottaa kaikki tervetulleeksi ja tunnistaa sekä tunnustaa sen, että jokainen meistä elää yksin Jumalan armon varassa? Jeesus pakottaa vallanpitäjät ja normin asettajat katsomaan peiliin. Ja yksi syyttävä sormi kerrallaan, kehä hajoaa, valta-asetelma murenee. Maahan tipahtelevien kivien ääni ei ole enää tuomion ääni, vaan vapautuksen ääni. Lopulta jäljelle jäävät vain nainen ja Kristus, kasvokkain, tasavertaisina. Häpeän kehä on muuttunut turvakehäksi. Nainen

ei ole enää pelkkä kohde, vaan Jeesus palauttaa hänelle äänen. Jeesus kysyy, eikö kukaan tuominnut sinua? Ja nainen vastaa omalla äänellään, ei Herra. Tämän jälkeen seuraavat sanat, jotka ovat mielestäni yhdet kauneimmista, joita Jeesus on sanonut. Sanat, jotka kuuluvat tänään jokaiselle meistä, jokaiselle, jota on koskaan painettu maahan, syyllistetty tai pidetty vääränlaisena. En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Ja hyvät ystävät, huomatkaa, Jeesus ei vaadi naiselta ensin parannusta, selityksiä tai lupauksia siitä, että hän muuttuu sellaiseksi kuin muut vaativat, sellaiseksi kuin yhteiskunta vaatii. Armo ja hyväksyntä tulevat ensin. Jeesus vapauttaa hänet tässä ja nyt. Kristuksen rakkaus ei kysy lupaa normeja vahtivilta instituutioilta tai yhteisöiltä. Jumalan armo ei odota, että me muutumme jonkun toisen muottiin sopivaksi. Jeesuksen sanat, en tuomitse minäkään, on ehdoton ja rajaton suoja kaikkea sitä hengellistä ja yhteisöllistä väkivaltaa vastaan, jota ihmiset uskonsa nimissä harjoittavat. Toki Jeesus käskee naista luopumaan synnistä, mutta synti ei ole tässä sitä, miksi kivittäjät sitä luulivat. Päivän evankeliumitekstissä suurin synti on väkivalta, syrjintä, ihmisyyden riistäminen ja elämän kieltäminen, joita lain opettajat harjoittivat. Kun Jeesus käskee naista olemaan tekemättä syntiä, Jeesus oikeastaan sanoo, älä enää suostu yhteiskunnan pakottamaan muottiin. Älä suostu enää heidän häpeäänsä. Mene ja elä vapaana, Jumalan rakastamana ja luomana lapsena. Ja nämä sanat kuuluvat myös meille. Jeesus kyykistyy myös meidän viereemme. Jeesus kutsuu meidät ulos tuhoavista, alistavista, kuolemaa tuovista vankiloista, joihin meitä ympäröivä maailma yrittää lukita. Jeesus kutsuu meidät elämään vapaina, omina itsenämme, Jumalan kuviksi luotuina ja rakastettuina. Ja kuten temppelin pihalla 2000 vuotta sitten, myös tänään kivet on pudotettu. Tie on edelleen auki, joten hyvä ystävä, sinä saat mennä, sinä saat elää, sinä saat rakastaa ja sinä saat olla rakastettu. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Voitte istuutua.

0: Seuraavan veisun jälkeen alkaa ehtoollisosio. Meillä on tänään 5 jakopistettä ja näin kesällä ei käytetä pikareita, vaan saat viiniin kastetun leivän. Alkoholittoman viinin jakopaikka on täällä edessä saarnatuolin puoleisella sivukäytävällä. Kaikki ehtoollisleivät ovat gluteenittomia. Seuraavan veisun aikana kerätään myös kolehti. Kolehti kerätään Tuomas-yhteisölle toimintamme mahdollistamiseksi myös jatkossa. Voit lahjoittaa Tuomas-yhteisölle myös aikaasi. Tarvitsemme jatkuvasti vapaaehtoisia monenlaisiin tehtäviin. Joihinkin voit tulla silloin tällöin ja joihinkin voit halutessasi sitoutua pidemmäksi aikaa. Kaikki tehtävät löydät Tuomas-messun nettisivuilta. Lämmin kiitos kaikesta tuestasi.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Leivän ja viinin pöytä on nyt valmistettu. Se on Jeesuksen yhteyden pöytä kaikille, jotka häntä rakastavat. Se on jakamisen ja yhteyden pöytä tässä maailmassa, johon Jeesus syntyi. Kun me käymme tähän pöytään, me jätämme Jeesuksen käsiin kaiken sen, mitä emme halua enää mukanamme kantaa. Tunnustamme syntimme yhdessä. Tekstit on tuolla screenillä. Yhdessä me rukoilemme. Oikeat tiet, joita emme kulkeneet. Ystävälliset sanat, joita emme sanoneet. Väärät jumalat, joita palvoimme. Todellinen minämme, jolta epäsimme rakkauden. Jumala, armossasi, anna meille anteeksi. Salaiset kipumme, joista emme osaa päästää irti. Lupaukset, joita emme koskaan pitäneet. Aika ja kaikki se, minkä tuhlasimme. Kehnot selitykset, joita ei olisi koskaan pitänyt sanoa. Jumala, armossasi, anna meille anteeksi. Kuulkaa ja uskokaa nämä Jeesuksen sanat. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Mene rauhassa. Tule ja seuraa minua. Amen.

Ylistys sinulle, pyhä Jumala. Ylistys, joka ylittää kaikki sanat. Kaikki, mitä olemme, kaikki, mitä meillä on, kaikki, mitä tiedämme ja kaikki, mitä on vielä edessä, tulee sinun huolenpidostasi. Viisaus ja kaipaus, sydäntemme toivo ovat ankkuroituneet sinun armoosi. Luomakunnan elämä ja kaikki ihmiset, luonto ja ihmisten kyvyt ylistävät sinua alullepanijana ja lopullisena päämääränä. Siksi me yhdymme maan, meren ja taivaan ikuiseen lauluun.

Pyhä kaikkivaltias, kautta historian olet ilmaissut itsesi tavoilla, jotka yllättävät. Järkytit maailmaa syntymällä pieneksi, heikoksi lapseksi perheeseen, joka pakeni vainoa ja väkivaltaa. Vastustit sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta ja kuolit ristillä. Elät keskellämme tänään. Yhä edelleen elämä uudistuu marginaaleissa. Yhä edelleen sinä rakastat meitä. Elämän kauneuden, myötätunnon ja totuuden kautta saat meidät luottamaan. Sinä saat meidät liikkeelle, vapautat meidät ja rakastat meitä. Armossasi johdat meitä työhön oikeuden ja rauhan puolesta. Me tulemme vapaiksi Kristuksessa ja saamme voiman taistella pahuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Niin kuin he, jotka olivat koolla sinä iltana, kun sinut vangittiin, mekin tarvitsemme armoa.

Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Lähetä pyhä henkesi tämän leivän ja tämän viinin päälle. Avaa sydämemme näiden lahjojen kautta kohtaamaan sinut kaikessa, niin vieraassa kuin tutussa. Vahvistakoon elämän leipä ja siunauksen malja meitä elämään, niin kuin Jeesus eli. Aamen. Rukoillaan niin kuin veljemme Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rakkaat ystävät, rauhaa me jokainen tarvitsemme ja rauhaa tämä maailma kaipaa. Nyt voimme toivottaa toinen toisillemme Kristuksen rauhaa. Toivottamisen voi tehdä sillä tavalla, kun itselle hyvältä tuntuu.

0: Tulkaa pöytään, te joilla on paljon uskoa ja te jotka toivoisitte sitä enemmän. Te jotka olette olleet tässä pöydässä usein ja te jotka ette ole olleet pitkään aikaan. Te jotka olette yrittäneet seurata Jeesusta ja te jotka olette siinä epäonnistuneet. Tulkaa, sillä Jeesus itse kutsuu meidät hänen luokseen. Ja sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi tänään osallistua tälle aterialle, mutta et sitä voi tehdä, me rukoilemme. Jeesus, olet läsnä sakramentissasi ja otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Rukoilen sinua, tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana ja lohduttajana. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Laulamme laulua Kuule minun ääneni.

Me olemme ottaneet vastaan Herra Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Amen. Kiitämme ja rukoilemme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina ja elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Amen.

0: Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet messuun täällä Mikael Agricolan kirkossa, Radio Dayn taajuuksilla ja striimin välityksellä. Messun jälkeen on mahdollisuus vielä lyhyesti keskustella rukousavustajan kanssa, jos jokin painaa mieltä, tulemalla istumaan kirkon etuosaan. Eteisen infopöydän luona voi ilmoittautua tuleviin messuihin vapaaehtoiseksi ja myös netin kautta tuomasmessu.fi. Ja ensikertalaiset, muistakaa hakea teidän tervetuliaislahja sieltä. Muistakaa seurata myös Tuomasmessua Instagramissa, @tuomasmessu. Kiitos, kun olit tänään mukana. Lähtikää rauhassa. Olkaa rohkeat. Pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.
1: Olet vapaa. Laulu 119.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: レマンコルハマーミンボロヤベデ
2: マビアラヴィタエテルナ。
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
1: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
2: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
2: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
1: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
3: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
4: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
3: dayplus.fi/tilaus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
10: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
1: Ja kun saavut Virostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
10: Halki kylä pienen hiljaa.
11: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

Tässä Pekka Simojoki, hei. Aina kun keikka loppuu, niin minä roudaan, istun autoon, pistän Radio Dayn päälle ja lähden kotia kohti mukavassa seurassa. Suosittelen.

0: Hei, mä kuulin tosi mielenkiintoisen uutisen yhdestä kirjasta. Uutinen kertoi miehestä, jonka syntymään liittyy erikoisia piirteitä. Tämä mies oli sitten ammatiltaan käsityöläinen. Hänen nuoruudestaan ei tiedetä kovin paljoakaan, eikä hän koko elämänsä aikana edes matkustellut kovin kauaksi sieltä, missä asui. Kuitenkin noin kolmekymppisenä hän alkoi puhua ja tehdä semmoisia asioita, että melkein kaikki ihmiset tahtovat nähdä ja kuulla häntä. Hänestä tuli tavallaan influensseri, jolla oli pian tosi paljon seuraajia. Hän pystyi muun muassa parantamaan sairaita ja herätti jopa kuolleita eloon. Hän oli myös tosi rohkea ja epäsovinainen ja hänellä oli tapana sanoa ihmisille suoraan, miten asiat ovat. Viranomaiset eivät pitäneet hänestä yhtään ja ottivatkin hänet hampaisiinsa, koska pelkäsivät, että miehestä tulisi liian suosittu. Niinpä he lopulta halusivat vangita hänet ja joukko uskonnollisia johtajia sai poliitikot puolelle ja tälle miehelle langetettiin näytösoikeudenkäynnissä kuolemantuomio, vaikka hän olikin täysin syytön. Se, mikä oli kaikista erikoisinta, että kirja kertoi miehen aavistaneen kuolemansa etukäteen ja kertoneensa läheisille, että hänpä herää kuolleista. Samalla hän oli kertonut, että hän on se henkilö, josta on joskus muinoin ennustettu ja joka olisi Jumala lähettämään sitä varten, että ihmiset ei tarvitsisi joutua helvettiin. Hän itse oli sanonut, että kun hän nousee kuolleista, niin hän vetää kaikki ihmiset luokseen taivaaseen. Ainut ehto, minkä hän oli lupauksellaan laittanut, oli se, että ihmisen pitäisi uskoa hänen olevan Jumalan ainoa poika. Se kirja, josta luin tämän tosi hyvän uutisen, koostuu useasta kirjasta ja sen kirjoittajana on ryhmä ihmisiä, jotka itse näkivät nämä edellä mainitut tapahtumat. Tämä kirja löytyy muuten kirjakaupoista ja kirjastoista, eikä sitä ole myyty loppuun, vaan siitä on aina vaan otettu uusia painoksia. Kirja on myös käännetty 3658 kielelle, myös suomeksi, ja mä suosittelen kyllä tosi paljon lukemaan sen. Ja kirjan nimihän on Raamattu, ja ton miehen nimi on muuten Jeesus. Minun nimeni on Eero Antturi, ja olen Avainmedia-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

nostaa. Mä olen Tapani Suonto. Autossa ajaessani Radio Day on päällä. Radio Day on tärkein kanava Suomessa silloin, kun halutaan kuunnella ja levittää kristillistä sanomaa tässä rakkaassa Suomen maassa.

0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimittajana tänään on Harri Kröger.
1: Hyvä kuulija, tänään tutustumme Israelin eteläisen maakunnan 4 kaupunkiin ja ne ovat Beersheba, Arad, Dimona ja Mitzpe Rammon. Maakunnassa on paljon luonnon rikkauksia, kuten Kuolleenmeren mineraalit sekä muuta huippuosaamista, josta Dimonan erityistutkimuskeskus on hyvä esimerkki. Beersheban kaupunki. Noin 200 000 asukasta. Sijainti 120 kilometriä Jerusalemista lounaaseen. Beersheba tunnetaan jo kante-isä Abrahamin kotipaikkana. Beersheba on Israelin eteläosan hallinnon ja rahatalouden keskus, jota kutsutaan Negevin pääkaupungiksi. Esikaupunkeineen se muodostaa maan 4. suurimman kaupungin. Beersheba sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaupunkiin tuli paljon uusia asukkaita 1980-90-luvuilla. Ensin tuli operaatio Mooseksen kautta Etiopiaan juutalaisia Israeliin ja heti perään 1991 oli operaatio Salomo. Näitä tummaihoisia juutalaisia tuli yli 36 000 tuona aikana maahan. Lisäksi kaupunkiin saapui paljon venäjää puhuvia maahanmuuttajia. Itse näihin aikoihin sain tutustua näihin ystäviin 90-luvulla. Nyky-Beersebasta kehitetään omaa piilaaksoa, korkean teknologian tietokeskusta. Hankkeessa vastaa nyt muun muassa Ben Gurionin yliopisto. Kaupungissa on lisäksi kemian teollisuutta ja jalostetaan Kuolleenmeren mineraaleja. Hengellinen tilanne. Kaupungin ensimmäinen messianinen seurakunta perustettiin 70-luvun alussa. Yksi keskeinen perustajajäsen oli Olavi Syvääntö. Alueella asuu paljon beduiineja, joiden keskuudessa on toiseksi tehty verrattain vähän evankelistyötä. Kaupungissa toimii hoitokoti entisille alkoholistille narkomaaneille. Hoitokoti alkoi toimia messianisen seurakunnan yhteydessä, joka on venäjän kielinen. Nykyään kaupungissa toimii 7 erikielistä seurakuntaa. Arad, Aradin kaupunki. Yli 30 000 asukasta. Tämä mainitaan Raamatussa Tuomarin kirjat 1 ja 16. Sijainti 25 kilometriä Kuolleenmereltä länteen ja 45 kilometriä Beersebasta itään. Kaupunki syntyi 1920-luvun alussa, mutta kaupungilla on pitkä historia, sillä me luemme Raamatusta, kuinka israelit valloittivat sen jo 3000 vuotta sitten matkalla Egyptistä luvattuun maahan. Arad on väestöpohjaltaan kuin Israel pienoiskoossa. Kaupungissa on uskonnollista ja ei-uskonnollista Askenaasia ja Sefardiväestöä. Samoin maassa syntyneitä maahanmuuttajia. Nykyään 40% väestöstä on maahanmuuttajia ja 1% beduineja. Aradissa asuu satoja ääriuskonnollisia Chabad-juutalaisia, jotka tekevät lähetystyötään maallistuneiden juutalaisten keskuudessa. Lähellä kaupunkia on monia luonnon esiintymiä, kuten fosfaattiesiintymiä ja maakaasukenttiä. Monet asukkaat käyvät töissä Kuolleenmeren hotellialueella. Hengellinen tilanne. Kaupungissa on hebrean venäjänkielisen messianin seurakunta. Venäjänkielisen uskovilla on nykyään 2 omaa ryhmää. Viime vuosina messianisten perheen lasten koulunkäyntiä on häiritty. Siksi monet vanhemmat ovat joutuneet ottamaan lapsensa kotiin. Messianiset odottavat täydellistä uskonnon vapautta, mikä on Israelin kansalaisen perusoikeus. Aradissa toimii myös 2 arabiankielistä seurakuntaa beduini-arabien keskuudessa. Sitten seuraavana on Dimonan kaupunki, jossa on 40 000 asukasta. Tämän sijainti on Negevin autiomaan vuoriston yläosassa kukkulaisella alueella 35 kilometriä Beersebasta kaakkoon. Dimonan kaupunki on nimetty Joosuan kirjassa mainitun raamatullisen kaupungin mukaan. Nykyinen Dimona on 1950-luvulla perustettu kehitysaluekaupunki. Alun alkuen se perustettiin Kuolleenmeren tehtaiden työntekijöiden asuinalueeksi. Asukkaat ovat enimmäkseen Pohjois-Afrikasta, tulleita maahanmuuttajia ja myöskin ivymaista. Kaupungin erikoisuus on se, että kaupungissa asuu 3000 niin sanottua mustaa hebrealaista, joiden asema on vuosia ollut epävarma, kunnes 2003 he saivat pysyvän asumisluvan Israelissa. Israelin ydinohjelman on lähellä tätä Dimona. Se rakennettiin Negevin pohjoisen osaan ydintutkimuskeskus, johon on hyvä rautatieyhteys ja samoin sieltä Beer-Sebaan. Kaupungissa on venäjänkielinen messiaaninen seurakunta, joka kokoontuu viikoittain oman tilaisuutensa Beer-Sebassa. Dimonassa kokoontuu jo myös lisäksi venäjänkielisiä rukousryhmiä, joita johdetaan Beer-Sebasta käsin. Viimeisenä pieni kaupunki Mitzpeh Ramon. Mitzpeh Ramon perustettiin leiripaikaksi elättiin johtavaa tietä rakentaville työläisille. Ensimmäiset asukkaat tulivat Pohjois-Afrikasta ja Romaniasta. Kaupunki on viime vuosina muuttanut erityisesti nuoria, perheitä, samoin kuin yrittäjiä ja taiteilijoita. Työttömyysaste on maan suurimpia. Täällä on Israelin ainoa tähtitieteellinen laitos ja Israelin armeijan upseeriopisto. Hengellinen tilanne. Pieni kodeissa kokoontuva venäjänkielinen rukouspiiri ja pieni hebreankielinen ryhmä myöskin siellä kokoontuu. Muistetaan kaikkia näitä rukouksiin.
2: Rukoillaan yhdessä. Herra Israelin Jumala, me pyydämme siunaustasi eteläisen Israelin 4 kaupungille. Siunaa Beer-Sebaan Jeesukseen uskovia, kaikkia 7 seurakuntaa. Anna apusi ja ilmesty kaikille kaupungin asukkaille. Auta alkoholi- ja narkomaanikodin asukkaita. Samalla pyydämme sua beduinien kuulla evankeliumin sanaa ja tulla uskoon. Rukoilemme Aradin kaupungin puolesta. Auta hebrean ja venäjän kielisiä messiaanisia seurakuntia. Näet myös sen, että perheiden lasten koulunkäyntiä on häiritty ja lapset ovat monesti joutuneet kotiopetukseen. Pyydämme Jeesukseen uskoville aradilaisille uskonnon vapautta, joka on Israelin kansalaisen perusoikeus. Pyydämme johdatusta, josko saisi oman messiaanisen koulun Aradiin. Samalla pyydämme johdatusta 2 arabiankieliselle seurakunnalle, jotka toimivat beduini-arabien keskuudessa. Herramme, pyydämme läsnäolosi Dimonaan, joka on vuorijonon päällä Negevin autiomaassa. Siunaa venäjänkielistä messiaanista seurakuntaa, joka kokoontuu viikoittain Beer-Sebassa ja samoin pientä venäjänkielistä rukousryhmää. Anna uskoville voima ja viisaus tavoittaa evankeliumilla hebreankielistä kantaväestöä. Lopuksi siunaamme Mitzpeh Ramonia, josta löytyvät hebreankielinen seurakunta sekä kodeissa kokoontuva venäjänkielinen rukouspiiri sekä anna Pyhän Hengen virvoittava läsnäolo ja voima uskoville olla valona ja suolana alueen ihmisille. Siunaa kaikkia radioiden rukoilevia ystäviä sekä tämän ohjelman Siunattu Israel -kuulijoita Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän seunausta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveiset teille. Moi.

pelottelu synkkän tulevaisuuteen. Maailman hallitsijaan tai sotaan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Olen seurannut jonkin aikaa TikTok-suoratoistokanavaa ja minulle tulee aika paljon sellaisia tarinoita siellä omassa selauksessa, jossa kerrotaan itsemurhan tehneistä nuorista. Olen seurannut vanhempien ja kavereiden heidän elämänsä sen jälkeen, kun nuori on tehnyt itsemurhan. Äitinä ja pappina se tuntuu minusta todella niin kuin vaikealta asialta. Mitä voin sanoa heille, joiden oma rakas läheinen on halunnut lopettaa elämän? Mulla on ollut tänä aamuna hyvin vahvasti Raamatun lause mielessä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Se jotenkin tuntuu kornilta sanoa näille, jotka ovat menettäneet sen rakkaimpansa itsemurhalle. Mutta ehkä haluaisinkin sanoa tämän sinulle, jonka elämä on täynnä pimeyttä ja et tiedä, miten jaksaisit jatkaa elämää eteenpäin. Haluan rohkaista sinua siihen, että Jeesus on luvannut antaa meille tulevaisuuden toivon. Sinä voit tässä minun kanssani rukoilla, että Jeesus, tartu minun käteeni. Ole minun kanssani. Ja kun sinä pyydät, niin voin vakuuttaa sinulle, että Jeesus on sinun kanssasi. Hän antaa sinulle toivon, hän antaa sinulle tulevaisuuden. Minä olen pastori Paavilainen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Tässä on Pekka Simojoki ja minä haluan siunata sinun päiväsi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sisua ja siunausta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Herra kädelläsi.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Näin juhannuksen jälkeen joillakin alkaa kesäloma ja olin syntymäpäivillä, joissa kysyttiin, että mitkä on ne kaksi asiaa, mitkä kesällä haluaa tehdä. Ja aika vaikea sanoa, vain kaksi, vai onko? Itse huomasin miettiväni samalla, että onko ne aina ne samat jutut, uiminen, makkara, sauna, uiminen, nurmikonleikku. No joo, vai ihan juuri tälle kesälle tarkoitetut jutut? Itse olen jo suunnitellut vähän ja voi että kun löysinkin kivan oloisen paikan, missä tulen käymään. Tai ainakin tarkoitus on. Ja sielläkin saisi kyllä jäätelöä vaikka kuinka paljon. Aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumala armahtaa.
4: Suurin joukoin ihmiset halusivat nähdä Jeesuksen, kuulla hänen opetuksiaan, koskettaa edes viitan reunaa siinä toivossa, että parantuisi. Jeesuksen luokse kannettiin halvaantuneita, jotka eivät pystyneet itse kävelemään, ja talutettiin sokeita. Äidit toivat lapsia Jeesuksen siunattavaksi. Oli kuitenkin yksi henkilö, joka ei olisi halunnut tulla Jeesuksen luokse. Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan naisesta, joka oli jäänyt kiinni aviorikoksesta ja jonka lainopettajat toivat Jeesuksen eteen. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Koko tämä kertomus löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 8. Lainopettajat eivät oikeasti halunneet apua naisen oikeudenmukaiseen tuomitsemiseen, vaan kohta jatkuu. He puhuivat näin, pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Jeesus oli juuri aiemmin ollut mukana juutalaisten lehtimajajuhlassa ja monet uskoivat häneen. Ihmiset olivat alkaneet puhua, että Jeesus saattaa olla luvattu Messias. Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt. Näin ihmiset siis puhuvat Johanneksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 31. Hallitusmiehet halusivat pidättää hänet kansan villitsemisestä, mutta hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Juutalaiset ylipapit ja lainopettajat suunnittelivat myös Jeesuksen pidättämistä, mutta nuo Jeesusta pidättämään lähteneet miehet palasivat ylipappien luo tyhjin käsin ja sanoivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Tämä löytyy siitä Johanneksen evankeliumin luvusta 7 jakeesta 46. Nyt lainopettajat itse yrittivät laittaa Jeesuksen koetukselle, jotta saisivat kunnolla syyn syyttää häntä, että he pääsisivät Jeesuksesta eroon kertaheitolla. Mooseksen kirjasta löytyy käsky, jonka mukaan aviorikoksesta kiinni jäänyt mies ja nainen on kivitettävä. Raamatussa meille ei kerrota yhdestäkään tapauksesta, missä tämä käsky olisi pantu käytäntöön, ja erään kommentaarin mukaan myöskään juutalaisista teksteistä ei löydy tästä yhtään mainintaa, joten emme tiedä, onko tätä käskyä koskaan noudatettu käytännössä. Käsky kuitenkin korostaa avioliiton arvoa, eikä sitä tulisi rikkoa mistään hinnasta. On myös huomattava, että nyt lainopettajat tuovat Jeesuksen eteen vain naisen. Sanotaan, että hän oli jäänyt kiinni aviorikoksesta itse teossa. Häntä ei siis vain epäillä asiasta, vaan hän on todella jäänyt kiinni. Missä on siis mies, joka on tehnyt aviorikoksen tämän naisen kanssa? Mooseksen lain mukaan heidät molemmat olisi kivitettävä. Sotii meidän oikeustajua vastaan, että vain nainen on syytettynä asiasta, mihin selvästi tarvitaan kaksi henkilöä. Miten Jeesus voisi tuomita naisen? Luin kerran erään naisen elämänkertaa. Hän oli kääntynyt muslimista kristityksi ja kaikki alkoi siitä, kun hän oli saanut käsiinsä Johanneksen evankeliumin. Nainen oli hämmästynyt Jeesuksen puheista ja teoista heti ensilehdistä alkaen, mutta 8. luvussa tuli stoppi, kun Jeesuksen eteen tuotiin tuo aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen. Tämä musliminainen sulki evankeliumin eikä voinut enää jatkaa lukemista. Jeesus ei voisi selvitä tilanteesta kunnialla. Jos Jeesus sanoisi, ettei tuomitse naista, hän ei olisi pyhä Jumala. Jumalan pyhyys estäisi häntä hyväksymästä syntiä ja sanomasta, että ei se haittaa. Toisaalta, jos Jeesus taas tuomitsee naisen, ei hän ole rakastava ja oikeudenmukainen Jumala, josta musliminainen oli saanut lukea 7. luvusta ja jota hänen sydämensä kaipasi. Nainen ei halunnut tietää, kumpi vaihtoehto olisi totta. Joka tapauksessa hänen ajatuksensa rakastavasta ja pyhästä Jumalasta oli mennyttä. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan naista ja lopulta hän kaivoi Johanneksen evankeliumin esiin ja epätoivoisena jatkoi lukemista. Hänen epätoivonsa vaihtui kuitenkin riemuksi ja hän vakuuttui siitä, että Jeesus todella on Jumala, sekä pyhä että rakastava Jumala. Mitä Jeesus sitten vastaa lainopettajille? Ensin hän ei vastaa mitään. Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Emme tiedä, mitä Jeesus kirjoitti. Ehkä hän vain halusi osoittaa lainopettajille, että tuntee heidän lakinsa pienintä piirtoa myöden. Sapattina oli nimittäin lupa kirjoittaa sormella maahan, koska siitä ei jäänyt pysyvää jälkeä, vaikka muuten kirjoittaminen sapattina oli kiellettyä. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesus ei katsonut lainopettajia syyttävästi, vaan kumartui taas kirjoittamaan maahan. Hänen sanansa saivat tehdä työtä heidän sydämessään. Lainopettajat pyrkivät kaikessa noudattamaan Jumalan lakia mahdollisimman tarkkaan. He ylpeilivät sillä, että saattoivat noudattaa sitä niin hyvin. Paavalikin kirjoittaa, että ollessaan fariseus, hänen lakiin perustuva vanhurskautensa oli moitteetonta. Kohta löytyy Filippiläiskirjeen luvusta 3, jakeesta 6. Kuitenkin Jeesuksen sanat upposivat lainopettajiin. He tiesivät, etteivät olleet täydellisiä ja puhtaita Jumalan edessä. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Lainopettajat eivät saaneet syytä tuomita Jeesusta, vaan Jeesus tuomitsi heidät. He kaikki olivat syntisiä. Samalla tavoin, kun jokainen meistä on syntinen. Emme voi osoitella toisia, että he ovat syntisempiä kuin minä itse. Emmekä voi kukaan tulla Jumalan eteen omaan puhtauteemme ja hyviin tekoihin vedoten. Jeesuksen kohdatessamme joudumme kohtaamaan myös oman syyllisyytemme. Mitä Jeesus tekee? Tuomitseeko hän naisen vai katsoo syntiä sormiensa välistä? Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi, "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää syntiä tee." Synnittömänä Jeesus olisi omien sanojensa mukaisesti voinut tuomita naisen. Hän ei kuitenkaan sitä tee. Hän osoittaa naisen teon kyllä synniksi, ja sanoo, äläkä enää syntiä tee. Tee parannus tästä synnistä. Älä jatka elämääsi avion rikkojana. Olet nyt saanut uuden mahdollisuuden. Sanoessaan naiselle, ettei tuomitse häntä, Jeesus tiesi, mikä häntä itseä odotti. Hän itse ottaisi kantaakseen tämän naisen synnin ja kärsisi kuoleman, jonka synti ansaitsee. Samalla tavalla hän kantaisi lainopettajien tekemät synnit. Jeesus on kuollut kaikkien minun ja sinun syntiesi puolesta. Jeesuksen tähden voimme tulla Jumalan eteen, pyytää syntejämme anteeksi ja olla varmoja siitä, että ne ovat anteeksi annettuja. Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin. Roomalaiskirjeen luvussa 6, jakeessa 23 sanotaan: synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumala rakasti sinua niin paljon, että kuoli puolestasi, antaakseen sinulle ikuisen elämän.
3: Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä tapahtuma? Näitä on monia, pieniä ja isompia. Ja ei, kyseessä ei ole häät, vaikka tällä vihjellä voisi ollakin. Tällä ensimmäisellä. Kaksi vihje. Tällaisia ei voi olla talvella. Mä ainakaan ymmärrykseni mukaan. Kirjaimet kun sekoittaa, niin tulee selkäjuhta. Selkäjuhta. Ei ehkä ihan kaikista helpoin. Synonyymit, jos hakee tälle yhdyssanalle, niin se voisi olla suvikemut. Pitäisikö ottaa tommonen käyttö tulevaisuudessa? Suvikemut. No, ehkä se perinteinen kesäjuhlat on ihan mukava. Kesäjuhlat lähestyy myös kansanlähetyksellä, kun kansanlähetyspäivät on tuloillaan. Ja tänään siitäkin asiasta tietyllä tavalla vähän lisää. Nyt rakas sana.

0: Rakas sana.
1: Rakas sana -ohjelmassa ollaan tosiaan, ja tällä kertaa täällä studiossa on Michael, joka työskentelee SIL-järjestössä eli SILissä viestintäjohtajana. Tervetuloa, Michael.
2: Kiitoksia.
1: Michael, sun äidinkieli on englanti.
2: Joo.
1: Jos mä haastaisin, niin voisin kysyä sulta, että mikä on sun lempi suomenkielinen sana, mutta mä annan sulle tällä kertaa mahdollisuuden sanoa, että mikä on sun lempi englanninkielen sana?
2: Olisi helpompi, jos on suomenkielinen sana.
1: Okei, no sitten suomenkielinen.
2: Raparperi piirakaa.
1: Onko siinä just se, että miltä se kuulostaa vai että se on niin hyvää?
2: Molemmat, mutta ensin, koska kuulostaa niin hyvää, päällä on R. Joo. Siellä.
1: Se on hyvä semmoinen treenata, kun tulee Suomeen ensimmäistä kertaa.
2: Kyllä.
1: Niin raparperipiirakka. Ja sitten mahdollisimman nopeasti tietenkin. Mutta mikä oikeasti mennä asiaan, niin mikä on tämä Raamatun kohta, mikä on sulle rakas?
2: Joo, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen kappale, 1-3.
1: Onko sulla englanniksi siinä se vai suomeksi?
2: Suomeksi.
1: Luetaan ääneen.
2: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli.
1: Miten tämä on noussut sulle rakkaaksi Raamatun kohdaksi?
2: No, alussa Jumalan henki liikkui vetten yllä. Juuri siinä tilanteessa lausuttiin Jumalan sana, tulkoon, ja niin tapahtui. Vaikka sana on tärkeä, se on kuollut, ellei siihen liity Pyhän Hengen liikettä. Tämän pätee myös Jumalan kirjoitettuun sanaan. Sana antaa tietoa, mutta henki antaa elämän. Ellei henki liiku vetten yllä, pimeys ja kaos pysyvät, eikä Jumalan ääntä kuulla. Sanalla ja yleisemmin kielellä on elintärkeä rooli Jumalan tarkoituksessa, mutta ellei siihen liity hengen liikettä, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali, pelkää melua, ei voimaa. Jumalan kirjoitettulla sanalla, Raamatulla, on keskeinen rooli Jumalan suunnitelmissa, mutta ellei siihen liity hengen liikettä, se on vain sanoja sivulla, kirja varastossa. Rakastan tätä jaetta, koska jo aivan alusta lähtien näemme, kuinka luova sana ja hengen liike toimivat yhdessä. Siksi rukoilen jatkuvasti, etten juuttu liikaa sanoihin niin, etten enää huomaa, mihin suuntaan hengen tuuli puhaltaa. Miten se vaikuttaisi työpäivääni, jos pyrkisin tietoisesti ja tarkoituksellisesti sovittamaan itseni elävän Jumalan Pyhän Hengen rytmiin?
1: Pakko sen verran kysyä kans, koska äidinkielesi on englanti ja nytkin luettiin suomeksi, niin kuinka paljon luet suomeksi Raamattua ja saatko siitä eri lailla jotain irti?
2: Mä yritän lukea Raamatun suomeksi, no ei joka päivä, mutta aika paljon. Mutta myös luen englanniksi ja jos mulla on tarpeeksi aikaa, kuuntelen ensin suomeksi, sitten luen suomeksi, sitten luen suomen kielen ja englannin kielen yhdessä. Siksi on hyvä suomen kielen harjoitus mulle, mutta myös ymmärrän tekstin.
1: Jos ajatellaan sellaista ihmistä, joka muuttaa suomeen eikä vielä osaa kieltä, niin tuossa oli tosi hyvä neuvo siihen, että millä tavalla voi oppia myös. Niin mistä sanoisit, että kannattaa lähteä lukemaan Raamattua suomen kielellä silloin, kun ei ole suomen kielen osaaja vielä?
2: Evankeliumi. Teksti on aina helpompi, jos on narratiivi, kertomus. Siksi minä aloitin Markuksen evankeliumin kanssa, koska se on aina aktiivinen. Mä tiedän Raamatun englanniksi, siksi kun mä luen suomen teksti, mä tiedän minkälainen sanat tulevat ja on helpompi mulle.
1: Hei, kiitos oikein paljon Michael, mutta luetaan vielä loppuun uudestaan tämä samainen Raamatun kohta suomeksi.
2: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli.
1: Kiitos Michael.

0: Siinä oli Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta runsasta leipää. Toi jotenkin semmoinen itselle ton tyylinen musiikki, niin se on hyvin kesäistä. Joten kuunneltiin nyt sitten se. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja nyt on ollut käynnissä ja on käynnissä lähetyslinja. Ja siellä on ihmisiä, jotka hakeutuvat lähetystyöhön. Ja heidän kirjeitään voi tilata jo nyt. Eli siellä on Anni, Benjamin, Inka, Kaisa, Katriina ja Tyrkkan. Ja jos kiinnostaa sukunimet, niin osasta löytyy kansanlähetys.fi ja osasta ei, osittain johtuen siitä, että mihin työhön he ovat menossa. Ja pikkasen löytyy siitäkin jo heidän tuolta sivultaan kansanlähetys.fi ja sieltä suuressa mukana ja lähetystyö. Kehotan tilaamaan kirjeen jo nyt, niin pääsee seuraamaan uusien lähetystyöntekijöiden taivalta jo tästä aika lailla alkumetreiltä. Ja jos haluat olla mukana tukemassa heidän työtään ja muuta kansanlähetyksen työtä, niin se onnistuu myös soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen jatkaa johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Elämme aikaa, jolloin erilaiset vastakkainasettelut ovat varsin voimakkaita. Politiikassa hallituksen ja opposition välillä käydään kipakkaa sananvaihtoa ja monesti tuntuu, että siellä ei oikein aidosti haluta edes kuunnella toista. Sosiaalisessa mediassa tunteet kuohuvat ja

0: myös kirkkomme sisällä liberaalien ja konservatiivien välinen kuilu on yhä syvempi. Yhteiskunnassamme vallalla olevan ilmapiirin keskellä tuntuu toisinaan vaikealta löytää sopivaa alustaa sellaisen vuorovaikutukseen ja kommunikoitiin, jossa erilaiset näkemykset pääsisivät aidosti keskustelemaan ja tulisivat kuulluiksi. Tilanteet päättyvät helposti siihen, että syytämme toisiamme erilaisista fobioista tai rusinoiden poimimisesta pullasta. Raamatussa itse asiassa kerrotaan tällaisista ajoista. Matteuksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus sanoo, että maailma vihaa Jumalan lapsia hänen nimensä tähden. Matteuksen evankeliumin luvussa 10 jakeesta 21 kirjoitetaan: veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tällaisen ajan keskellä kristittyjen välinen rohkaiseminen on tärkeää. Paavali kehottaa oikeastaan kristittyjä sellaiseen elämäntapaan, jossa me jatkuvasti pyrimme rohkaisemaan toisiamme. Esimerkiksi ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen 5. luvussa ja 10. jakeesta eteenpäin hän kirjoittaa: Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. Hebrealaiskirjeessä puolestaan kirjoitetaan, että osana tällaista kristittyjen välistä rohkaisemista meidän tulee kehottaa toisiamme, ettemme löisi laimin seurakunnan yhteisiä kokouksia. Luvusta 10 ja jakeesta 23 eteenpäin. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rohkaisemisessa ei ole siis kysymys vain siitä, että rohkaisemme veljämme ja sisariamme kauniin sanankääntein ja Kristuksen armosta muistuttamalla, vaan myös siitä, että rohkaisemme heitä elämään todeksi sitä uskoa, joka meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Tämä on monesti hyvin vaikeaa. Ajattelen, että se johtuu siitä, että harva meistä ottaa kiitoksella vastaan sen, jos toinen ihmisen rohkaisee meitä elämään vahvemmin todeksi kristillistä uskoamme. Tällaista rohkaisua me kaikki kuitenkin toisinaan kaipaamme, ja yksi tällainen teema, jossa tänä aikana tarvitsemme erityistä rohkaisua, on juuri Jumalan palveluksiin osallistuminen, josta hebrealaiskirjassa puhutaan. Mitä kauemmas ympäröivä maailma menee kristillisistä arvoista, sitä enemmän tarvitsemme toisia kristittyjä rinnallemme. Yksin kukaan meistä ei jaksa kovin pitkää tehdä matkaa Jumalan lapsena. Itselleni erityisen tärkeä rohkaisun verkosto on ollut herätysliikkeiden yhteinen kirkkokansaverkosto. Siellä on ollut ilo nähdä, että meitä on täällä vielä paljon, jotka etsimme tietä eteenpäin rohkeasti Raamatun sanan opetukseen luottaen ja sieltä elämällemme pohjan ammentaen. Siellä olen tullut rohkaisuksi ja pyrkinyt myös rohkaisemaan muita tovereita. Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen, yhteiseen Jumalan palvelukseen sanan ja sakramenttien äärelle. Osana tätä voisit ehkä soittaa ystävällesi, johon et ole pitkään aikaan ollut yhteydessä. Rukoillaan. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että olet antanut meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Olet antanut meille poikasi Jeesuksen Kristuksen, joka sovitti syntimme ristillä, ja hänessä me saamme rohkaista toisiamme ja olla toistemme tukena niin iloissa kuin suruissakin. Me rukoilemme, että kukaan ei jäisi yksin, vaan meillä olisi yhteys toistemme kanssa. Herra, anna meille sellainen sydän, että me haluamme rohkaista ja vahvistaa veljiä ja sisaria, jotka rinnallamme etsivät tietä eteenpäin sinun lapsinasi. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Kiitos, kun olit radion äärellä tämän hetken. Kannattaa jatkaa. Nimittäin uutisten jälkeen tulee Suuressa mukana -ohjelma. Ja siellä on vieraana norjalainen vieras Gunnar Brofeen. Ja tämä on käännetty suomeksi, ei hätää. Ja hän on sellainen henkilö, joka on tulossa kansanlähetyspäiville. Eli tarkoittaa sitä, että jos haluaa kasvotusten tavata, niin sitten ensi viikolla Ryttylään. Ja tässä tulevassa keskustelussa, niin ehkä kuullaan jotain semmoisia asioita, mitä ei siellä Ryttylässä pääse kuulemaan. Tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: How should we balance between being a mission organization and also establishing congregations? And how can the congregations we are establishing be mission focused?

0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Ja tällä kertaa on sellainen juttu, että me saadaan vieraaksi ihminen, joka on tulossa kansanlähetyspäiville. Ja hän ei tulekaan Suomesta, joten tässä päästään kuulemaan myös ainakin englannin kieltä. Katsotaan, päästäänkö kuulemaan joku sananen myös norjaa. Nimittäin vieras tulee Norjasta. Norjan lähetysliiton pääsihteeri Gunnar Brothén. Tervetuloa.
1: Thank you very much.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Gunnar, jos kuvailisit, kuka sinä olet, niin mitä sanoisit?
1: Yes, well, I am 63 years old now, and I am...
2: No, olen täyttänyt 63 vuotta ja olen kotoisin Pohjois-Norjasta. Kasvoin Pohjois-Norjasta Tromsan kaupungissa. Asuin siellä 20-vuotiaaksi asti. Olen naimisissa. Minulla on vaimo ja 4 poikaa. Ja olen työskennellyt koko elämäni ajan kristillisessä ympäristössä, Norjan luterilaisessa lähetysliitossa ja myös joitakin vuosia Norjan kirkossa.
0: Sanoit, että olet elänyt Pohjois-Norjassa, niin miten oli, sanotaan 10-vuotiaana, niin olitko jo silloin kristitty uskova?
1: I have always believed in God. When I was a child, my parents used to sing or read a prayer for me in the evening. But when I was 10 years old, I'm not sure if I would call myself a Christian. But I was sent to children's Christian camp a few times, which now, when I look back on it, I think that was quite important for me. But when I was 12 years old, my parents experienced, you may call it a conversion or at least a renewal. Some things happened in our family, and both my parents decided that they wanted to follow Jesus, and that led to some changes also for us children. I have a brother and a sister. I am the oldest.
2: Olen aina uskonut Jumalaa. Lapsuudessani vanhemmilla oli tapana illalla laulaa tai lausua rukous minulle, mutta 10-vuotiaana en ole varma, olisin kokoinut kutsua itseni kristityksi. Nyt kyllä lähetettiin lasten kristilliselle leirille muutaman kerran. Ja nyt kun katson ajassa taaksepäin, ajattelen, että se on aika tärkeää minulle. Sitten kun olin 12-vuotias, vanhempani kokivat, no sitä voi kutsua kääntymykseksi tai ainakin hengelliseksi uudistumiseksi. Jotakin tapahtui meidän perheessä ja molemmat vanhempani päättivät, että he haluavat seurata Jeesusta. Ja se johti joihinkin muutoksiin myös meidän lapsille. Minulla on veli ja sisko. Olen vanhin lapsista. Olin alkanut soittaa kitaraa silloin ja soitin bändissä nuorten kerhoissa. Yhtäkkiä vanhempani eivät enää tykänneet bändiharrastuksestani. He halusivat minun osallistuvan rukousvuoden kokouksiin ja käyvän kirkossa, ja minä tein niin. Ja sitten teini-ikäisenä jonkin ajan kuluttua minä tavallaan päädyin siihen ajatukseen, että haluan seurata Jeesusta. Ja halusin se olevan, sanoisinko, elämäni suunta. Minun täytyy kuitenkin myös sanoa, että kun muistan, kun lapsena menin näille lastenleireille, niin menin sieltä kotiin ja ajattelin, että haluan olla kristitty. Mutta silloin ymmärsin asiat niin, että minun täytyisi ikään kuin elää kunnollisesti, olla kiroilematta, tehdä oikeita asioita ja ikään kuin ryhdistäytyä ja käyttäytyä hyvin. Ja jaksoinkin sitä muutaman päivän. Mutta kun kasvoin, minulla oli siunaus nähdä, mistä evankeliumissa oikeasti on kyse. Mainitsinkin jo, että asuin Tromsassa, kunnes täytin 20. Olen asunut Pohjois-Norjassa myöhemminkin, oikeastaan suurimman osa elämästäni. Mutta sitten vanhempani muuttivat Norjan eteläosaan ja päätin hakea raamattokouluun. Itse asiassa Fjellhaugin raamattokouluun, jossa istun parhaillani. Kun olin ollut vuoden armeijassa, kuten tuolloin piti tehdä, niin sitten menin Fjellhaugin raamattokouluun. Sekin oli siunaus minulle, kun sain katsoa syvemmälle evankeliumiin ja siihen, mitä se todella tarkoittaa. Ajattelin myös, että sekä teini-ikäisenä, mutta myös myöhemmin, minulla on ollut tärkeää pohtia, mistä kristinuskossa on oikeasti kyse. Se on enemmän kuin maailmankuva tai näkökulma elämään, koska meidät on pelastettu. Me uskomme, että Jumala on luonut meidät ja on olemassa iankaikkisuus, ja että Jeesus on ainoa nimi pelastukseen. Ja minä tavallaan koin, että olisi epärehellistä, jos sanoisin uskovani siihen, eikä sillä olisi mitään vaikutusta elämäni suunnalle. Joten päätin opiskella teologiaa ja lähetystä täällä Oslossa, Fjellhaugissa.
1: And what the gospel is really about. And also I was thinking both as a teenager but also later it has been important to me to think what is Christianity really about? It's more than having a worldview or life view. It's because we are saying that we are that I'm believing that we are created by God. And that there is an eternity, and that Jesus is the only name to salvation. And I kind of felt it would be dishonest if I should say that I believe that, and it should not have any consequence for the direction of my life. So I decided to study theology and study mission here at. In Oslo.
0: Saitko kutsumuksesi ennen kuin menit raamattukouluun vai siellä raamattukoulussa?
1: I think I had the calling a little bit earlier. It has something to do with what we just were talking about. The most important thing for people would be to be saved. And for people to be saved, the gospel had to be preached. And
2: ajattelisin, että minulla oli kutsumus jo vähän aikaisemmin. Se liittyy siihen, mistä juuri puhuimme, että tärkein asia ihmiselle olisi pelastua. Ja jotta ihmiset pelastuisivat, evankeliumia täytyy julistaa. Minä en tavallaan saanut rauhaa. Minulla oli tunne, että minua vedettiin siihen suuntaan. Se kokemus ei tullut yhdessä hetkessä. Se kehittyi jonkin ajan kuluessa. Ja sitten meni raamattukouluun. Se oli ensin yhden vuoden juttu, ja musiikki oli myös osa sitä. Vuosi antoi minulle aikaa miettiä, mitä tekisin sen jälkeen. Muistan, että ennen kuin aloitin sen raamattukoulun, olin kesäkonferenssissa Oslon ulkopuolella. Siellä oli puhujana norjalainen mies, jota arvostettiin paljon. Hänen nimensä oli Carl Fredrik Wislöf. Tiedän, että myös kaikissa Pohjoismaissa tunnetaan hänen nimensä. Istuin hänen kanssaan päivällisellä yhtenä päivänä ja ajattelin, nyt voin kysyä tältä mieheltä, jota arvostan niin paljon, olisiko hyvä idea opiskella teologiaa. Ja hänen vastauksensa oli, kun kysyin, mitä hän ajatte teologian opiskelemista. Luovu siitä, jos pystyt. Aluksi en ymmärtänyt häntä. Se oli vähän outoa. Mutta myöhemmin luulen ymmärtäneeni, mitä hän tarkoitti. Jotakin sellaista, että jos opiskelee vain huvin tai kiinnostuksen vuoksi, niin se ei kannata. Mutta jos kokee, että se on välttämätöntä, että se täytyy tehdä, niin käyttääkseni sinun sanasi, jos se on kutsumuksesi, niin silloin sinun on mentävä siihen suuntaan. Mutta hän sanoi, luovu siitä, jos pystyt.
1: Something along the lines that if it's just for fun or interest, maybe that's not the thing. But if you really think that is something you need to do, or to use your word, if that's your calling, that's the way you should go. But let it be if you can, he said.
0: Kun mennään takaisin aikaan, kun olit 10-vuotias, niin oliko sinulla silloin joku unelma, että halusit olla lentäjä tai kuuluisa muusikko?
1: Thief or police or something. Well, back then I remember thinking that
2: rosvo tai poliisi tai joku sellainen. No, siihen aikaan muistan ajatellen, että ehkä minusta tulisi lääkäri. Minulla oli myös tämä ajatus muutaman vuoden ajan. Sitten myöhemmin teini-ikäisenä ajattelin, että ehkä luen lakia ja valmistun juristiksi tai jotain sellaista. Mutta näin ei käynyt.
1: Be a lawyer or something like that, but that didn't happen.
0: Onko sinulla lapsuudessasi joku unelma tai asia, joka huomaat nyt jälkeenpäin, että hei, elän juuri sitä unelmaa nyt?
1: Yeah, that's a good question. I was thinking about we talked earlier about preaching the gospel. I was also thinking about
2: Joo, hyvä kysymys. No, ajattelin, puhuimme aiemmin evankeliumin julistamisesta. Mietin myös lähetystyötä, ehkä lähtemistä ulkomaille lähetystyöntekijäksi. En kuitenkaan lähtenyt, mutta nykyisessä tehtävässäni työskentelen edelleen täysipäiväisesti lähetystyössä, vaikka asunkin Norjassa. Minulla on tiiviit yhteydet johonkin lähetyskenttiimme. Lähetystyöhön osallistuminen oli siis ajatus, joka minulla oli nuorena, ja nyt elän sitä todeksi. Ja vaikka siihen liittyy vaikeitakin asioita, on myös todellinen siunaus ollut mukana tässä työssä.
0: Kun tapaat työtovereitasi, jotka työskentelevät ulkomailla, niin tuleeko sinulla tunne, että hei, minäkin haluaisin lähteä, ja onko joku sellainen maa, kohde, jonka olisi juuri sinulle sopiva, johon koet kutsua? Ymmärrän tietysti, että on vaikea sanoa asemassasi, että tämä on juuri se paikka, mihin lähtisin.
1: The funny thing is, I have been in this position now for 3 years, and I have been visiting East Africa, Ethiopia, Kenya, and Indonesia.
2: Jännä juttu on, että olen ollut tässä tehtävässä nyt 3 vuotta, ja olen käynyt Itä-Afrikassa, Etiopissa ja Keniassa, ja Indonesiassa sekä Etelä-Amerikassa, Perussa ja Boliviassa. Ja tuntui vähän siltä, kun palasin Perusta, että ajattelin, että olisin mielelläni siellä vähän pidempään. Mutta sama juttu tapahtui, kun palasin Indonesiasta ja Itä-Afrikasta. Ajattelin, että olisi hienoa olla siellä pidempään. Mutta jos minun pitäisi valita yksi paikka, niin, ja jos siellä olisi mahdollista olla pidempään, sanoisin ehkä, että Kiina. En ole käynyt siellä vielä, mutta Kiina on niin tärkeä osa historiaamme. Kun Norjan luterilainen lähetysliitto perustettiin, sen nimessä oli Kiinan lähetys. Ensimmäisten yli 50 vuoden ajan järjestö toimii yksinomaan Kiinassa. En myöskään ole käynyt paljon Aasiassa. Olen käynyt Indonesiassa, vietin lyhyen ajan Filippiineillä, mutta aasialaiset ihmiset kiehtovat minua jotenkin. Ja jos olisi ollut mahdollista ikään kuin ladata kielipäähän USB-muistitikun tai jonkin vastaavan avulla, olisi varmaan ollut hienoa osata puhua Kiinaa. Mutta tässä iässä ajattelen, että kuten me norjaksi sanomme, se juna on jo mennyt.
1: In my age, I'm thinking, as we say in Norwegian, that train has gone.
0: Sanoit jossain haastattelussa, että lähetystyö on kirkon sydämen syke. Kun tapasit vaimosi kanssa, niin tiesikö hän jo tämän sinusta silloin vai kävittekö tämän keskustelun, että hei, tässä saattaa olla vielä mies lähdössä ulkomaille?
1: Well, I was in my 30s when I met my wife, so I was already then working in Norwegian Lutheran Mission, working then in a Bible school in Tromsø.
2: No, olin 30, kun tapasin vaimoni. Työskentelin jo silloin Norjan luterilaislähetysliitossa Raamattokoulussa Tromsassa, eli samassa kaupungissa, jossa kasvoin. Joten vaimoni tiesi, että tämä oli tavallaan minun polkuni. Jossain vaiheessa puhimme itse asiassa mahdollisuudesta lähteä ulkomaille, ja hän oli avoin sillekin. Mutta me jäimme Norjaan. Tuli esiin joitakin muita mahdollisuuksia, joihin tartuimme. Meillä molemmilla on kuitenkin yhteinen kiinnostus ja into lähetystyöhön.
0: Menit Raamattukouluun ja olit kiinnostunut lähetystyöstä, mutta oliko sinulle vaikeaa lähteä kulkemaan tietä, että hei, minusta tuleekin isona pappi? Vai oliko se tavallaan suora linja?
1: I will not say it was an easy thing, but it was not a very crooked line either. I followed that path, and also in Norway we have the mission organizations with the prayer houses, as we say. And then you have the Church of Norway, and it has been.
2: En sanoisi, että se oli helppo asia, mutta ei se myöskään mikään kovin mutkakas polku ollut. Seurasi sitä polkua, ja Norjassa meillä on lähetysjärjestöjä, joilla on niin sanottuja rukoushuoneita, ja sitten on Norjan kirkko. Niiden välillä on ollut eräänlainen etäisyys, koska Norjan kirkossa on melko paljon sitä, mitä kutsuisin liberaaliksi teologiaksi, mutta myös enemmän Raamattuun perustuvaa teologiaa. Ja kun olin suorittanut teologian ja lähetystyön opinnot, työskentelin 10 vuotta Norjan luterilaisessa lähetysliitossa, minkä jälkeen aloin toimia pastorina Norjan kirkossa. Ja ne ovat kaksi varsin erilaista asiaa. Pidän myös tuota työtä merkityksellisenä, sillä siinä pääsin tapaamaan tavallisia norjalaisia ja julistamaan heille evankeliumia. Mutta se, mikä ei aina ollut niin helppoa, on Norjan kirkon pastoreiden keskuudessa vallitsevat erilaiset näkemykset raamatusta ja teologiasta. Tiesin siitä ja myös omaa näkemystäni kunnioitettiin. Mutta nyt kun olen palannut Norjan luterilaiseen lähetysliittoon, olen todella iloinen siitä, että työskentelen organisaatiossa, jossa jaamme saman näkemyksen raamatusta ja saman näkemyksen lähetystyöstä.
1: Niin. I'm really happy that I work in an organization where we share the same view on the Bible and the same view on mission. Yes.
0: Onko sinulla vielä jotain asioita, mitä haluaisit tuoda kirkosta sieltä paikallisseurakunnasta?
1: Traditionally, as it has been in Norway, Church of Norway and an organization like the NLM has kind of complemented each other.
2: Perinteisesti, kuten Norjassa on ollut tapana, Norjan kirkko ja Norjan luterilaisen lähetysliiton kaltainen järjestö ovat tavallaan täydentäneet toisiaan. Ja eräällä tavalla tilanne on edelleen sellainen. Mutta nyt norjalaiset järjestöt, kuten uskoakseni myös suomalaiset, ovat siirtymässä yhä enemmän kohti kirkkona olemista. Meillä on nyt viime vuosina ollut pastoreita. Emme ole aiemmin käyttäneet sitä termeä, mutta nyt meillä on heitä. Me käytämme jopa sanaa kirkko seurakunnistamme jossakin paikoissa. Ja me perustamme uusia seurakuntia Norjaan. Eli se on siis yksi tällä hetkellä käynnissä olevista keskusteluista, miten löytää tasapaino lähetysjärjestelmän toimimisen ja seurakuntien perustamisen välillä. Ja miten me voimme varmistaa, että perustamillamme seurakunnilla on fokus lähetystyöhön.
0: Sanoit, että olit nuorena innostunut musiikista ja soisit kitaraa ja jopa bändissä. Onko tämä jotain semmoista innostusta, joka sinulla edelleen on?
1: Yeah, music has always been a part of my life. I have been playing the guitar since I was a kid and even if I didn't play in the rock band so much anymore as a kid,
2: Joo, musiikki on ollut aina osa elämääni. Olen soittanut kitaraa lapsesta asti. Ja vaikka en enää soittanutkaan niin paljon rockbändissä kuin lapsena, pystyn soittamaan kitaraa gospelkuorossa, joten olen harrastanut kuoroja ja erilaisia lauluyhtiöitä. Soitan yhä kitaraa silloin tällöin, mutta tällä hetkellä en soita kuorossa tai missään muuallakaan. Ja jos ei soita yhdessä muiden kanssa, tulee yleensä soitettua vähemmän. Mutta pidän edelleen sekä itse soittamista että musiikkikuuntelusta. Mielestäni musiikki on yksi suurista lahjoista, joita olemme saaneet Luojaltamme.
0: Jos haluat rentoutua, niin mitä musiikkia haluat kuunnella?
1: I think it is two kind of music. It is good music and bad music.
2: Mielestäni musiikki on kahta lajia. On hyvää musiikkia ja huonoa musiikkia. Ja molempia löytyy lähes kaikista musiikkityyleistä. On hyvää ja huonoa klassista musiikkia, hyvää ja huonoa gospelmusiikkia. En ole kuunnellut kovin paljon metallimusiikkia, mutta luultavasti myös metallimusiikissa on hyvää ja huonoa. Jos löydän musiikkia, joka tavallaan puhuttelee minua ja tuo minulle tietynlaista rauhaa, kuuntelen sitä mielelläni.
1: I love to listen to that.
0: Mutta et pysty sanomaan mitään tiettyä genreä tai jotain sellaista.
1: No, and that because I like to listen to different genres.
2: Ei, ja se johtuu siitä, että kuuntelen mielelläni erilaisia musiikkigenrejä. Varmaankin kuuntelen eniten kristillisiä artisteja, joiden musiikissa on myös viesti. Mutta kuuntelen myös muita juttuja. Ja siitä lähtien, kun aloin soittaa kitaraa, olen kuunnellut ihmisiä, jotka soittavat kitaraa. Samoin jatsia ja klassista musiikkia. Mutta kyllä, valikoimani on laaja.
0: Haluaisimme myös tutustua sinua muutenkin kuin työn kautta. Okei, musiikki oli yksi juttu, mutta jos sinulla on vapaa-aikaa, en tiedä, onko sinun työssäsi vapaa-aikaa, mutta mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
1: My interest in my free time. I have had dogs for 30-40 years. I still have a dog, which is doing some training with.
2: Vapaa-ajan harrastuksista. No, minulla on ollut koiria jo 30-40 vuotta. Minulla on yhä koira, jota koulutan hieman, ja se on aika iso ja vahva koira, joten on todella hauskaa mennä sen kanssa hiihtämään, koska se vetää todella hyvin. Ja olen itse asiassa kiinnostunut myös autoista. En ole mekaanikko, mutta minulla on ollut monenlaisia autoja, ja olen huomannut, että se on hyvä tapa, kun haluan miettiä jotain aivan muuta.
1: Good thing to when I need to think about something completely other thing.
0: Olet siis tulossa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomeen kansanlähetyspäiville, mutta minkä verran tiedät Suomesta?
1: When I was a child and we lived in Tromsø in northern Norway, where people usually went for summer vacation was northern part of Sweden or Finland. We spent some summers in Kalajoki. And in the summer it was of course
2: kun olin lapsi asumme Tromsassa Pohjois-Norjassa, niin ihmiset menee yleensä kesälomalle joko Pohjois-Ruotsiin tai Suomeen. Vietimme muutaman kesän Kalajoella. Ja kesällä syötiin tietysti makkaraa ja juotiin maitoa. Niin paljon käynyt Suomessa aika monta kertaa. Ja sauna on tietysti tyypillisesti suomalainen asia. Silloin kun työskentelin 20 vuotta pastorina Norjan kirkossa, teimme myös muutamia matkoja Suomeen ja tapasimme ihmisiä Suomen kirkosta. En väitä tietäväni Suomesta kovin paljon, mutta olen käynyt siellä aika monta kertaa ja kunnioitan maata ja sen kansaa. Minun vaikutelmani on, että suomalaiset ovat ahkeraa kansa. Koulut ovat korkeatasoisia ja mielentila on tavallaan vakava. En tiedä, onko näin, mutta joo.
1: My impression is that the Finnish people is a hardworking people. The schools has a high level of standard and the mental state is kind of serious in a way. I don't know if that is right, but yeah.
0: Siellä kansanlähetyspäivillä, niin mikä on se viesti, minkä haluat tuoda Norjasta kansanlähetyksen työn ystäville?
1: I guess what I would like to share is kind of twofold. The first, the main thing is the gospel and a Bible verse that is.
2: Haluaisin jakaa teille kaksi asiaa. Ensimmäinen ja tärkein asia on evankeliumi. Ja minulle tärkeä raamatulaus on se, kun Jeesus ristillä sanoi, se on täytetty. Pelastus on täytetty. Se on jotain, jonka voi vastaanottaa. Kyse ei ole siitä, että pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla tai ryhdistäytyä jollain tavalla. Se on todella täytetty. Ja toinen asia koskee lähetystyötä. Se on täytetty. Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. Hän kutsuu meitä menemään ja tekemään opetuslapsia kaikista kansoista. Me Norjan luterilaisessa lähetysliitossa seisomme yhdessä teidän kanssa siinä, että meillä on evankeliumi ja meidän kuuluu jakaa evankeliumia. Etsiä keinoja tehdä niin, jakaa eteenpäin Jeesuksen nimeä. Tämä on siis sen ydin, mitä haluaisin.
1: Find ways to do that. Share the name of Jesus. So that would be the core of what I would like to.
0: Jos unelmoidaan vähän tälle isosti, tämmöistä mielikuvitusleikkiä, että jos avattaisiin joku uusi kohde, joko työmuoto tai joku maa, jossa tehtäisiin työtä yhteistyössä, Norjan luterilainen lähetysliitto ja kansanlähetys, niin mitähän se voisi olla? Ihan tämmöinen mielikuvitusleikki.
1: What we have been doing now the later years from Norwegian Lutheran Mission, we have been working in more sensitive areas. Tent making has been an important part of our work, sending people regular professions.
2: Viime vuosina Norjan luterilainen lähetysliitto on toiminut sensitiivisemmillä alueilla. Teltan teko on ollut tärkeä osa työtämme. Olemme lähettäneet ihmisiä, tavallisia ammattilaisia, paikkoihin, joissa perinteinen lähetystyö ei ole sallittua, ja rakentamaan suhteita niin edelleen. Tämän työn ongelmana on ollut se, että ei siitä oikein puhua tai kirjoittaa kovin paljon, koska se on melko arkaluotoista. Siksi tieto on ollut vaikea välittää norjalaisille. Mutta jos mennään muutama vuosi taaksepäin, meillä oli todella hienoja lähetyshankkeita, erityisesti Itä-Afrikassa, Etiopiassa, Tansaniassa ja Keniassa. Sellaista työtä, jota vain tietyn kokoinen lähetysjärjestö pystyy tekemään. Ja ehkä voi taas olla jotain hankkeita, jotka ovat liian suuria yhdelle perheelle sensitiivisillä alueilla, mutta joita lähetysjärjestöt, ehkä useat lähetysjärjestöt yhdessä voivat ottaa. Ja aiemminkin Norjan luterilaisessa lähetysliitossa. En tiedä, oliko teillä sama käytäntö, mutta kun aloitimme uuden työn uudessa maassa, meillä saattoi olla sellainen uusi lippu useissa kesäkonferensseissamme, symbolina siitä, että olemme pystyneet viemään evankeliumin uuteen maahan. Ehkä se voi tapahtua uudelleen. Toinenkin asia, jonka mainitsin jo, ovat ne asiat, joita tapahtuu nyt Norjassa. Puhuimme äsken tasapainon löytämisestä sekä lähetysjärjestönä että kirkkona olemisen välillä. Ja että virallisen kirkon suhteen on joitakin ongelmia. Ja asiat näyttävät olevan jollakin tavalla samanlaisia Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Ehkä voimme jopa siinäkin olla toisillemme apuna, löytääksemme hyviä tapoja järjestää työtä Pohjoismaissa. Mutta kuka tietää? Ehkä tulevaisuudessa olisi jopa mahdollista tehdä jotain yhteistyötä. Kuka tietää? Ehkä tulevaisuudessa olisi mahdollista jopa tehdä jotain yhdessä kotimaissamme.
1: Sweden, Finland, Denmark. Maybe even there we can be of some sort of help to each other to find good ways to organize the work in our Nordic countries. Who knows? Maybe in the future it even might be possible to do something together in our home countries.
0: Kiitos oikein paljon Gunnar Brothén ja me nähdään kansanlähetyspäivillä ja tavataan siellä taas, jutellaan vähän lisää asioista, sitten vähän enemmän työasioista ja lehkälähetystyöstä ja kansanlähetyspäivistä ja seurakunnista ja niin edelleen. Mutta tähän loppuu vielä yksi asia, itse asiassa yksi sana, jonka haluan kuulla sinulta. Mikä on sinun unelmien auto?
1: My dream car. Oh. I think I would say a Chevrolet Corvette.
2: Minun unelma-autoni vai? Sanoisin, että Chevrolet Corvette.
0: Kiitos oikein paljon Gunnar ja me näemme sitten heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
1: Looking forward to it. Thank you.
2: Odotan sitä. Kiitos.

Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Gunnar tosiaankin tavattavissa myös kansanlähetyspäivillä. Kannattaa tulla paikan päälle. Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Minä olen Mika Järvinen ja sanon sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Toisen Johanneksen kirjeen tutkimusmatkamme alkaa olla päätöksessään ja ensi kerralla siirrymme kolmannen Johanneksen kirjeen pariin. Mutta vielä tänään saamme ammentaa toisesta Johanneksen kirjeestä, josta pastori Jukka Norvanto käy läpi ensimmäistä lukua jakeesta 9 jakeeseen 13. Päivän aihe on harhaoppinen ovellasi. Opetuksen jälkeen kuulemme vielä Sansan eläkkeellä olevan työntekijän ja hallituksen varajäsenen Timo Reuhkalan kuulumisia.
1: Johannes taistelee kirjeissään harhaoppien leviämistä vastaan. Hänen aikanaan erityisesti gnostilaisuuden nimellä tunnettu harhaoppi alkoi levitä kristillisiin seurakuntiin. Se, mitä Johannes seuraavaksi kirjoittaa, vie meidät aivan taistelun ytimeen. Luen toisesta Johanneksen kirjeestä, luvun 1, jakeen 9. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Tästä jakeesta paljastuu monia tärkeitä harhaoppien vastustamiseen liittyviä näkökohtia. Ensinnäkin Johannes paljastaa, että harhaopeissa ei ole suinkaan aina kysymys siitä, että jotakin oikeasta opista otettaisiin pois. Harha on myös se, jos oikeaan opetukseen lisätään jotakin olennaisesti uutta. Niinpä kun Johannes puhuu Kristuksen opetuksessa pysymisestä, hän käyttää alkutekstissä verbiä proago. Sana muodostuu etuliitteestä pro ja vartalosta ago. Pro voidaan suomentaa muun muassa sanoilla edellä tai ennen. Ago puolestaan merkitsee menemistä. Näin ollen proago tarkoittaa edellä tai eteenpäin menemistä. Vuoden 38 käännös välittääkin alkutekstin muotoilun sanatarkasti. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Juuri näin toimivat Johanneksen aikana vaikuttaneet väärät opettajat. He olivat itse eläneet jossakin vaiheessa kristillisen seurakunnan piirissä, mutta syystä tai toisesta sen opetus ei ollut miellyttänyt heitä. He olivat tahtoneet mennä pidemmälle. Heille apostoleitten selvä opetus ei ollut siis riittänyt. Niinpä he olivat alkaneet kaivata syvällisempää tietoa. Niinpä oli syntynyt erityistietoa eli gnoosista korostavia ryhmittymiä, jotka alkoivat houkutella kristittyjä joukkoonsa. Juuri heistä Johannes varoittaa tässäkin kirjeessään. Ihmiset, joista Johannes varoittaa näissä kirjeissään, olivat tuoneet jotakin lisää Jumalan antamaan ilmoitukseen ja olivat siksi joutuneet myös eroon Jumalasta. Samalla tavalla toimi käärme jo paratiisissa. Hän väitti pitävänsä hallussaan salaista tietoa, joka avautuu vain sille, joka tohtii syödä kielletyn puun hedelmää. Siihen houkutukseen ensimmäiset ihmiset lankesivat ja joutuivat eroon Jumalasta. Jumalan lupaus vaimon siemenestä, joka murskaa kerran käärmeen eli paholaisen pään, toi siinä tilanteessa avun langenneille ihmisille. Jumalan antama lupaus täyttyi, kun Jeesus Kristus voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Evankeliumin julistaminen on juuri tämän voiton sanoman kuuluttamista lähelle ja kauas. Ja juuri siitä syystä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on voimallinen tuomaan avun syntiin langenneelle ihmiselle, sen korvaaminen toisella, mukaan parannetulla versiolla, on Jumalan pilkkaamista ja Jumalan valmistaman pelastuksen ulkopuolelle joutumista. Siksi Johannes saattaa sanoa, että jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Hänen sanansa tarkoittavat käänteisesti sitä, että sillä, joka hylkää Kristuksen opetuksen, ei ole sen enempää isää kuin poikaakaan. Tämä totuus on meidänkin pidettävä selvänä mielessämme. Yhdelläkään ihmisellä ei voi olla yhteyttä Isän Jumalaan, ellei hänellä ole poikaa. Siksi Kristuksen ja hänen oppinsa torjuminen merkitsi aina selän kääntämistä Jumalalle. Omana aikana näitä eteenpäin menijöitä tulee vastaan ainakin lehtien sivuilla lähes viikoittain. Yksi kertoo menneensä niin paljon eteenpäin, että on luopunut Kristuksen tekemistä ihmeistä. Toinen sanoo menneensä siitäkin pidemmälle ja ajattelevansa, että Jeesus ei edes syntynyt neitseestä. Kolmas on vieläkin rohkeampi ja kertoo ymmärtäneensä asian näitäkin syvällisemmällä tavalla, eikä siis pidä ylösnousemustakaan todellisena, historiallisena tapahtumana. Neljäs sanoo tietävänsä, että Jeesus Kristus oli vain tavallinen, tosin monia muita kyvykkäämpi ihminen. Pidemmälle tai eteenpäin menemiseen liittyvät harhat elävät siis keskuudessamme edelleenkin. Näihin erityistietoa korostaviin paholaisen juoniin lankiaminen näyttää liittyvän läheisesti haluun olla viisas myös ihmisten silmissä. Monet ovat siihen kiusaukseen langenneet ja näin kohottaneet itsensä Kristuksen neitsestä syntymisen ja jumaluuteen uskomisen yläpuolelle. Sellaisia harhoja vastaan meillä on tässä Jumalan sana, joka vakuuttaa, että jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Jos siis pysyt Kristuksen opissa, silloin sinulla on Isä Jumala ja Poika Jumala, ja sinulla on pääsy Isän luokse Pojan kautta. Meillä syntisillä ihmisillä on pääsy Isän Jumalan luokse Kristuksen kautta, hänen äärettömän ja valtavan armonsa tähden, jos pysymme Kristuksen opissa. Pysyminen on olotila, jossa ei pyritä muutoksiin. Vaikka ihmisen tuleekin monissa asioissa muuttua ja mennä eteenpäin, niin on kuitenkin asioita, joissa ei ole lupa muuttua. Johannes sanoo tässä selvästi, että joka pysyy Kristuksen alkuperäisessä opissa, eikä siinä suhteessa muutu, hänellä on sekä isä että poika. Seuraava eli 10. jae auttaa meitä ymmärtämään, kuinka tosissaan Johannes oli varoittaessaan aikansa kristittyjä seurakuntia kiertäneistä harhaopettajista. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne, älkääkä edes tervehtikö häntä. Jotta ymmärtäisimme, mitä tämä jae tarkoittaa, meidän on hetkeksi siirryttävä mielikuvissamme pari tuhatta vuotta taaksepäin muinaiseen Roomaan. Lähes aina, kun nuorille koululaisille opetetaan ihmiskunnan historiaa ja erityisesti Rooman valtakunnan aikaa, niin opettajat pyrkivät painottamaan sitä, että Rooman valtakunnan erityispiirteisiin kuului loistava tieverkosto, jota pitkin niin armeijan osastot kuin kauppiaat ja tavalliset matkustavaisetkin saattoivat siirtyä varsin nopeasti paikasta toiseen. Kouluissa ei kuitenkaan ehkä kovinkaan usein muisteta mainita sitä yksityiskohtaa, että hyvien teiden varrella sijaitsivat majatalot olivat vähemmän hyviä. Jos yksittäinen kulkija uskaltautui yöpymään majatalossa, hän oli suuressa vaarassa joutua ryöstetyksi, eivätkä ryöstäjinä suinkaan aina olleet toiset matkalaiset, vaan myös majatalon pitäjät. Tästä syystä, kun kristityt kulkivat paikasta toiseen, he mieluiten hakeutuivat paikallisten kristittyjen koteihin. Joskus kristittyjä kulkijoita saattoi olla useitakin, mistä syystä joidenkin majoittajien kärsivällisyys joutui ajoittain kovallekin koetukselle. Tällä tavoin rasittuneille ihmisille osoitti hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehotuksensa ja rohkaisunsa. Hebrealaiskirja luvussa 13 ja jakeessa 2. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yön sijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Myös Pietari muistuttaa samasta asiasta ensimmäisen kirjansa luvussa 4 ja jakeessa 9. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. Meidän kannattaa pitää mielessämme sekä hebrealaiskirjeen kirjoittajan että Pietarin kehotukset, kun tutkimme näitä Johanneksen kirjeen hätkähdyttäviä sanoja. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan ja Pietarin kehotukset ovat olleet muistutusta kristityn normaalista elämästä ja kutsumuksesta. Niinpä kun vertaamme niitä Johanneksen ohjeeseen, alamme ehkä aavistella edes jotakin sen ahdistuksen suuruudesta, jollaisen vallassa Johanneksen on täytynyt olla noina aikoina. Hän siis antoi aivan vastakkaisen kehotuksen kristityille kuin mitä siihen mennessä oli pidetty normaalina kristityn toimintana. Hän sanoi, että tiettyjä ihmisiä ei saa edes tervehtiä, saati sitten tarjota heille yösijaa kodissa. Tämän voimakkaammin apostoli Johannes tuskin olisi voinut kirjoittaa tälle valitulle äidille, joka on luultavasti ollut kiertoilmaisu kristillisestä seurakunnasta, mutta joka on myös voinut viitata jonkun vaikutusvaltaisen ja varakkaan naisen kotona kokoontuvaan seurakuntaan. Ihmisille, jotka olivat tottuneet osoittamaan vieraanvaraisuutta kaikille, Johanneksen sanat ovat epäilemättä merkinneet järkytystä. Heistä on epäilemättä tuntunut pahalta käännyttää pois kotinsa ovelta tiettyjä ihmisiä, joista osa oli luultavasti aikaisemmin yöpynytkin heille. Johannes siis kehottaa kristittyjä luopumaan perinteisestä palvelutehtävästään ja toimimaan vastoin sitä, mitä aikaisemmin oli opetettu normaalista kristityn kutsumuksesta arjen keskellä. Ehkäpä mekin tätä järkyttävää ohjetta tutkiessamme alamme aavistella, kuinka suuresta vaarasta harhaopissa on kysymys. Kun sitä vastaan taistellaan, on luovuttava jopa tavanomaisesta ystävällisyyden osoittamisesta. Johanneksen ohje tarkoitti sitä, että jotkut matkustavaisista joutuivat pettyneinä kääntymään pois ja kenties ryöstetyiksi majataloissa. Mutta se tarkoitti myös sitä, että harhaopin leviäminen hidastui ja kenties paikoitellen loppuikin. Johanneksen sanat auttavat meitä ymmärtämään, miksi totuus on asetettava ensimmäiselle sijalle silloin, kun totuus ja rakkaus näyttävät joutuvan ristiriitaan keskenään. Todellisesta ristiriidasta ei tosin ole kysymys. Jeesuskin saattoi suuressa rakkaudessaan lausua aikansa uskonnollisille johtajille, jotka eivät tahtoneet seurata häntä, seuraavat sanat. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Näin todellakin kerrotaan Jeesuksen sanoneen Johanneksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 44. Jeesuksen kohtikäyvien sanojen lausuminen oli rakkaudenmukaista toimintaa, sillä ne antoivat Jeesuksen aikalaisille mahdollisuuden nähdä totuuden itsestään. Jos ihminen tajuaa, että hän onkin todellisuudessa ja ehkä tietämättäänkin noudattanut paholaisen neuvoja, niin hän saa silloin mahdollisuuden luopua harhastaan. Se on voinut olla myös yhtenä syynä Johanneksen antamaan käskyyn käännyttää harhaoppiset yösijanpyytäjät pois ovelta. Ainakin joku heistä on voinut sen johdosta joutua tarkistamaan elämänsä suuntaa ja päästä sen jälkeen ehkä irti koko harhaopista. Tärkein syy Johanneksen antamaan käskyyn on kuitenkin ollut seurakunnan suojeleminen. Lopultakin paimenen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että lauma pääsee perille. Siksi laumalle on kerrottava myös lampaiden vaatteissa liikkuvista susista, joita ei saa päästää hajottamaan laumaa. Myös nykyään erilaisia harhaoppien tarjoajia kiertelee aivan konkreettisestikin myös kristittyjen ovilla. Tämä Johanneksen kirjeen kohta auttaa meitä rakastamaan heitä oikealla tavalla. Heitä ei saa pyytää kotiin sisälle, vaan heidät on kohteliaasti, mutta myös selvästi lähetettävä tiehensä tämän Raamatun kohdan antaman ohjeen mukaisesti. Johanneksen antama käyttäytymisohje muistuttaa meitä myös siitä, että joskus olosuhteet saattavat muuttua niin voimakkaasti, että entisiä käyttäytymismuotoja on arvioitava uudessa valossa. Jos evankeliumin totuus uhkaa peittyä väärien oppien alle, toimintatapoja on muutettava vastaamaan uusia olosuhteita. Sitäkin on valvominen. Vielä on kuitenkin sanomatta ainakin yksi syy siihen, miksi Johannes kielsi kristittyjä ottamasta harhaopin levittäjää kotiinsa. Hän itse kertoo tämän sävähdyttävän syyn seuraavassa jakeessa, eli jakeessa 11. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Johannes siis sanoi, että se, joka ottaa kotiinsa väärän opettajan ja sillä tavoin tukee hänen toimintaansa, tulee osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. Sellaisesta ihmisestä tulee siis itsestäänkin harhaopin kannattaja ja siksi myös Jumalan vastustaja. Se, joka ottaa väärän opin levittäjän kotiinsa, antaa näin tälle myös mahdollisuuden syöttää siellä asuville ja sinne tuleville kristityille myrkyllistä oppiaan. Näyttää siltä, että Johanneksen kehotus olla majoittamatta harhaopin levittäjiä oli otettu vastaan. Kolmannessa kirjeessään Johannes joutuu näet antamaan kehotuksen, että aidoille Kristuksen evankeliumin julistajille oli toki edelleenkin syytä tarjota majapaikka. Hän kirjoittaakin kolmannessa kirjeessään sen jakeissa 5-8 näin. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuuden kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Tässä Johannes siis muistuttaa, että se, joka tukee aidon evankeliumin julistajia, osallistuu itsekin niin tehdessään Jumalan työhön. Näin se, joka tukee vääriä opettajia, vastustaa Jumalaa, ja se, joka tukee evankeliumin julistajia, osallistuu itsekin Jumalan työhön ihmisten pelastamiseksi. Luinekeen 12. Minulla olisi teille paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin paperilla ja musteella. Toivon näet pääseväni tulemaan teidän luoksenne, että saisin puhua kanssanne kasvotusten. Silloin ilomme on täydellinen. Johannes sanoi tässä samaa kuin mitä sanotaan psalmissa 45, joka on korahilaisten psalmi. Sen jakeessa 2 ovat sanat. Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle, olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. Sinäkin kirjoittaja näyttää toivovan, että voisi kirjoittaa yhtä sydämellisesti kuin mitä sydämessään tuntee. Sellainen oli myös Johanneksen toive. Hänkin tahtoi mieluiten tuoda puhumalla julki sydämensä ajatukset kuin kirjoittamalla. Saman viestin hän tuo esiin melkein samoilla sanoilla myös kolmannen kirjeensä lopussa. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja musteella. Toivon näkeväni sinut pian, silloin voimme keskustella kasvotusten. Vaikka kirjoitettu teksti onkin hyvä keino välittää ajatuksia, niin sekin jää aina puutteelliseksi. Siitä ei käy esimerkiksi ilmi, millä äänenpainolla mikin sana lausutaan. Siksi kirjoitettu teksti on alttiimpi väärinymmärryksille kuin se, mitä puhutaan kasvoista kasvoihin. Silloin on myös mahdollisuus tarkistaa epäselvät ilmaukset. Johannes toivoo henkilökohtaista tapaamista siksikin, että silloin ilo olisi täydellinen. Täydellinen ilo on seurausta yhteydestä, jota saman perheen jäsenet, eli saman taivaallisen isän lapset tuntevat kohdatessaan toisensa. Paavalikin kirjoittaa samantyyppisesti roomalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 10, 11 ja 12. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Yhteinen usko rohkaisee ja virkistää. Niin kauan kuin kristityt eivät voi kokoontua yhteen, jotakin ilosta puuttuu. Siksi vasta toinen toisensa tapaaminen voi tehdä ilosta täydellisen. Tuen vielä jakeen 13, johon kirje päättyykin. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksensä. On tietenkin periaatteessa mahdollista, että valitun sisaren lapset olisivat olleet kirjeen saaneen valitun äidin sisaren lapsia. Todennäköisempää kuitenkin on, että Johannes tällä kiertoilmaisullaan kertoo vain siitä, että sen seurakunnan jäsenet, josta hän kirjeensä kirjoitti, lähettivät tervehdyksensä toiselle kristilliselle seurakunnalle. Yhteistä kummallekin seurakunnalle oli kamppailu samaa harhaoppia vastaan. Siksi tämä Johanneksen tervehdys oli enemmän kuin pelkkiä sanoja. Se oli ilmaisua siitä, että etäisyyksistä huolimatta osallistuttiin saman kuorman kantamiseen.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Timo Reuhkala työskenteli pitkään Sansassa ja nauttii nyt ansaituista eläkepäivistä. Millä tavalla lähetystyö on mukana Timon elämässä ja millaisena hän näkee lähetystyön tulevaisuuden? Siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Aika paljon menee aikaa lasten kanssa ja olen iloinen, että voin olla lasten apuna lasten kasvattamisessa ja erityisesti opettaa niille suomen kieltä ja olla mukana siinä arjessa ja vaihtaa vaippoja ja laittaa ruokaa ja viedä pyörällä tarhaa ja opettaa ajamaan pyörällä. Se on kivaa touhua.
0: Millä tavalla lähetystyö on nykyään mukana elämässäsi?
2: Kyllä mä seuraan aika tarkasti näitä eri lähetyskonferensseja, kansainvälisiä konferensseja edelleen ja luen artikkeleita ja jonkun verran kierrän Sansan tilaisuuksissa ja myös niin kuin jonkun verran käyn näissä, kun on erilaisia lähetysteologisia keskusteluja, niin käyn niissä kokouksissa tai sitten seuraan niitä netin välityksellä. Mä oon kyllä sillä lailla niin kuin mukana lähetyksen sydänäänissä ja mielelläni kohtaan kaikkia ihmisiä ja on kiinnostunut hyvin vahvasti edelleen tässä samasta aiheesta.
0: Timo Reuhkala, millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Se on hyvin paljon kumppanuutta, eli me teemme yhteistyötä. Lähetystyön kumppanit maailmalla, Afrikassa, Aasiassa tai missä vain, niin he ovat samanlaisia toimijoita kuin me, mutta kristinuskon ytimeen kuuluu se, että me teemme työtä yhdessä. Vaikka niin kuin aina ei olisi niin kuin huipputärkeää lähettää sitä suomalaista työntekijää sinne, niin kuitenkin se suomalainen työntekijä on, se on sitä työntekijävaihtoa ja kumppanuutta. Kumppanuus on se tärkein. Eli lähetystyön suurin muutos on siinä, että ennen 80-luvulla, 70-60-luvulla ja sitä ennen me lähetimme sitä suomalaista osaamista tai eurooppalaista osaamista. Mutta nyt sitä osaamista on, ja niin kuin sen evankelioimisen osaaminen on kohdemaissa oikeastaan parempaa. Tällä hetkellä myös niin kuin se rahoituksen puoli, että kerätään rahoitusta Euroopasta, niin sekin vähenee koko ajan. Mutta se on kyllä merkittävä ja on tärkeää, että Sansa on edelleen tukemassa työtä. Mutta sekin tukeminen se tehdään aina yhteistyössä.
0: Miten näet tekoälyn merkityksen? Onko se mielestäsi haaste vai mahdollisuus lähetystyölle?
2: Monilla meidän kumppaneilla on laaja valikoima, laaja tietokanta näistä esimerkiksi ihmisten vastauksista, kun ne kirjoittaa kirjeet. Silloin ennen vanhaan kirjoitettiin kirjeitä radion ohjelmiin. Ja niitä kirjeitä on tullut tuhansia, kymmeniä tuhansia. Ja niistä voisi tekoäly niin kuin hakea esimerkiksi sellaisia malleja, että mikä hindulaisessa tai buddhalaisessa tai islam-taustassa houkuttaa ihmisiä, mikä kristinuskossa houkuttaa. Ja tekoäly voisi kaivella niitä, että mitkä asiat ovat koukuttaneet ja mitkä asiat ovat saaneet ihmiset tarttumaan kynään. Ja sitten toinen niin kuin iso asia olisi, että miten tekoäly voisi vastata, kun ihminen tulee radio- tai televisio-ohjelman kautta, tulee kysymään, että hetkinen, mitä tämä tarkoittikaan? Niin siellä voisi olla tekoälypotti, joka vastaisi niin kuin yksinkertaisia kysymyksiä. Sitten kun ihminen on vahvasti kiinnostunut, sitten siirtäisi oikealle ihmiselle, koska oikeat ihmiset on kalliita ja se työ on raskasta.
0: Joku saattaa nykypäivänä pitää lähetystyötä vähän vanhanaikaisena ja tarvitseeko sitä nyt enää tehdä? Miksi lähetystyötä on tärkeää tehdä?
2: Kyllä edelleenkin niin kuin ihmiset etsii sitä, että mikä on totuus ja mikä on minun elämässäni tärkeää. Ihmiset kysyvät, että hei, miksi kristityt viettää joulua? Miksi pääsiäistä? Miksi siinä on tuommoista kuvastoa? Ja meidän on tärkeää antaa sitä ihmisille mahdollisuus tietää, että mikä näiden kuvastojen, mikä tämän kulttuurin taustalla, miksi länsimainen kulttuuri on muotoutunut tähän tapaan, miksi me autamme köyhiä, miksi me autamme hädässä olevia sairaita, mikä kristinuskossa tekee sen, että me teemme näin. Meidän pitää kertoa ihmisille Jumalasta niin, että me voimme saada ihmisille pääsyn taivaaseen.
0: Kuulimme edellä Sansan hallituksen varajäsenen Timo Reuhkalan haastattelun. Kuten Timo sanoi, lähetystyössä on kysymys kumppanuudesta ja yhdessä tekemisestä. Päätämme ohjelman gospelkovertajien ja Tuluskuoron esittämään lauluun Nyt yhdessä jo lähtekää. Siunausta elämääsi.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Pastori Andrew on kotoisin Intiasta, maasta, jossa on hyvin vaarallista olla kristitty. Siksi tässä ohjelmassa emme kerro hänen oikeaa nimeään ja asemaansa Intian kristillisellä kentällä. Myös hänen äänensä on muutettu turvallisuussyistä. Pastori Andrewta on haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Intiassa asuu YK:n arvion mukaan eniten ihmisiä maailmassa. Yli 1,4 miljardia. Se on hyvin monikulttuurinen maa. Siellä elää rinnatusten hinduja, muslimeja, sikhejä, parseja, jainalaisia ja monia muita ryhmittymiä ja eri uskontojen edustajia. Moni intialainen lapsi käy koulua yhdessä erilaisista taustoista tulevien luokkatoverien kanssa ja kasvaa siihen, että kaverin kanssa voidaan elää rinnakkain huolimatta siitä, mitä kotikieltä käytetään tai mitä uskontoa tunnustetaan. Pastori Andrew oli yksi noista lapsista ja sanoo, että se oli kaunista. Hän toivoi, että se säilyisi koskemattomana ja jokaisella olisi täysi vapaus, eikä kukaan yrittäisi alistaa toista ihmistä.
2: Yes, I was born in a Christian family, but because of my friends' influence, I started visiting temples, and I used to visit temples every now and then, especially on Hindu temples and on main occasions.
1: Pastori Andrew syntyi kristittyyn perheeseen. Hän sai kristillistä opetusta, mutta ei oppinut rakastamaan Jeesusta. Kun juuret eivät olleet kovin syvällä omassa uskonnossa, kavereiden tärkeänä pitämät asiat alkoivat kiinnostaa. Andrew ei etsinyt Herraa eikä kaivannut häntä. Hän alkoi käydä kaveriporukkansa kanssa eri hindutemppeleissä. Nuoret, joita oli 30 henkeä, saattoivat kulkea temppelistä toiseen, jopa parinkymmenen kilometrin matkoja. Andrew kumarsi muiden mukana hindujumalien alttareilla ja söi surutta, mitä temppeleiden pöydillä oli tarjolla. Näin hän osallistui epäjumalien palvontaan. Se tie olisi voinut viedä Andrewn mennessään, mutta Jumalalla oli häntä varten toisenlaiset suunnitelmat. Andrew ei etsinyt Jeesusta, mutta Jeesus tuli hänen luokseen. Eräänä päivänä hän oli lepäilemässä huoneessaan, kun näki miehen tulevan huoneeseen. Andrew tunnisti tulijan Jeesukseksi. Jeesus tuli aivan hänen viereensä ja kosketti häntä otsaan. Andrew havahtui hereille. Hän ei tiennyt, oliko nähnyt unta vai ei. Kosketus oli tuntunut niin aidolta, että se järkytti nuorta miestä sisintä myöten. Pelko valtasi hänet. Miksi Jumala, jota hän ei ollut halunnut seurata, tulisi hänen luokseen?
2: That started ringing in my mind, but after some time I forgot about it. I got busy with my life, and then I happened to meet an elderly woman.
1: Omituinen kokemus pyöri jonkin aikaa Andrewn mielessä, mutta pian se painui arkisten asioiden alle. Jumalan työ oli kuitenkin vasta alussa. Andrew tapasi vanhemman naisen, joka alkoi kertoa hänelle Jeesuksesta. Andrew alkoi tuntea kehossaan samanlaisia tuntemuksia kuin muutamaa viikkoa aiemmin, kun Jeesus oli koskettanut häntä. Oli kuin Herra olisi taas tullut hänen luokseen, kun tuo vanhanainen todisti hänestä. Andrew alkoi miettiä, onko kristinuskon Jumala totta, ja mitä ihmettä hän Andrewsta halusi. Pitäisikö hänen tehdä jotain? Nainen pyysi nuorta miestä tulemaan seurakuntansa tilaisuuksiin, ja hän päätti lähteä. Seurakunnassa oli kuitenkin aivan toisenlaista, kuin mihin Andrew oli tottunut omassa kirkossaan. Ensinnäkin siellä taputettiin. Se oli pojasta aivan väärin, eikä hän pitänyt yhtään siitä. Pian ihmiset nostivat käsiään ylös, ja Andrew mietti, mihin ihmeen paikkaan hän oli tullut. Meno yltyi yhä kummallisemmaksi. Joku kirkui ja toinen puhui ihan vierasta kieltä, joka ei ollut Andrewn äidinkieltä eikä englantia, eikä mitään muutakaan hänen tunnistamaansa kieltä. Se oli ihan liikaa. Hän ei halunnut olla missään tekemisissä sellaisen riekkumisen kanssa.
2: What is this happening? So I decided not to be part of anything that is happening because I'm too scared as to what is this happening. But God had a different plan. My eyes were closed and I felt somebody grabbed me by the neck.
1: Koko touhu pelotti häntä ja hän sulki silmänsä. Hän olisi halunnut lähteä tilaisuudesta pois, mutta Jumalalla oli jotain aivan muuta suunnitelmissaan. Yhtäkkiä Andrew tunsi, että joku tarttui häntä niskasta ja talutti hänet esiintymislavalla olevan kuoron eteen. Hän seisoi siinä kirkkoväen nähtävillä. Mutta kiinnitti jostain syystä huomionsa vain siihen, että vaikka kuoro lauloi juuri Daavidin tanssista Herralle, kukaan ei tanssinut. Hän tunsi valtavaa tarvetta liikkua ja alkoi hyppiä ja tanssia hurjasti. Hänen tunnetilansa oli täysin muuttunut. Hetkeä aiemmin Andrew ei ollut kehdannut edes taputtaa, mutta nyt hän tanssi hullun lailla. Eikä häntä haitannut se, että ihmiset olivat alkaneet tuijottaa häntä. Osat vaihtuivat. Andrewn villi tanssi oli liikaa seurakuntalaisille. Kukaan ei ollut koskaan tanssinut sillä lailla heidän nähtensä kirkossa. Seurakunta oli karismaattinen. Se oli tottunut kielillä puhumiseen ja voimalliseen ylistykseen, mutta Andrewn tanssi monen mielestä oli liikaa. Ihmisiä tuli eteen ja he alkoivat ajaa riivaajaa Andrewsta pois. Pastori onneksi keskeytti moiset aikeet ja selitti, että nuorukainen tanssii Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jo toisen kerran Andrewlle tapahtui täysin selittämätön asia, joka sai hänen ajatuksensa aivan uudelle tolalle.
2: And then, next Sunday, somebody came to me and said, can I pray with you? I said, yes. So that person started praying for me and started prophesying. I had never known what prophecy is, never known what these things are.
1: Jumala ei jättänyt Andrewta pitkäksi aikaa hämmennyksen valtaan. Seuraavana sunnuntaina hän sai vieraan, joka tahtoi rukoilla hänen puolestaan. Hän antoi luvan, mutta taas alkoi tapahtua asioita, jotka yllättivät hänet. Kesken rukouksen vieras alkoi puhua kummallisia. Hän sanoi, että Andrew menisi kaikkeen maailmaan ja julistaisi evankeliumia Jeesuksesta. Andrew ei tiennyt mitään profetoimisesta, eikä osannut suhtautua juuri kuulemiinsa asioihin mitenkään. Rukous jatkui. Yhtäkkiä Andrew puhkesi itkuun ja alkoi laulaa. Kyyneleet valuivat pitkin hänen poskiaan, kun hän lauloi tuttua sävelmää vieraankielisillä sanoilla. Puolitoista tuntia hän väliin puhui, väliin lauloi kielillä, eikä voinut lopettaa. Samaan aikaan hänen sisällään muuttui paljon. Kaikki kirkastui. Hän tunsi, miten hänen sisällään nousi vihaa kaikkea väärää kohtaan ja rakkautta kaikkia Herran asioita kohtaan. Hänen elämässään oli ollut kaikki ihan hyvin. Hän tuli varakkaasta perheestä ja oli itsekin arvostetussa työssä, jossa ansaitsi hyvin. Hänellä oli kaikkea maallista hyvää, mutta noiden hetkien aikana hän tajusi, ettei ollut elänyt niin kuin hänen kuuluisi. Hänen tulisi elää Herralle ja tehdä hänelle työtä. Andrew lupasi pyhittää loppuelämänsä Jumalan palvelemiseen. Andrewn vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä hänen uusiin suunnitelmiinsa. He pitivät sananjulistajan työtä hyvin epävarmana tulonlähteenä. Andrewn kotiseurakunta oli pieni ja se pystyi tuskin maksamaan hänelle tarpeeksi. Hänen isänsä tiesi joitain kiertäviä evankelistoja, jotka elivät saamillaan kolehtirahoilla. Isä ei halunnut pojalleen sellaista elämää. Andrew ymmärsi vanhempiensa huolen. Mutta kun hänen luokseen tuli isän lähettämänä ihmisiä, jotka yrittivät painostaa häntä luopumaan kutsumustyöstään ja palaamaan entiseen työhönsä, hänelle riitti. Hän sanoi tiukasti, ettei aio antaa periksi, vaikka he kuinka vakuuttelisivat häntä. Hänen täytyy palvella Jeesusta. Isä ei kuitenkaan luovuttanut vielä, koska oli varma, ettei hän tulisi toimeen.
2: A university professor came to ask me. I said, Michael, how would you survive? And then he took the Bible and shook right before me
1: Isä oli pyytänyt tuttua professoria puhumaan vielä Andrewlle. Tuo mies ravisteli Raamattua hänen edessään ja sanoi, ettei se pysty ruokkimaan häntä. Andrew vastasi, te opetatte historiaa ja kerrotte kauan sitten tapahtuneista asioista ja vuosisatoja aiemmin kuolleista ihmisistä, mutta saatte siitä riittävän toimeentulon itsellenne ja perheellenne. Jos minä kerron ikuisesta Jumalasta ja hänen elävästä sanastaan, millä perusteella minun täytyy nähdä nälkää? Professori ei osannut vastata Andrewlle, joka oli ensimmäistä kertaa saanut olla tilanteessa, jossa Pyhä Henki oli antanut hänelle sanat. Andrew jatkoi valitsemallaan tiellä. Hän alkoi opiskella kristillisessä opistossa raamattua ja seurakuntatyötä sekä syvensi osaamistaan teologian opinnoilla. Hän on perustanut seurakuntia, opettanut Jumalan sanaa ja ollut hyvin merkittävässä roolissa kristillisenä johtajana kotimaassaan Intiassa. Häntä arvostetaan laajalti myös ulkomailla. Andrewn isän huoli oli turha. Ikuinen sanoma Jeesuksesta on elättänyt Andrewta jo vuosikymmenet. Ja hän on ollut suurena siunauksena koko Intian kristikunnalle. Itse hän sanoo nöyrästi, että on yhä sillä muutoksen tiellä, joka hänessä alkoi nuorena miehenä, kun Jeesus tuli hakemaan hänet päiväunilta oman valtakuntansa työhön. Jumala jatkaa työtään hänessä ja hänen kauttaan koko Intiassa. Tässä ohjelmassa saimme kuulla moniuskontoisessa Intiassa kasvaneesta Andrewsta, joka oli ajautunut kauas kristinuskosta. Vastustuksesta huolimatta hänestä kasvoi merkittävä hengellinen johtaja, jonka elämä todistaa siitä, että Jumala kutsuu ja kantaa perille asti. Ohjelman käsikirjoitti Tanja Auramo Marjut Lipkan suomennoksen pohjalta ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
5: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin minä, eli Salokankaan Jani, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Toivon kaikille hyvää juhannusviikkoa ja myöskin tervetuloa tähän ohjelmaan. Kesähän on vihdoin täällä ja päivät ovat pisimmillään. Moni suuntaa kohti mökkirantoja ja ansaittua lomaa. Saman aikaan maailman katseet ovat kuitenkin tiukasti Lähi-idässä, jossa viime päivien tapahtumat ovat herättäneet sekä huojennusta, huolta ja myöskin monia kysymysmerkkejä. Nyt lähdetäänkin tässä ohjelmassa eteenpäin uutisten kautta. Iranin johto ei peitellyt tyytyväisyyttään saavuttuun sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Teheranissa viesti on ollut selvä. Hallinnon mukaan Iran onnistui pakottamaan Washingtonin takaisin neuvottelupöytään vuosien vastakkainasettelujen jälkeen. Sopimuksen merkitystä arvioitaessa on kuitenkin syytä tarkastella, mitä osapuolet todella saavat ja mistä he ovat valmiita luopumaan. Viime vuosina Iran on ollut voimakkaiden taloudellisten paineiden alla, kansainväliset pakotteet, heikentynyt talous ja alueellisen vaikutusvallan kaventuminen ovat rasittaneet sekä ajatollain hallintoa että Iranin vallankumouskaartia. Erityisen merkittävä takaisku Iranille on ollut Hizbollahin aseman heikentyminen Libanonissa, joka on ollut pitkään yksi Iranin keskeisimmistä vaikutusvallan välineistä Lähi-idässä. Siksi on huomionarvoista, että Iranin kerrotaan nostaneen nimenomaan Hizbollahin aseman osaksi neuvottelukokonaisuutta. Tämä viittaa siihen, ettei kyse ole pelkästään ydinohjelmasta, vaan myös Iranin alueellisen vaikutusvallan tulevaisuudesta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Iran saisi käyttöönsä välittömästi 10 miljardeja dollareita jäädytettyjä varoja. Lisäksi öljy- ja petrokemian tuotteiden kohdistuvia pakotteita purettaisiin, mikä helpottaisi merkittävästi maan taloudellista tilannetta. Vastineeksi Iran vahvistaisi sitoutumisensa ydinsulkusopimuksen velvoitteisiin ja lupaisi pidättäytyä ydinaseen valmistamisesta. Tässä ei mitään uutta, Iran on ennenkin luvannut ja rikkonut tätä. Kuitenkin tämän pohjalta käynnistyisi 60 päivän neuvottelujakso pysyvän ydinsopimuksen ja pakotteiden poistamisen viimeistelmiseksi. Monien mielestä keskeinen kysymys on kuitenkin se, mitä sopimus ei sisällä. Tietojen mukaan Iranin ballistinen ohjelma jäisi kokonaan neuvottelupöydän ulkopuolelle. Kyse on samasta ohjusarsenaalista, jota Iran on käyttänyt iskuissaan yli 12 maahan eri puolilla Lähi-itää. Myöskään Iranin taloudellinen, sotilaallinen ja logistinen tuki alueellisille liittolaisilleen ja aseellisille terroristiryhmille ei näyttäisi olevan osa sopimusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Iranin vaikutusverkostot Libanonissa, Syyriassa, Irakissa, Jemenissä ja muualla alueella voisivat jatkaa toimintaansa ilman merkittäviä uusia rajoitteita. Samaan aikaan sopimusluonnoksen kerrotaan sisältävän jopa 300 miljardin dollarin suuruisia kansainvälisiä jälleenrakennushankkeita konfliktin runtelemille alueille. Tämä merkitsisi huomattavaa taloudellista vastuuta Yhdysvalloille ja sen liittolaisille. Sopimuksella on kiistatta myös myönteisiä puolia. Jännitteiden väheneminen voisi rauhoittaa Lähi-idän turvallisuustilannetta, laskea öljyn hintaa ja vähentää maailmantalouden epävarmuutta. Silti jäljelle jää vaikea kysymys, ratkaiseeko sopimus itse ongelman vai ainoastaan sen näkyvimmät oireet. Sopimus ei muuta Iranin poliittista järjestelmää, se ei puutu vallankumouskaartin asemaan, poliittisten vankien tilanteeseen, opposition tukahduttamiseen eikä ihmisoikeuskysymyksiin. Se ei myöskään näyttäisi rajoittavan Iranin ohjusohjelmaa tai sen tukea Hizbollahille, Hamasille, Huthi-kapinallisille ja muille alueellisille terroristitoimijoille. Siksi kriitikot kysyvät aiheellisesti, ollaanko jälleen tilanteessa, jossa maailma ostaa hetkellisen vakauden ja halvemman energian hinnan samalla, kun varsinaiset rakenteelliset ongelmat jätetään ratkaisematta. Niin tärkein kysymys on, kuka tämän sopimuksen oikeastaan voitti? Tässä ohjelmassa keskityttiin yhteen uutiseen, ehkä siihen polttavimpaan, Iranin ja Yhdysvaltojen sopimukseen. Rukoillaan Lähi-idän puolesta, rukoillaan Israelin puolesta. Monia kysymyksiä varmasti monilla kaihertaa mielessä, mutta Jumala onneksi on hallinnassa. Lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin ylistyksen kautta kohti opetusta.

Avataan Jumalan sana Danielin kirjasta luvusta 3, jakeesta 31 ja jatketaan ihan sinne lukuun 4, jakeeseen 15. Kuningas Nebukadnessarin viesti kaikille maailman kansolle, kansakunnille ja kielille. Kaikkinainen menestys teille. Olen nähnyt hyväksi kertoa ne ennusmerkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala minulle näyttänyt. Kuinka ihmeelliset ovat hänen merkkinsä, kuinka suuret hänen tekonsa. Hänen valtakuntansa on ikuinen, valtakunta hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen. Minä Nebukadnessar elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissani. Sitten minä näin unen ja se kauhistutti minua. Näyt, jotka vuotellani sain, pelästyttivät minut, ja minä käskin tuoda eteni kaikki Babylonan viisaat, jotka ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Silloin tulivat enteiden selittäjät, loitsupapit, kaldealaisen viisaat ja manajat, ja minä kerron heille unen, mutta he eivät osanneet selittää sitä minulle. Lopulta tuli eteni Daniel, jonka nimenä Beltasassar, minun Jumalani nimen mukaisesti, ja jossa asuu pyhien jumalien henki. Minä kerroin hänelle unen. Beltasassar, sinä ylin enteiden selittäjä, minä tiedän, että sinussa asuu pyhien jumalien henki, ja ettei mikään salaisuus ole sinulle selittämätön. Kuule uni, jonka olen nähnyt, ja selitä se. Tällaisen näin minä vuotellani näin. Oli puu keskellä maata ja se oli ylen korkea. Se puu kasvoi, vahvistui, se latva ulottui taivaaseen asti. Se näkyi kaikkialle maailmaan. Sen lehvistö oli kaunis, sen hedelmät runsaat ja siinä riitti ravintoa kaikille. Sen alta hakivat suojaa maan eläimet, sen lehvistössä asuvat taivaan linnut ja kaikki elävät olennot löysivät siitä ravintonsa. Ja vuotellani minä näyssäni uneksin, että pyhä valvoja enkeli laskeutui alas taivasta ja huusi kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu ja katkaiskaa sen oksat, riipikää siitä irti sen lehvät, hajottakaa ympärinsä se hedelmät, paetkoon elämät sen alta ja linnun sen oksilta, mutta sen kanto jättäkää maahan, rauta ja pronssikaalessa jättäkää se ruohikkoon, yökaastessa se kastukoon, ja yhdessä eläinten kanssa se saakoon elantonsa maan ruohosta. Sen sydän lakatkoon olemasta ihmisten sydän, saakoon sen sijaan eläimen sydämen, ja sellaisenaan se olkoon 7 vuotta. Valvoja enkeli ovat tämän asian päättäneet, pyhän enkelin tästä sanansa sanoneet, jotka elävät tulisivat tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja että hän antaa kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin ihmisistä. Tämän unen minä, kuningas Nebukadnessar, olen nähnyt. Selitä sinä, Beltasassar, se nyt minulle. Kun kukaan valtakuntani viisaista ei siihen pysty, sinä pystyt siihen, sillä sinussa asuu pyhien jumalien henki. Yleinen kysymys elämässämme hyvin usein on, missä on Jumala kaiken tämän keskellä? Kun mietimme elämäämme, niitä kaikkia yhteiskunnan tilanteita, missä elämmekin tällä hetkellä, tämä on sellainen kysymys, joka usein nousee mieleemme. Jumala, missä sinä olet kaiken tämän keskellä? Kun katsomme maailmaa,

ja yhteiskuntiamme ja myöskin Israelin tilannetta, niin nopeasti nousee kaikista niistä päätöksistä, kaikista niistä tilanteista, jossa noustaan itse Jumalan tahtoa vastaan, hänen sanansa vastaan. Helposti tulee semmoinen tummien ja epätoivojen ajatusten virta, jossa ajattelemme, että Jumala, missä sinä olet? Kuitenkin tämän kaiken epätoivon ja ehkä näiden tummien ajatusten keskellä, mikä meille tulee, koska olemme epävarmoja, olemme ihmisiä, meissä asuu liha, niin meidän on hyvä muistaa, mitä meille sanotaan juuri tässä luvussa, jonka luin Danielin kirjasta. Meille sanotaan, että vaikka kaikki näyttää hävitetyltä, vaikka kaikki näyttäisi huonolta, niin kuitenkin Jumalan hallintavalta on suvereeni. Jakeessa 4 luvussa 19 voitte lukea tämän luvun loppuun, siellä sanotaan: sinun mahtisi on kohonnut taivaaseen asti ja valtasi on saavuttanut maan ääret. Jumalan hallintavalta on suvereeni ja totaalinen. Kun katsomme tätä lukua 4, niin luku 4 alkaa ja loppuu doksologialla, eli tällaisella muinaisella kreikankielisellä termillä, jolla tarkoitetaan lyhyttä ylistystä Jumalalle, joka usein on itsessä liitetty hymneihin ja psalmeihin. Eli siis luku alkaa tämmöisellä lyhyellä ylistyksellä ja myöskin loppuu tällaiseen ylistykseen. Tiedämme, että Nebukadnessar oli erittäin varakas. Hän tässä luvun alussa sanoi, että hänellä on palatsi. No varmasti aika suuri sellainen. Hänen vaikutusvaltansa oli erittäin suuri ja valta oli suuri ja laaja. Ja hän ei pelännyt käyttää sitä. Tässä luvussa ikään kuin hän järjestää tiedotustilaisuuden koko maailmalle, kaikille kielille, kaikille kansoille. Ja sinne tulee paikalle vaikutusvaltaisimmat viisaat, keiden pitäisi pystyä ratkoa näitä, mutta he eivät pysty. Hän ikään kuin laittaa sosiaaliseen mediaan ilmoituksen: hei, kaikki maailman viisaat, haluan, että selitätte tämän minulle. Se on vähän kuin joku USA:n presidentti laittaisi tällaisen twiitin tuonne someen, niin veikkaisin, että aika moni niin sanotusti oppinut haluaisi vastata ja tulla hänelle selittämään tämän kysymykseen vastauksen. Nebukadnessarin mahti ulottui Persianlahdesta idässä aina Välimerelle saakka lännessä. Nykyisestä Egyptistä se oli Nebukadnessarin eteläinen raja aina Iranin pohjoiseen rajan asti. Hänen valtansa siis oli suuri, todella suuri lääni, todella suuri maantieteellinen tontti, mitä hän hallitsi. Nyt kuitenkin pureudutaan näihin jakeisiin ja muutamaan jakeeseen, mitä en myöskään lukenut. Voit lukea tämän koko luvun 4 kotona. Tämä siis alkaa sillä, kun Nebukadnessar näkee unen. Tämä uni kauhistuttaa häntä. Hän siis näkee jotain, joka todella saa hänet pelästymään. Sillä sanotaan: näyn, jonka vuotalainen sain, pelästytti minut. Tämä suuri hallitsija, kaiken hallintavallan, kaiken voiman, kaiken sen mahdin takana, uni saa hänet täysin tolaltaan. Hän siis yrittää etsiä nopeasti vastauksen tähän. Hän haluaa nopeasti pyyhkiä tämän, jatkaa samalla tavalla. Hän kutsuu viisaat, mutta lopulta hän päättyy Danieliin, joka kutsutaan tässä Beltesasar nimellä. Hän siis haluaa, että Daniel selittää hänelle, mitä tämä tarkoittaa. No, tämä unihan alkaa tämmöisellä kivalla ajatuksella, että siellä on tämmöinen puu, joka on korkea, se on tämmöinen oikein mehevä, se vahvistuu, se ulottuu taivaaseen asti, se näkyy kaikkialle maailmaan,